hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av Hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og Hans makt. Søk Hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord, og fordi du har gitt oss ditt eget navn å komme frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør etter deg. Vi spør etter din makt, og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt og hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil oss som er samlet her, regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg, og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavelig talt trenger å få alt fra deg. Amen. Vi leser i Markus evangelium kapittel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor.» Men han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: «Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble ille til mote over den tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike.» Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Amen. Den mannen som kom til Jesus den dagen var ikke noen vanlig mann. Du kan se det hvis du leser de forskjellige beretninger, kan du finne ut hvem han er. Han kommer ivrig. Han kommer løpende, står det. Han kommer løpende og kaster seg på kne for Jesus. Det er altså noe om å gjøre for denne mannen. Det er en ung mann, det vet vi. Og så hører vi at han er meget rik. Og meget rik etter datidens forhold,
Det vil si at de meget rike på virkelige verdier. Det var ikke pengesedler, men det var reelle verdier. Og det representerte en meget stor formue. En formue som meget få mennesker har i vår tid. Og så det en ting til. Denne unge mann rådsherre. Han en av folkets autoriteter, altså medlem av det høye råd. Han en meget eksemplarisk mann. Han har levd et høyverdig moralsk liv. Han en fremtredende mann i Israel. Han en mann som man med rette ser opp til, og en mann som man regnet med. Hva tror du man ville si i dag om en slik mann kommer løpende til en sjelesørger? Og kommer med et slikt spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? I dag vil jo spørsmålet lyde litt annerledes. Han sier jo i dag, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Mange ville si at det storartet at en mann kommer på den måten. Og en slik mann, det må bli meget verdifullt for kristendommens sak, som man pleier å kalle det. Tenk en rik mann, og en mann med slik innflytelse. En mann i en sånn høy stilling i samfunnet. Jesus sa ikke noe av det. Han kommer med et spørsmål, men før han kommer med spørsmålet har han en tiltale. Gode mester. Og det første Jesus er å ta fatt i den tiltalen. Og han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Hvorfor spør Jesus ham om det? Det ligger noe bakom det spørsmålet. Jesus spør, fatter du hvem jeg er? Det bare en som god, og det Gud. Har du fattet at jeg Gud? Har du virkelig skjønt hvem jeg Det ligger bakom Jesus spørsmål. Jesus mente at de som leste det gamle testamentet, de kunne vite at Guds sønn skulle bli menneske. Og Jesus bebreidet de religiøse autoriteter i Israel at de ikke skjønte det når de leser det gamle testamentet. Og Jesus ville bebreidet oss i dag også at ikke vi har forstått det ut fra det gamle testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan lese om det i Matteus 22. Hvorledes kan David i ånden kalle ham Herre, Messias? Men han Davids sønn. Og svaret jo ganske enkelt. Davids herre skulle bli Davids sønn. Han som David kaller herre, han skulle komme inn i menneskeslekten i Davids sett. Det det eneste svar som vi kan gi på det. Det svaret, det så de ikke, og det ville de ikke se. Nå prøver Jesus denne unge mann. Han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Har du virkelig fattet hvem jeg Men det har han altså ikke. Så sier Jesus til ham, budene kjenner du. Du spør hva du skal gjøre for å arve evig liv. Vel, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Det det sjette bud. Du skal ikke slå ihjel. Det det femte bud. Du skal ikke stjele. Det det syvende bud. Du skal ikke frata noen hva han sier. Det refererer seg til det tiende bud. Hedre din far og din mor. Det det fjerde bud. Jesus refererer til disse som eksempel på bud som han kjenner. Og så sier den unge mann, Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han hadde innrettet sitt liv etter disse budene. Og han mente altså selv at han hadde holdt disse budene. Og Jesus skjønner at det om å gjøre for ham. Og han ser på ham, og han fatter en særlig kjærlighet til ham. Han så Jesus på ham, og fikk ham kjær. Og Jesus vil hjelpe ham. Og så sier han, ett fattes deg. Det en ting som det strander på med den unge mann. Gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Han sier først, da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Da ble han ille til mot denne unge mann. Han var meget rik,
Han greide ikke det, å selge alt det han har og gi det til de fattige. Før vi ser litt nærmere på dette, så skal vi være klar over at det som Jesus ber denne rike unge mannen om, det hadde Jesus disiplene gjort. Du kan se det som følger, at Peter sier til Jesus, Herre, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Og Jesus svarer, dere skal i dommen når menneskesønnen kommer igjen, eller han sier i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Da tenker han på gjenfødelsen, at himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Det er altså ved dommens dag. Himmel og jord skal få gå i den skikkelse det har nå, men det skal oppstå i en ny skikkelse. Da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det sier Jesus til sine apostler. Men, sier han, så advarer han dem. Mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og så forteller han i tilknytning til det en lignelse, nemlig den lignelsen om arbeideren i vingården. Du ser dette hvis du leser parallellberetningen hos Matteus i kapittel 19. Da vil du finne alt dette som jeg taler om nå. Og i begynnelsen av kapittel 20 vil du finne lignelsen om arbeiderne i vingården. Og den lignelsen, forstår du, er ikke en lignelse om arbeid i Guds rike, slik som vi vanligvis hører den utlagt. Men det er en lignelse om at i Guds rike lønnes det ikke efter innsats. Og det er noe annet. De siste skal bli de første, og de første de siste, sier Jesus. Men det har jeg altså ikke tid til å gå inn på nå. Men legg merke til at Peter sier, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Og nå må jeg spørre, hvordan kunne det ha seg at Jesu disipler, hans apostler, de har forlatt alt og fulgt Jesus? Men denne rike unge mannen, han kunne ikke forlate noen ting. Det må ha en grunn når disiplene kunne forlate alt og følge Jesus, ikke sant? Og den grunnen, den finner du i Johannes evangeliet første kapittel. Disse som Jesus kaller til apostler, de har sin forhistorie før de ble kalt til apostler. Vi hører at de ble kalt til apostler der oppe ved Genesaretsjøen. Jesus gikk langs med Genesaretsjøen, og så han to Simon og Andreas i ferd med å kaste garn i sjøen. Så sier han til dem, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. Og så gikk han litt lenger frem, da så han Jakob og Johannes, altså Zebedeus-sønnene. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus i ferd med å bøte sine garn. Og Jesus sier til dem, følg meg. Og de forlater straks båten og sin far, står det, og fulgte ham. Kan vi spørre, hvordan kunne de det? For saken er, da de forlot båten og sine garn, og de forlot sin far, da forlot de alt det de eide, og fra den stund eide de ingenting. Vi er vant til å høre tale om disiplene, de var sånne fattige fiskere. De var ikke fattige før de begynte å følge Jesus. Men fra den dagen de forlot alt for å følge Jesus. Fra den dagen var de fattige. Vi vet om Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnen, at de forlot en stor formue, en stor arv. Og Zebedeus, han drev en stor forretning med fisk. De fisket innsjøfisk i Genesaretsjøen, og den ble preparert, og så leverte den i store kvanta til ypperstepresten i Jerusalem. Og den ble brukt på fastehøytidene i Jerusalem. Og Johannes var vant til å reise til ypperstepresens hus og levere fisk. Og det tjente de mange penger på. Og derfor Johannes var kjent i ypperstepresens hus, som du ser i Jesu lidelseshistorie. Alle kjente Johannes der. De forlot dette. De forlot en stor formue. Det vet vi om Zebedeus-sønnene. Og de gikk inn i det som mange mennesker ville kalle en usikker fremtid for å følge Jesus. Og så er spørsmålet igjen, hva kunne de det? Som jeg nevnte, det har sin forhistorie med dem. En dag stod de sammen med døperen Johannes, for de var døperen Johannes' disipler til å begynne med. Og Johannes peker på en og sier, se der Guds lam.
Og så det to av dem som følger etter Jesus. Det Johannes og Andreas. Og Jesus snur seg og spør dem, hva vil ni? Mester, hvor har du ditt herberge, spør de. Altså det kan vi få lov å snakke med deg? Kom og se, sier Jesus. Og de ble hos ham den dag. De blitt med i vekkelsen av Johannes, og det vet vi om alle Jesu apostler, at de hadde vært med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgjerningen i kapittel 1, i vers 21-22. Da de skulle velge en i stedet for Judas i apostelflokken, da heter det at en av de menn som gikk inn og ut hos oss, i all den tiden Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han ble opptatt fra oss, en av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Alle de som Jesus fikk som apostler, de har først vært hos Johannes. Der har de omvendt seg. Der har de bekjent sin synd i elven Jordan. Og så vet du, det ble med dem som oss. Det ble et stort spørsmål. Hva skal jeg gjøre med min synd? De kjente seg dømt og anklaget av sin synd. Og de visste ikke hva de skulle gjøre med sin synd. Og så står Johannes der en dag og peker på Jesus og sier, se der, Guds lam som bærer, som tar bort verdens synd. Det han som tar bort synden mellom Gud og oss. Der fant de forløsningen i Jesus. Han skulle ta deres synder. Der kom de til tro på Jesus som sin frelse. Det var forhistorien. Etterpå kunne de forlate hva som helst for Jesus skyld. Det gjaldt også Levi som satt på tollboden. Da Jesus kom og sa til ham, følg meg, følger han ham en eneste gang. Men det kunne ikke denne rike unge mannen. Og nå skal vi se litt nærmere på ham igjen. Han har ikke sett Jesus som sin frelse. Han spør om det evige liv. Og han har den innstillingen, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og legg merke til det, så lenge et menneske spør slik, så blir det ikke frelst. Så lenge som et menneske spør, ja, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen, så blir han ikke. Han ser ikke sant på seg selv. Så taler Jesus til ham, og så sier Jesus akkurat det som avslører ham. Et fattig land. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Og så blir han ille til mote. Han hadde det ikke godt da han gikk bort fra Jesus. Det noen som sier det, han kom nok tilbake igjen. Men det kan du ta som sikkert, det gjorde han aldri. Her har du eksempel på en som kommer i sjelesorg til Jesus og som ikke blir frelst. Det ingen grunn, dessverre, til å tro at han noen gang kom tilbake igjen. Han gikk bedrøvet bort, og det ble slutten på hans forhold til Jesus. Hva det som i veien med ham? Denne fromme mann, han var jo meget religiøs, og han hadde prøvd å holde budene hele sitt liv, og menneskelig sett hadde han også gjort det. Det var sikkert ingen som kunne peke på noen svikt i det at han hadde holdt budene menneskelig sett. Allikevel han bundet av de to største synder som et menneske kan bli bundet av her i verden. Han bundet av pengekjærhet, og han bundet av egenrettferdighet. Det alvorlig å høre hva Jesus sier. Han går bedrøvet bort, så står det Jesus så seg om. Kan du se det for deg? Jesus så seg om, og så sier han til sin disippel, hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Blir du det? Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen. Han het Berthold av Regensburg. Han holdt ikke en eneste preken, uansett hvilket emne han talte om, uten at han en annen gang i prekenens løp sa, husk på, det meget sjelden at mennesker med mange penger blir frelst. Og det sant. Det rystet meg da jeg leste det hos Berthold av Regensburg. Og jeg ga meg til å undersøke Guds ord, men det sant.
Det meget sjelden endog at de som bekjenner seg som kristne og har mange penger, at de når frelst hjem til himmelen. Det meget sjelden. Forferder det deg? Disiplene ble forferdet over hans ord. Og Jesus mener det han sier. Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og da tenker han på det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus kommer igjen. Der kommer ikke mange inn som har hatt mange penger her i verden. Jeg må si det et forferdende ord. Så står det, da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Da sier Jesus at det går jo an å ha mange penger og komme inn i Guds rike. Men for dem som setter sin lit til sin rikdom, blir det vanskelig. Og nå vet du det at hvis en har mange penger, så skal det godt gjøres at en ikke setter sin lit til det. Det skal godt gjøres det. Jeg kjenner folk som har mange penger, og som ikke setter sin lit til dem. Det gjør jeg. Jeg har sett hvordan slike mennesker kan være de fattigste av alle når det kommer til stykket. Det har jeg sett. Og jeg vet også fra Guds ord at det kan være slik. Og vi kan tenke på Abraham. Han var meget rik, og han var allikevel den fattigste av alle. Og det går an, men det ikke ofte. Og Jesus sier noe her. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det noen som har snakket om at nåløyet skal være en port i Jerusalem. Det var vanskelig å få kamelen igjennom der. Og da må jeg si, det noe tøv. Ganske enkelt. Det Jesus vil si her, det at det umulig. For den som setter sin liv til sin rikdom, det umulig. Og det ser du på disiplenes reaksjon. De ble ytterlig forferdet og sier til hverandre, hvem kan da bli frelst? Og så sier Jesus, og det underlig å lese det, det ikke tilfeldig ordvalg, Jesus så på dem. Jeg tror det har vært et underlig blikk. For mennesker det umulig, sier han. Men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Og da tenker Jesus ikke minst på hva det var han måtte gjøre for at vi skal komme inn i Guds rike. Det var noe som måtte gjøres for å løse deg og meg av synden, ikke sant? Han måtte dø. Han måtte ta det på seg. Og det har han gjort. Og la oss nå gå tilbake til den rike unge mannen. Han gikk altså bedrøvet bort, dessverre. Og det kan ikke vi få gjort noe med. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at den unge mann hadde svart. Og Jesus sier til ham, ett fattes deg. Gå bort, selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Sett at han da hadde svart. Når du ber meg om det, da må jeg innrømme. Jeg bundet av mine penger. Det som du nå ber meg om, det klarer jeg ikke. Jeg bundet av mine penger. Og når du sier til meg, selg alt det du har å gi til de fattige, da skjønner jeg at jeg har ikke holdt budene slik som jeg selv trodde jeg hadde gjort. Jeg ser at jeg egenrettferdig. Jeg ser at når det kommer til stykket, jeg egoistisk. Jeg ond tvers igjennom. Jeg bundet av mine penger. Her står jeg, og det du ber meg om, det greier jeg ikke. Hvordan tror du det hadde gått hvis denne rike unge mannen hadde svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da, vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvis han nå hadde bøyd seg for sannheten, og hvis han hadde sagt som det var, det du ber meg om,
Det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg ond. Jeg egoistisk. Jeg ikke den som jeg selv har trodd at jeg Sannheten om meg, Herre, at jeg kan intet gjøre for å arve evig liv. Jeg trodde jeg kunne det. Men når du ber meg selv alt, da ser jeg, jeg kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Da vil han fått det evige liv. Jeg tror Jesus ville at han skulle selge det han hadde og gi til de fattige. Og forstår at under datidens forhold det litt annerledes enn om du hadde sagt det samme til en mann i dag. Du kunne ikke si til en mann i dag at han skulle selge alt han har og gi til de fattige og gjøre seg husløs og alt mulig. Det ville ikke Jesus ha gjort. Ikke på den måten. For vi må se dette i lys av det den tids forhold. Han ville få alt han trengte til daglig liv ved å følge Jesus. For det fikk alle disipler som fulgte en rabbiner. Og det fikk også Jesu disipler da de fulgte Jesus. Hele sitt livsopphold fikk de. Så det må vi regne med. Og jeg tror det at Jesus virkelig ville at han skulle solgt det han hadde og gitt det til de fattige. Og hadde han vært av sannheten, hadde han innrømmet sin synd, så hadde han kommet til å gjøre det Jesus sa. Men ikke for å arve evig liv, men fordi han hadde fått det evige liv. Og nå forstår du, så lenge et menneske spør, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen, så stenger han seg selv ute. Hvis du her i dag, og du sitter med det spørsmålet, skal jeg si deg en ting. Du ser ikke deg selv. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Kan du si meg det? Hva vil du gjøre? Ja, må jeg vel i hvert fall ta imot. Ja, ja, det sant nok det. Men hvordan bærer du alt med å ta imot da? Hvordan går det egentlig til å ta imot Jesus? Det en prestasjon? Nei, det det ikke. Hva vil du gjøre? Nei, sannheten den. Hverken du eller jeg kan gjøre noe for å arve evig liv. Men jeg har heller aldri hørt tale om at noen skal gjøre noe for å arve. Man blir født til en arv. Ikke sant? En arving født. Har ikke gjort noe for den. Den kommer givenes. Den kommer som en gave. Det hendte i Slottskapellet i Oslo for mange år siden nå. Det var senere biskop Høk. Han var den gang sogneprest i Uranienborg i Oslo. Og Uranienborg kirke var enda ikke ferdig bygget. Så gudstjenesten ble midlertidig holdt i Slottskapellet. Og så var det da. Da var han altså en av sogneprest Høk. Han som senere ble biskop i Agder. Dette Flekkefjord lå forresten også i hans bispedømme da. Han hadde en tekst, og det var den jeg leste nå. Så står han på prekestolen, der det var hakkene fullt av folk. Det satt folk helt oppover trappen i prekestolen. Og så sier han, har de hørt sant et spørsmål, sier han. Hva gjør man for å arve? Har de hørt et så meningsløst spørsmål? Høyt oppe i den prekestoltrappen satt en teologisk student som ikke hadde fred med Gud. Og Høk sa det, har du hørt på makete spørsmål? Hva gjør man for å arve? Jeg gikk lys åpen. Nei, man gjør ikke noe for å arve. Man sier takk. Takk, sier han. Takk, takk, den har jeg fått. Den meg gitt. Den studenten het Johannes Brandtzæg. Og han var Misjonssambandets leder til han døde i 1931. Det var han som grunnla Framnes på misjonsskole. Det var han som grunnla ungdomsskolen på Framnes. Og det var han som var misjonens leder. Du kjenner navnet. Han satt på prekestoltrappen i Slottskapellet og hørte seg til frelse. Da biskop Høk forkynte. Man gjør ikke noe for å arve. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Ingenting. Det er gjort for 2000 år siden. Det forkynner jeg deg i Jesu navn. Jeg hadde en god venn i Trondheim. Han het Vognmann Hansen. Han hadde vært en ordentlig svirebror før han ble omvendt til Gud. Men han var en kristen i mange år. Det ikke så lenge siden han gikk hjem til Herren. Og vi måtte jo legge merke til han for å være av den sorten som akkompagnerte oss når vi talte. Ja, sånn, ja, sånn. Det er festlig å ha slike forsamlinger. Og det var litt for stilt, herregud. Det kunne godt si litt halleluja og sånn. Det gjorde jo ikke noe det.
Hvis det var naturlig for dere, da, vil jeg merke. Det har ikke skadet det minste. Det bør ikke sitte akkurat som vi skulle være støtter og statuer. Det gjør ingenting. Ja, ja. Han hadde virkelig opplevd frelsen, Magnan Hansen. Så kjørte han i Kongens gate i Trondheim. Og så så han tvers over gaten en av sine tidligere svirebrødre. Og denne svirebroder, der får jeg si den forhenværende svirebroder, han har selv fortalt meg dette, som jeg forteller dere nå. Han roper tvers over gaten til navnet hans og sier, «Er du frelst, han?» «Jeg får se til å få det til å få blitt det da», sa han. «Å nei, for det nytter ikke det», sa han. «Det nytter ikke! Å nei, for det er gjort for 2000 år siden det, far», sa han. Han som dette ble sagt til, og som altså fortalt meg, han sa at «Det fulgte meg hele dagen. Det nytter ikke, det er gjort for 2000 år siden». Om ettermiddagen så gikk det opp for han, Jesus har frelst meg. Jeg har gjort det. Takk og lov og pris. Han gjorde ingenting. Han fikk arven. Selve det spørsmålet der, hva skal jeg gjøre? Det hindrer et menneske å få det. Ser du ikke det? Og legg merke til, vi har flere eksempler i sjelesorg hos Jesus på dem som kommer med dette spørsmålet. Ingen av dem blir frelst. For uten denne unge mannen, er det to forskjellige rådsherrer til som kommer med samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ingen av dem får det. Og du kan tro jeg har sett dette i sjelesorg. Her kommer mennesker, de vil det rette, sier man. De vil så gjerne bli kristne, så er de opptatt, hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal den si?

Jesus har gjort det. Han er det Guds lam som tok verdens synd. Det var det disiplene så. Derfor kunne de forlate alt. Og det vil jeg si som mitt personlige vitnesbyrd. Da jeg virkelig fikk se Jesus, da spilte ikke andre ting noen rolle lenger. Det har vært ting jeg har også forlatt i mitt liv, jeg ikke snakker om det. For jeg har ikke vært noe offer, det har vært en glede. Det var ting jeg skulle ha blitt ellers i verden. Mange ville ha hatt meg til å bli andre ting, jeg skal ikke si hva det har vært for noe. Det kan være samme. Men en ting vet jeg, det største som finnes er å følge Jesus. Det høyeste ønske jeg har, det er å få lov å følge Jesus hver eneste dag. For han har forløst meg med sitt blod. Jeg har evig liv. Det har Jesus vunnet meg. Det har Jesus gitt meg. Og det underlige er det at når det går opp for oss dette at jeg skal jo ikke gjøre noe, så løses vi fra synden. Fra det gamle mennesket. Vi får lyst til å tjene Herren. Vi får lyst til Jesus og hat til synden. Og det trengs i dag, du. Hvor det trengs. Blant dem som bekjenner seg som kristne. Av sin glede i Herren. Og så hat til synden. Men det kommer med evangeliet. Der hvor ordet om Jesus får lov å slippe til. Du kan ikke gjøre noe. Jesus har gjort dine gjerninger. Som han har gjort mine. Og det er budskapet i dag. Og jeg vil få lov å slutte med å sammenfatte at alt det som Guds hellige lov krever av oss, det gir evangeliet oss. I Jesus eier jeg alt det som loven krever av meg. Jeg har fått i ham. Det er mitt. Derfor får jeg høre Gud til. Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Det stoler jeg på. Og det er salig. Jeg kan tro at det er en glede å være en kristen. Vi har mye kamp, og det kan være mange mørke stunder. Og det går ikke akkurat som noen dans på roser, og langt ifra. Men det er en glede. Endog om veien er trang, det er en glede. For slik er Jesus. Og nå kommer dette til deg. Og så husk på, du kan ikke gjøre noe for å arve. Men du kan si takk. Og så kan du stole på arven. Og det øyeblikk du stoler på Guds løfter, tar du imot Jesus. Jeg stilte spørsmål i sted. Hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret er, du tar imot ham når du begynner å stole på hans løfter. Amen. Vi takker deg for dette ordet, Jesus. Takk fordi du har gitt deg selv for oss. Og at du taler til oss gjennom ditt ord. Herre, så ber jeg at vi får være åpne og mottakelige for det som du sier. Velsign hver og en som har vært her på møte i kveld. Og skal vi få samles igjen i morgen, Herre, så ber vi om å få samles i ditt navn. Og at du vil tale til oss. Amen.

for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En gang snakket jeg med en fyr som sa at han trodde på Gud, men det var en slapp tro. Da jeg spurte om hva han mente med det, var han forbausende åpen. Mange ting fra livet hans kom frem, og jeg skal ikke utlevere ham. Men jeg har tenkt videre på begrepet slapp tro. Finner vi det I Bibelen? Er det farlig å leve med en slapp tro? Kan vi få en sterkere tro? For å belyse det spørsmålet vil jeg ta frem noe fra livet til kong David. Han levde for 3000 år siden. Det var helt overraskende at han skulle bli konge, for han var yngste mann I familien, og han drev som sauegjeter. Men Gud hadde utvalgt ham, og profeten Samuel salvet ham til konge mens han ennå var ung. Men daværende kong Saul likte lite å ha denne konkurrenten gående fritt omkring, og flere kapitler I Bibelen forteller om spenningen mellom de to. Endelig ble David konge, og han lyktes bra, men så kom det en stor skygge inn I livet hans. Jeg vil påstå at det hele kom som en følge av en slapp og sløv tro. Jeg siterer fra 2. Samuels bok, kapittel 11, fra vers 1. Året etter, ved den tid da kongene pleier å dra ut I krig, sendte David Joab av sted med sine tjenere og hele Israel. De herjet Ammons barns land og beleiret Rabba. Men David holdt seg I Jerusalem. Så hendte det en kveld at David sto opp av sengen og gikk omkring på taket av kongens hus. Da fikk han fra taket se en kvinne som badet seg, og kvinnen var meget vakker å se til. David var I utgangspunktet en vakker mann, med en sterk moralsk karakter. Han var preget av visdom og mot. Han ble kalt en mann etter Guds hjerte, og var et ideal for mange. Men her hører vi at han var kommet inn I en slapp periode I livet sitt og I forholdet til Gud. Ikke bare ble han fristet til et ulovlig seksuelt forhold til en kvinne som het Batseba, men det ene førte til det andre, slik at han I andre omgang ordnet det slik at ektemannen hennes, Urias, ble drept I en krigshandling. Hva var årsaken til dette fallet? Hvorfor var David blitt slapp og likegyldig I sin tro og sitt liv? For det første var han likegyldig. Man kan mene hva man vil om den tids skikk og bruk for konger, at de regelmessig dro ut for å drive krig. Poenget at David ikke brydde seg om oppgaven sin. Han var ikke betenkt over å være aktiv på slagmarken. Han var bare likegyldig. Han gjorde ikke det som ble ventet av ham. I stedet for å dra selv, sendte han av sted hærføreren sin, Joab, sammen med den øvrige hærstyrken. Det andre som preget David var slapphet. Han hadde for mye fritid. Han sto ikke opp fra senga si før om kvelden. Han var så like glad at han ikke var åndelig sett på vakt. Disse trekkene førte til at han ble impulsiv. Han ble styrt av innfall og tilfeldigheter. Han fikk se en vakker kvinne. Ja, hun var meget vakker, står det. Da David falt for fristelsen til å kalle henne til seg og ligge med henne, var det fordi han hadde oppmerksomheten på feil sted. Han var ikke fokusert på jobben som konge, men på å slappe av. Dermed ble han avhengig av innfall og tilfeldigheter. Det impulsive kan styre folk inn på at de føler seg tvunget. David hadde ikke tenkt å synde, men han ble så å si overrumplet. Han ble besatt av tanken «Denne vakre kvinnen vil jeg ha». Slik det ofte når vi blir for slappe I daglige rutiner, når vi har for lite å gjøre, når vi ikke blir beskyttet av nærmiljøet og de gode vanene. Han ble også forherdet. Det var en livs følge av at han hadde gått over streken. Han ble ufølsom og hard. Det kommer frem ved at han, som nevnt, fikk tatt livet av Batsebas mann på en utspekulert måte. Slik vil han prøve å redde sitt eget skinn. Et slappt kristenliv og en sløv tro, hva årsaken? Jeg skal ikke utelukke årsaker som for eksempel travelhet eller depresjon. Men kan det være at du sliter med å få orden på livet ditt? Du blitt overrumplet av en fristelse? Ble det et fall du har prøvd å skjule for andre og for deg selv? David festet oppmerksomheten ved noe han ikke skulle være opptatt av. Noen av dere som hører nå, blir stadig lokket til å se på noe på kabel-TV eller internett som virker som fristelse. Når du har ledig tid, når ingen andre ser deg, når du slapp og likegyldig, så gir du etter for impulsene. Og så kan du oppdage at du føler deg bundet. Det blir som en tvangstanke. Jeg bare må se på de bildene og fantasere rundt de filmene. Det finnes en vei ut, enten du blitt avhengig av pornografi, tabletter, alkohol, pengespill eller spiseforstyrrelser. Jesus kan vise deg veier ut. Før jeg sier mer om det, vil jeg peke på hva Davids fall førte til. I stedet for å bekjenne synden sin for Gud, prøvde David å skjule den. Salomo skrev blant sine ordtak, «Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.» Hadde bare David vært kvikk til å innrømme den grenseoverskridende oppførselen sin, så hadde han spart seg for mye. Men det gikk et helt år før han la seg flat, som vi sier. I mellomtiden opplevde han indre smerter, ja, også et sløvt, slappt og kaldt trosliv. David har selv beskrevet i Salme 32 hvordan han opplevde denne tiden. «Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke.» Det kan være at noen av dere som lytter nå har opplevd den dårlige samvittigheten som en tung hånd. Det ble som en åndelig utmattelse at den tørket opp innvendig. Siden David ikke ville innrømme det gale han hadde gjort, så fikk han en tøff behandling. Det må ikke forstås slik at Gud ville hevne seg på David, men tvert imot prøve å oppdra ham. Herren Gud elsket David hele tiden og ville prøve å få ham til å vende om. Derfor kom han inn i kriser. Allerede det faktum at Herren har gitt oss en samvittighet en gave fra ham. Et redskap for å forhindre at vi blir sløve og slappe i kristenlivet. At Gud vil oppdra oss kommer frem i et ord som lyder slik, «For den Herren elsker, den tukter han.» Ordet tukt forbinder vi lett med tortur og straff. Men det feil, for det tale om en fars oppdragelse. Og en god, edru far vil alltid behandle barnet sitt ut fra kjærlighet. Herren elsker og oppdrar i samsvar med det. Tukten kan komme i form av motgang, sykdom eller sorg. Men Gud oppdrar oss først og fremst ved at han taler til oss gjennom ordet sitt. I Davids tilfelle sendte han profeten Natan. Kanskje du vil få et ord fra ektefellen din, fra et av barna dine, fra en forkynner eller en venn. Davids likegyldighet og åndelige slapphet hadde ført til forherdelse. Han sto i fare for å miste et levende forhold til Herren. Ja, han kunne miste det evige livet. Men da han hadde bekjent for Natan syndene sine, så måtte profeten si at synden ville få konsekvenser. Å forakte Herrens ord og gjøre det som ondt i hans øyne, det fører til ulykke. Da kom endelig de viktige ordene fra Davids munn, «Jeg har syndet mot Herren». Og de ble straks fulgt opp av Natan, «Så har også Herren tatt bort din synd, du skal ikke dø. Da David vendte om fra syndene sine, ble livet hans spart. Det ble slutt på slappheten og sløvheten. Han tok på seg ansvarsoppgavene igjen. David ga etter for fristelsen. Det kan hende med deg også. Du særlig utsatt når du lever et slappt, sløvt liv i latskap og uten forpliktelser, og når du samler oppmerksomheten om fristelsene. En tanke som i hjertet kom, og som man titt lot råde, har så titt gjort sjelen tom på Guds dyre nåde, sies det i en salme. Her tales det om tanker som kommer inn i sinnet, og som får lov å ta bred plass der. Den som plutselig blir overmannet av fristelse, har antagelig drømt om den en lang stund, er det sagt. Hva hjelper mot fristelse? Hva hjelper mot et sløvt og slappt kristenliv? Kort sagt, å bli opptatt av Jesus. Om ham skrev apostelen Peter, «For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Jesus en solid grunnstein for troen og livet. Men han også en forsoningsstein, som det ble pekt på den gangen profeten Jesaja møtte Herren i tempelet. Da profeten pekte på sine urene lepper og sine manglende kvalifikasjoner til å ha med Gud å gjøre, så hendte det at han, altså Gud, rørte ved min munn med den steinen og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning tatt bort, og din synd sonet.» Jesus Kristus har sonet for syndene våre da han ga seg selv på korset. Han frir fra skam og nederlag, han berger oss ut fra slappheten. Se til at dere ikke avviser ham som taler, står det et annet sted. All åndelig fornyelse får vi fra ham som både skaper og vedlikeholder troen. Jesus Kristus, han som over måte barmhjertig og miskunnelig.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Ja, vi ber sammen. Kjære gode Herre, vi ber om at du sender din hellige ånds lys over ordet, slik at vi blir oppbygget i troen og får mat for vår sjel, og at du også fornyer oss i de hellige samfunn som du har gitt oss, og som betyr så mye for oss. Takk for at vi får ditt og din stemme i de hellige skriftene. Det takker vi for i ditt eget navn. Amen. Vi skal altså fortsette med gjennomgåelsen av kapittel 1 i 1. Korinterbrev. Vi har forhåpentligvis gitt en noenlunde grundig innføring i selve brevet, altså innledning. Men nå skal vi prøve å gjennomgå kapittel 1. Vi kommer til å repetere de fire første versene, og så går vi videre den mulige 25 i dette første kapittel. Så vi leser altså fra vers 1 i kapittel 1 til og med vers 25, 1. Korinterbrev. Paulus ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel og søsternes vår bror. Til den Guds menighet som i Korint, de som hellige til Kristus Jesus, kalte hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som har gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på alt, på all tal og all kunnskap. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelig på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere, til samfunn med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, og at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. For av kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere sier jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus navn dere ble døpt? Jeg takker Gud at jeg ikke døpte noen av dere uten Crispus og Gaius, slik at ingen skal kunne si at dere ble døpt i mitt navn. Sant nok, jeg har også døpt Stefanas hus, ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen annen. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre det intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap. For jøde krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder er et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom, for Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Så langt vi forstår opplysninger som ble gitt oss i det nye testamentet om apostelen Paulus og hans apostoliske gjerning, er 1. Korinterbrev skrevet i Efesus og sendt derfra til Korint, og etter det kronologiske system vi her følger i år 56 etter Kristus. altså skrevet i Korinth år 56 etter Kristus. Første vers i kapittel 1 lyder som vi nettopp hørte: Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel og Sostenes vår bror. Paulus oppgir altså i brevets begynnelse at han har hatt en medavsender til brevet, nemlig broderen Sostenes, som tilhørte menigheten i Korinth, men som åpenbart har besøkt Efesus på samme tid som første korinterbrev ble skrevet. At Sostenes står som medavsender til brevet, betyr høyst sannsynlig at han har nedskrevet brevet i sin helhet etter apostelens diktat, en praksis som ikke var uvanlig ved Paulus brevskrivning, men helt vanlig. Brevets innhold stammer imidlertid fullt og helt fra apostelen selv. Sostenes har nok kun vært Paulus sekretær ved denne anledning. I tillegg nevner sikkert apostelen hans navn for å uttrykke Sostenes enighet angående Paulus uttalelse i brevet om de aktuelle menighetsforhold i Korinth. Sostenes var jo fra Korinth og kom derfra, så han måtte jo ha god informasjon å gi apostelen. Brevet begynner som vanlig her hos apostelen med en hilsen, og her også med en takksigelse til Gud for menigheten. Hilsen, det vil si de tre første versene i brevets innledning, er rent formelt den vanlige ved den tids brevskrivning i antikken eller oldtiden, men har dog et større og langt rikere innhold som viser at dette er et apostolisk brev til en kristen menighet i kirkens første tid. Først nevnes, også som vanlig, brevets avsender med utfyllende informasjon om denne avsender. Paulus, ved Guds vilje, kall til Kristi Jesu apostel. Det greske ordet apostolos, som er oversatt på norsk med apostel, har sin språklige sammenheng med to andre greske ord, apo, som er en preposisjon og betyr fra eller av, og verbet stello, som betyr sendt bort eller sendt ut. Sammenhengen i verset viser at en apostel er et utsendt sendebu fra Gud, det vil si etter Guds vilje, og dermed kalt til å være Jesu Kristi apostel. Vi kunne rett og slett si Jesu Kristi munn og tale i verden. Paulus har altså ikke kalt seg selv til dette apostoliske embedet, og denne gjerning, og alt hva det innebærer. Kallet kommer utenifra, eller ovenifra, fra Gud Fader, ved den oppstandne Jesus Kristus. Det betyr videre at Paulus har fått det budskap, eller bedre, det evangelium han er kalt til å formidle til menneskene, særlig som hedningenes apostel, gjennom Jesu Kristi åpenbaring, og det direkte fra Herren, fra den oppstandne, uten menneskelig medvirkning eller overlevering. Kort sagt betyr dette at Paulus har en autoritet og myndighet fra Herren som gjør at hans ord og forkynnelse er like bindende og normerende for menneskene som Herrens egen ord. Han har en stilling som ingen annen i Kristi kirke har eller noen gang kommer til å få uten de øvrige apostler. Herren forklarer selv i noen ord fra Lukas 10 grunnen til dette, og han sier: den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster han som sendte meg. En apostel er i det nye testamentet en budbringer for Herren, som taler Herrens egen ord gjennom den aktuelle apostel. Det vil si, for å minne om det nok en gang, slik som du forholder deg til Paulus og hans ord, slik forholder du deg til Jesus Kristus selv. Avviser du apostelens ord, så avviser du Jesu ord. Mottar du apostelns ord, så mottar du Jesu egne ord gjennom apostelen, med alt hva det innebærer av frelse og salighet for tid og evighet. 1. Korinthiabrev er skrevet til den Guds menighet som er i Korinth. Det greske ordet for vårt menighet er ekklesia, som blant annet på norsk også kan oversettes med kirke. Altså både menighet og kirke, begge deler er like rett. I siste tilfelle, altså når det gjelder kirke, tenker vi som regel på hele den kristne kirke utover jord, mens ordet menighet vel helst brukes om den kristne kirke på et aktuelt sted, for eksempel menigheten i Korinth eller menigheten i Johannes. Også dette greske ordet har sammenheng med to andre greske ord. Også denne gangen gjelder det en gresk preposisjon ek, som betyr ut fra, og et gresk verb kaleo, som betyr å kalle, kalle på eller tilkalle. Altså i religiøs betydning i det Nye Testamentet betyr ekklesia dermed det folk som Gud gjennom evangeliets forkynnelse har kalt ut av verden for å være hans folk, det vil si Guds folk. Kirken eller menigheten er i det Nye Testamentet aldri en bygning, som for eksempel Johanneskirken eller Domkirken, eller et kirkesamfunn, sånn som den lutherske kirke, eller den katolske kirke, eller den gresk-ortodoxe kirke, eller en religiøs forening, sånn som Norsk Luthersk Misjonssamband, eller Vestlandsk Indremisjonsforbund. All slags slike betegnelser ville være helt fremmed for Herrens apostel. Kirken er i det Nye Testamentet Guds folk, hvor hver enkelt av folket er døpt med kristen dåp i den treenige Guds navn, og kommer til tro på frelseren Jesus Kristus, Guds sønn, ved evangeliet. Alle de Jesus-troende, hvor de nå bor, og hvor tid de nå lever, de er kirken. De er Guds folk. Kort sagt, kirken eller menigheten er ikke et hva, men et hvem. Vi må altså ikke spørre, hva er kirken? Nei, vi må spørre, hvem er kirken? For kirken er Guds folk. At den aktuelle menighet som vi nå taler om er i Korinth, betyr at selv om denne menigheten tilhører Jesus Kristus, er den fremdeles i verden, altså i Korinth, bare med den store forskjell at den ikke er av verden. Den er både i Kristus og i Korinth, og i Korinth kalles den til å leve som de som nå er i Kristus og har fått et helt nytt liv ved troen på frelseren. På denne bakgrunn gir det god mening når apostelen skriver at menigheten i Korinth er de som er helliget i Kristus Jesus, kalt det hellige. Hellige er på hebraisk kadosh og på gresk hagios, og det betyr språklig at noe er utskilt fra en sammenheng for å tilhøre en helt annen sammenheng, for å være til bruk og tjeneste i den nye sammenhengen i motsetning til den gamle. For å understreke det, man er hellig i den betydning ved troen at man er tatt ut av en gammel sammenheng, sånn som de opplevde i Korinth, og satt inn i en helt ny sammenheng. Man har ikke satt seg selv inn i den sammenhengen. Det er Gud som har gjort det ved evangeliet og den hellige ånd. Og det betyr at det slik menneske nå står til tjeneste for han som er selve livet i den nye sammenhengen, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. En kristen har ved tro mottatt kallet til å tilhøre Jesus Kristus, og dermed nettopp fått del i et helt nytt liv. En kristen er ikke blitt religiøs, som man sier, eller sluttet seg til et eller annet kirkesamfunn, eller en eller annen indremisjonsforening. En kristen har fått del i et helt nytt liv i dåpen og ved troen. Derfor defineres en kristen i det Nye Testamentet som et menneske som er i Kristus Jesus, som altså betyr at et slikt menneske er utskilt fra verden og synden for å tilhøre Jesus Kristus og ham alene, Och det med hela människa, själ och kropp, det vill säga stå till disposition eller tjänste för sin Herre. Det gäller alla de helige som är i Korint och som är i Bergen. Sammen med alla som på vart sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår. Och påkalla Gud, eller den här Jesus Kristus, betyder överallt i skriften att den som påkallar denne Gud och Herre tillhör ham och har satt hela sitt liv till ham. Men en gång en synder begynner att påkalla Jesus, så betyder det att denne syndaren blir lukket in i Guds rike med allt vad det innebär. Han har tillhör detta människa Jesus. Och han från nu har satt hela sitt liv till Jesus och till han alene. Det är för övrigt väl värt att lägga märke till att man i det gamla testamentet av naturliga grunder säger att man påkallar Gud Herren. Säger man i det nya testamentet att man påkallar Kyrios, Kristus Herren. Det betyder att Jesus är sann Gud kommit i kött. Begynnelsen i brevet avslutas med nåde vara med dere och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Det hela kristendomen och kristentron en sum. Guds misskundliga och oförtjänta sinnelag och frälsesgärning med en syndare för Jesus skyld som består i en hel och full syndernas förlåtelse vid troen hver dag, barnekår och barnrätt hos Gud, den helgens gave, objektiv fred med Gud, det vill säga ett rätt och gott förhåll till Gud genom syndernas förlåtelse, helt oavhängig av våra födelser eller mangel på födelser. För det här är inte först och främst eller egentligen snack om en emotion, födelser, varken goda eller saliga, men om en person, Jesus Kristus, som är vår fred i sin person och gärning, för Gud för oss. Min fred och din fred sitter inte in i kroppen vår. Han sitter vid faderns högra hand i det höga. Nu har han inte att där med det kan följa oss subjektivt goda födelser. Därmed följer den apostoliska tacksigelse för menigheten i Korin från vers 4 till vers 9. Och den må du märka dig. Någon bibeltolkare eller exegeter har, så långt jag känner till, undrat sig stort över att Paulus kan komma med en slik rik tacksigelse angående en menighet som han uppenbart har så mycket att utsätta på och som tränger att höra så mycket förmaningstalet från aposteln, både när det gäller kristentroen, det kristna liv, och det praktiska och konkreta meningsliv i Korint före. Här kan du omöjligt vara mycket att tacka för. Därför menar slike bibeltolkare att denna tacksigelsen i inledningen av brevet från Paulus enten må vara ironisk ment, han ironiserar över denna menigheten, eller ett psykologiskt trix från aposteln för slik att påverka menigheten till att vara positiv och ta emot alla de förmaningarna som raskt kommer från aposteln och som stadig följer efter varandra närmast genom hela brevet. Att den slags tankegång eller bibeltolkning till vårt avsnitt i brevet är helt bakmål, alltså som dessa exegeterna kommer med, ser vi klart av vers 4 i inledning. Jag tackar alltid min Gud för dere, för den Guds nåde som har gitt dere i Kristus Jesus. Tacken har inte adresse till korintierna, men är adresse till Gud. För det första, aposteln tackar inte de kristna i Korint för något som helst. Tvärt emot, han tackar Gud och Gud alena för allt han har gjort, gitt och utfört för korintierna i Kristus Jesus. Det är Gud han tackar. Och det är Jesus Kristus han tackar för korintierna. För det andra, och det må du märka dig särskilt, aposteln Paulus ser de kristna i Korint ovenifrån i Kristus Jesus. Och inte först och främst nedifrån i köda. En lovisk och dömmelse kristen vil alltid se sine medkristne nedenifra, det vil si kjødelig og psykologisk. Og da kan det være vanskelig å finne noe å takke for hos medkristne. I hvert fall for en fariseer, som kan se sine medkristne synder og feil med grå stær på begge øynene, men må ha en spesialbygget langkikkert for å se sine egne. Sånn var ikke Paulus. Det hadde han nemlig Jesu Kristi sin. Apostelen Paulus var som 1. Korinterbrev viser, med all mulig tydelighet meget klar over mange kristne synder og mangler i Korint, og han overså eller bagatelliserte ikke en eneste av dem, som brevet også viser. Tvert imot tok han alle opp til behandling, sjelesørgisk, men med Jesu Kristi sin og omsorg for menigheten i Korint, og det er noe ganske annet enn sur loviskhet og farisisme. Han så de skrøpelige korintierne i Kristus Jesus, og da kunne han ikke noe annet enn å takke og prise Gud for korintierne. For å si det nok en gang, han så de ovenifra og ikke nedenifra. Og før vi nå går videre, så har jeg lyst til å spørre deg, ser du sognepresten i Johanneskirken ovenifra eller nedenifra? Ser du de kristne som går i Johanneskirken eller på bedehuset der du ofte går, ser du de ovenifra eller ser du de nedenifra? Hvis du ser de nedenifra, så har du mye å knurre for, å bebreide for, å riste på hodet for. Men hvis du ser de ovenifra, i Kristus Jesus, så har du mye å takke for. Så har du mye å være glad og takknemlig for. Han takker deg for den Guds nåde som er gitt deg i Kristus Jesus. Den nåde som han også uttrykker som mesterlig i slutten av dette kapitlet med følgende ord. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Han takker altså Gud for at alt dette, visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, det har disse troende som er så skrøpelige på mange måter, fått ved troen på Jesus av nåde, for intet gratis som en gave. Det takker han for, og det er han opptatt av. Hva er det apostelen videre takker for? I ham er det blitt rike på alt. Alt er frelse og salighet. På alt tal og all kunnskap. Der tenker han på vitnesbyrdet om Jesus. Det vi kaller for evangeliet. Og så sier han noe som vi nok en gang må særlig understreke. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Hva betyr det? Det betyr at ord om Jesus evangeliet har vokset seg fast hos dem. Er kommet på innsiden hos dem, har slått rot hos dem. De har altså ikke bare et intellektuelt forhold til Kristi vitnesbyrd. De har framfor alt et personlig forhold. De kunne gjerne med et fint ord si at de har et eksistensielt forhold til det. Jesus er livet deres. Han bor her inne ved troen. Og det betyr at han bor der i evangeliet. Derfor har dette budskapet slått så rot i dem, at det ikke er de som holder fast i troen, men det er troen som holder fast i de. Og det er noe annet. Slik at det ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på hva Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Vi legger merke til at den gaven som det snakkes om er nåde, sånn som alle gaver er. For intet bare for Jesus skyld. Her snakkes det om åndsutrustning til å tjene i menigheten. Og det kommer vi rikelig tilbake igjen til gjennom kapittel 12, 13 og 14. Så det lar vi ligge rolig akkurat nå. At vi venter på her vår Herre Jesus Krist i dag, det betyr ikke passivitet. En hellig aktivitet ved evangeliet og den hellige ånd. Så kommer et løfte. Han skal også vers 8 styrke dere inntil enden kommer. Så dere må være ulastelige på å være Jesu Kristi i dag. Han, Gud, styrker oss ved at vi holder oss til evangeliet og de hellige sakramenter og de hellige samfunn. Her må vi være oppmerksom på at ulastelig betyr ikke syndefri eller etisk fullkommen, men å være blitt bevart hos Jesus og dermed i Kristus Jesus. En kristen er ulastelig i Jesus, ikke i seg selv. Vi har jo veldig lett for å forstå slike termer i det nye testamentet, delvis etisk og enda verre, delvis farisesk. På den måten at vi kobler ordet ulastelig bort fra Jesus og troen på ham. Jeg er ikke ulastelig i meg selv, og kommer aldri til å bli det, men jeg er ulastelig i Jesus ved troen på frelseren, og det er det det dreier seg om her. At Gud er trofast, det betyr at han som har begynt en god gjerning i evangeliet, han skal fullføre den til Jesu Kristi dag. Etter denne veldige takksigelsen til Gud, for Guds menighet i Korint, tar apostelen opp til sjelesorgisk behandling den første mangel eller svakhet i en forholdsvis ny menighet. Det er det vidunderlige med apostelen, at han alltid forkynner evangeliet, og så formaner han. Han begynner aldri med formaningen, og så går han over til evangeliet. Men først har han alltid noe godt å si dem han skal formane, utifra det de er ikke i seg selv, men i Kristus Jesus. Og så har han lagt formaningen for en evangelisk oppmuntring og for en rett kristen sjelesorg. Når vi nå skal gjennomgå vers 10-16, så må vi først se litt på ordet splid i vers 10. På gresk heter det skisma. Og det er det vårt skisma kommer av, for her er det misforståelser ute og går. Det ordet er noen ganger forstått slik at Paulus med det uttrykker at det har oppstått forskjellige religiøse partier i menigheten, som så skulle bety at menigheten ikke lenger er et samlet hele eller en samlet enhet, men er blitt delt i fire flokker. Og de forskjellige menigheten sier jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Den slags forståelse eller fortolkning av ordet skisma i vår sammenheng er nok en misforståelse på grunn av senere kirkehistorie som ikke passer på de aktuelle forhold i Korint. Det er jo en ting som vi må være oppmerksom på, at vi kan gå inn i de nytestamentlige skriftene, og så drasser vi med oss vår egen erfaring fra vår kirke eller menighet, eller fra den lange kirkehistorien, og så fortolker vi de nytestamentlige skriftene ut fra kirkens lange historie eller fra vår egen erfaring. Da kan vi komme alvorlig galt av sted. Her er det ikke snakk om partier i tradisjonell mening, som skiller seg ut fra en gitt helhet og holder seg for seg selv. Det dreier seg åpenbart, helt åpenbart, om forskjellig favorisering av visse predikanter, og vel også av deres måte å forkynne evangeliet, eller å formidle det til alle de menneskene som står utenfor den kristne menighet. Altså kort og godt, det er ikke snakk om at menigheten i Korint nå plutselig er blitt opp i fire forskjellige kristne menigheter. Men det er snakk om at denne menigheten har fått besøk av forskjellige predikanter, og så er favoriseringen begynt å rulle, både på grunn av predikantene selv og deres måte å forkynne Guds ord på. Opplysning om en slik utvikling i menigheten har Paulus fått av Kloes folk, som sikkert betyr kristne slaver som tilhører en kvinne ved navn Klo, kanskje tilhører han også menighet. Altså når Paulus kommer med disse tingene, så er det ikke på grunn av rykter, men det er på grunn av mennesker som han kan navngi. Han har hørt det fra disse folkene, og Sostenes har bekreftet at det er riktig. Blant de navn som er nevnt i denne sammenheng ved siden av Paulus, er også Apollos og Kefas, det vil si apostelen Peter, og til og med Kristus. Det framgår av første Korinterbrev at Paulus ikke hadde noe anstrengt forhold til Korint. Tvertimot ønsket han at Apollos skulle fortsette hans lære og forkynnertjeneste i Korint. Det kan du for eksempel lese om i 1. Korinterbrev 16. Han sier rett og slett at han sådde, men Apollos vannet. Det var ikke noen motsetningsforhold mellom disse to predikantene. Vi kjenner heller ikke til noen uoverensstemmelse på dette punktet mellom Kefas, det vil si Peter og Paulus. Jeg vet ikke engang om Peter har vært i Korint. For å forstå hele problematikken her, må vi se litt nærmere på person Apollos. Han er en interessant fyr. Han kom opprinnelig fra Alexandria, det betydeligste kulturbyen i Egypt på den tiden, med eget berømt universitet. Om denne byen sier en kjent bibelkjenner, blant annet at den var på Paulus og Apollos tid hovedsete for den jødiske vitenskapen, som tok gresk filosofi og retorikk, det vil si veltalenhet, i skriftlærdommens tjeneste. Antagelig hadde Apollos retorikk og filosofisk utdannelse. Så langt sitat. Nå vet vi at mange i Korint, akkurat som i Aten, har vært meget svak for gresk filosofi, både for å ha kjennskap til den slags filosofi, og for å imponere med slik kjennskap. Det er akkurat som når jeg prøver å imponere med latin, jeg kan jo nesten ikke latin, men de som ikke vet om det, de skjønner jo ingenting. Sånn var det nok mange i Korint også, de har nå prøvet å få tak i litt filosofi, og så bløffet de best de kunne. Den slags filosofi var utvilsomt først og fremst på mote hos byens intellektuelle, eller de kulturbevisste. Og noen av dem, flere eller færre, var høyst sannsynlig gjennom apostelen Pauls forkynnelse kommet til tro på evangeliet og var nå lemmer i menigheten i Korint. Så på et tidspunkt, etter at den kristne menighet i Korint var en realitet ved Paulus evangelieforkynnelse, kom Apollos til byen og begynte sin forkynnelse i menigheten, sin undervisning, og ble åpenbart tatt imot med åpne armer. Han var helt tydeligvis en intellektuell. Han var meget veltalende. Han var lommekjent i det gamle testamentet fra begynnelsen til slutt. Han målbandt jødene i synagogen i Korint ved å vise dem utifra de hellige skriftene at Jesus Kristus var den Messias som Guds gamle paktsfolk hadde ventet så lengselsfullt på. Det er også høyst mulig eller sannsynlig at han uten å fornekte evangeliet, det vil si ord om korset, rent formelt har blandet inn noe av sin greske filosofi i sin forkynnelse og lærgjerning i menigheten. Han har i hvert fall gjennom alt dette, uten at det var tilsiktet for ham, storlig imponert en del av menigheten,

risikere de alvorlige farlige, den alvorlige farlige situasjonen, men av den negative utvikling den kunne få for menigheten og være dem til sjelesørgeshjelp. Derfor sier han i grunnen veldig lite konkret om det. Men derfor spør han, er Kristus blitt delt? Dermed minner han de kristne i Korint allerede nå om det han kommer mer utførlig tilbake til senere i brevet, at menigheten i Korint er jo ett legeme med ett hode i Kristus Jesus. Riktignok er de mange lemmer på det ene legeme, men likevel er de ett legeme i Kristus Jesus. Hvordan kan de da oppføre seg som om Kristi legeme var blitt delt, eventuelt i fire deler? For å understreke sannheten i det han taler til dem om, fortsetter han, var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus navn der ble døpt? Å bli døpt i denne sammenheng, det betyr å bli innskrevet på en bestemt konto, eller tilhøre en bestemt konto. Det betyr å bli en kristen i betydning å komme inn i Kristi Jesu legeme. Svarene på apostelen Paulus spørsmål her ligger implisitt i selve teksten eller spørsmålet. Derfor det apostelen sier dette, nettopp fordi hverken Paulus, Apollos eller Peter ble korsfestet for dere, eller dere ble døpt til noen av deres navn, er det fullstendig meningsløst når dere favoriserer noen av predikantene på den måten som dere holder på med, og som skaper splid i menigheten. På denne bakgrunn kommer apostelen Paulus med disse underlige ordene. Jeg takker Gud at jeg ikke døpte noen av dere uten Krispus og Gaius, slik at ingen skal kunne si at dere ble døpt til mitt navn. Apostelen Paulus aner tydeligvis en misforståelse som kan oppstå angående dåpen, som kunne utvikle seg i Korint, nemlig at de enkelte i menigheten kjente en bestemt tilknytning og favoriserte den predikant eller apostel som hadde døpt dem. Men dermed ville en ny og alvorlig misforståelse oppstått. Dåpen knytter aldri et menneske til den som utfører dåpen, hvem han nå er, men til ham som en synder døpes til å tilhøre gjennom dåpen og ved troen Jesus Kristus Guds sønn. Men ved at et menneske blir døpt med kristen dåp, blir det også døpt inn i til å tilhøre Kristi kropp. Det vil si til å tilhøre en bestemt menighet som igjen tilhører hele kirken. Derfor skjønner vi at det er jo helt meningsløst å komme i et avhengighetsforhold eller et annet slags forhold til et menneske som man har hørt forkynne Guds ord, eller som har døpt den. Hele dåpen og korsfestelsen som en kristen får del i dåpen ved troen, den sier at gjennom dette tilhører jeg Jesus, og bare Jesus. Og jeg tilhører menigheten, kirken, i betydningen Jesu Kristi menighet, eller Jesu Kristi kirke. Apostelen Paulus understreker denne faren til å misbruke dåpen så sterkt at han selv kan bli misforstått i sitt forhold til dåpen. En kan jo ifølge vers 17 komme til å spørre, betyr dåpen noe for Paulus i det hele tatt? Når han sier det at han ikke er utsendt for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Utifra Romerne 6 så ser vi at det å ringakte dåpen var meget langt vekke fra Paulus. Hovedpoenget i Romerne 6 er jo at i dåpen får vi del i Jesu død, hans korsfestelse, hans begravelse, hans oppstandelse, en himmelfart ved troen. Så går han videre i argumentasjonen i sakens anledning, og nå gjelder det forkyndelsen. Ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Hvis vi skal forstå dette både

dere og meg, så må vi se på et fremmedord som er veldig aktuelt i 1. Korinterbrev, og gjennom hele brevet, og som er like aktuelt i vår tid, det det ord som heter akkommodasjon, og det betyr tilpasning, eller tilpasningsproblem. Og det var litt av et problem, eller en aktuell sak i Korint, på samme måte som det i Bergen. Som en innledning kan vi si, det gjaldt i dogmatikken, den kristne lære, det gjaldt i forkyndelsen, det gjaldt i etikken, altså det kristne livet, og det gjaldt i det indre forhold i menigheten. Og her kommer Apollos sterkt inn i bildet uten at han selv har skyld i det, for han synes å presentere evangeliet om Jesus sånn at det var mer spiselig for dagens mennesker. Og da er vi med en gang inne i det som er noe hovedproblem her, nemlig innpakningen av evangeliet. De kristne menigheten i Korint hadde ingenting imot selvfølgelig at evangeliet om Jesus Kristus ble forkynt. Det var jo det de trodde på, og det var det de ønsket å formidle videre. Men det som var viktig, sa de til apostelen, det var innpakningen. Og der spilte Apollos en stor rolle, nok en mal, uten at han var klar over det. For han kom, så langt vi forstår, til å gi dette en innpakning, rent filosofisk, som gjorde at menneskene kunne oppleve evangeliet mer spiselig. Ikke oppleve unødvendige hindringer. For eksempel dette evinnelige gnålet, at den Jesus som vi trodde på, han var altså en jøde, som til og med var død som en slave på et kors, og som senere stod opp igjen. Altså at man fremla dette på en anstøtelig måte for det moderne mennesket, slik at det nettopp ikke var spiselig. Altså måtte man akkommodere det. Man måtte tilpasse det til den tiden man levde i. Så ville jo sikkert mange bli vunnet for evangeliet eller for troen. Det gjorde for øvrig også apostelen oppmerksom på at sånn skulle det bare være til å begynne med. Selvfølgelig måtte vi gå tilbake til det fulle og hele innholdet av apostelen Paulus forkyndelse, men til å begynne med så skulle man altså akkommodere seg, tilpasse evangeliet sånn at de kunne ta imot det. Apostelen Paulus, han talte veldig klart at det å blande hedensk filosofi med evangeliet, det er ensbetydende med å ødelegge alt. Det er altså ikke slik at ved at man blander hedensk filosofi i evangeliet, så hjelper man de uomvendte, de vantro, til å komme første steg inn på evangeliets vei. Men det er helt annerledes. Da fører man menneskene bort fra evangeliet og bort fra frelsens vei. Og det kommer av at evangeliet er noe helt annet enn all menneskelig religiøsitet, enn all menneskelig filosofi. Paulus skriver om det et annet sted i Korinterbrevene, hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Og det betyr at ordet om korset kan aldri blandes med hedensk filosofi, det er det samme kalles filosofi det er, uten at vi tømmer evangeliet for korsets budskap og korsets evangelium. Det står i absolutt motsetning til alt, og det kommer av en ting, at i evangeliet så ødelegger Gud de vises visdom, og de forstandiges forstand gjør han til intet. I evangeliet så plukker Gud et menneske for alle fordeler, for alt det synes å ha av religiøsitet,
av etiska gods, av mänsklig visdom, plockade för allt detta, slik att det bara har evangelia igen. Och då kan ett människa bli frälst genom korsets ord för den som kommer till tro vid förkyndelsens dårskap. Och där har jag lust att se lite grann också in i den aktuella situationen. Alltså vi har ju genom två stora tyska teologer, den ene heter Bultmann och den andra heter Käsemann. Käsemann var en disippel av Bultmann. Bultmann var professor i Marburg, där jag har varit flera gånger. Begge de to nå er død. Bultmann brukte de samme ordene og uttrykkene som apostelen Paulus brukte. Jeg tror neppe Bultmann ønsket å være noe hykler. Men Bultmann sa at den forståelsen av verden og tilværelsen og det å være en kristen som vi møter i det nye testamentet, det representerer et helt annet verdensbilde enn det vår tids mennesker regner med og har satt en tilslutning til. Altså det verdensbilde som apostlene i det nye testamentet representerer tro på, det er himmel, og så er det jorden, og så er det fortapelsen. Det er en gudesønn som for eksempel går på vannet, som står opp fra de døde, og som selv vekker døde opp, som helbreder syke, og som gir seg ut for å ha en preeksistens hos Faderen, det vil si som er Gud kommet i kjød, og som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det er jo ingen mennesker som kan tro på noe sånt i dag. Altså rent vitenskapelig så er det helt umulig. Altså må vi gå inn i de nytestamentlige skriftene, og så må vi omtolke dem. Altså vi kan bruke de samme ordene, men vi må tolke de rent eksistensielt. For eksempel er det en stor filosof som heter Heidegger, tysker, som har betydd veldig mye for Bultmann i denne sammenheng. Altså man kan bruke de samme ordene og uttrykkene, men man bare går inn i skriftene og i de bibelske termene og fyller dem med nytt innhold, sånn at folk kan ta imot kristendommen og evangeliet. Det er bare det at det som de da tar imot, det er ikke kristendom, og det er ikke evangeliet, og det kan ikke frelse et eneste menneske. Det er nemlig bare ett evangelium som kan frelse og gi salighet. Det er det evangeliet som vi finner i det nye testamentet gjennom profeters og apostlers vitnesbyrd og forkynnelse. Alt annet som vi legger inn der er det forfalskning, og det er 1000 mil borte fra evangeliet. Og den som er teolog, eller prest, eller for øvrig, en kristen vet at dette er brennaktuelt i den kristne kirke i vår tid. Og det har vært med å avkristne Europa i vår tid. At man skal akkommodere den kristne dogmatikk, troslære, den kristne etikk. Det er helt ok at to, en mann og en kvinne, lever sammen uten å være gift. Det er helt ok at to menn lever sammen, som om de var gift. Og så videre og så videre. På alle områder som er nevnt, der gjelder det å akkommodere seg, tilpasse evangeliet, kristen tro og kristent innhold, sånn at det blir spiselig for vår tids mennesker. På det området svikter man Gud, hans sønn Jesus Kristus, hans soningsdød på korset, man svikter menneskene som trenger å bli frelst, og man svikter den kristne kirke som opphører å være en kristen kirke, men fra nå av en religiøs institusjon og ingenting annet. Noe av dette var faren også i Korint. Til å begynne med så dreide det seg bare om filosofisk innpakning av evangeliet, som var spiselig for den tids mennesker. Litt etter litt så ville hele evangeliets innhold blir forflyttet. Når for eksempel mennesker i Korint sa til Paulus
eller skrev til Paulus, eller noen representanter fra Korinth, sa til ham, at når vi forkynner at de kristnes Gud og frelser er en jøde, som dør på et kors som en slave, og han skal altså være vår frelser, og han skal til og med ha stått opp fra de døde, så bare spotter de og ler de. Vi kan ikke forkynne et slikt evangelium. Så svarte Paulus, det er jo helt etter plan det. Det er sånn Jesus har sagt at det skal gå. For alle som forkaster evangeliet og forkaster evangeliets innhold, så går det sånn. De må ikke bli overrasket over det. De må bare være forberedt på at sånn kommer det til å skje. Og så viser han i fortsettelsen, og det skal vi fortsette med, og hjertet mitt gråter når jeg snakker om det, at det er bare de små. Det er bare de hjelpeløse. Og vi finner også de blant de intellektuelle som ser at de trenger en Gud og en Jesus. Det er bare de som forstår evangeliet og tar imot det. Alle andre storfolk, intellektuelt, religiøst, moralsk, etisk og så videre, de kommer alltid til å forkaste evangeliet. Altid. Det må vi være forberedt på. Men de små, de kommer til å ta imot det og prise seg lykkelig over det. Derfor er det en ting du må be om mer enn noe annet. At Gud må bevare deg så liten at du alltid har brug for Jesus. Altid. Du får være så intellektuell du bare vil. Og så etisk du bare vil. Bare det at du blir bevart på den måten. At du ikke kan unnvære Jesus. Og det er korsets evangelium. Det er det det dreier seg om. Kjære Herre, takk for evangeliet. Takk for at evangeliet er for små folk. Det smaker ikke oss å være liten og hjelpeløs. Og stadig avhengig av en som er utenfor meg. Vi vil gjerne være store i kirken og på bedehuset. Men det er bare små folk som hører til Guds rike. Vi ber om å få være små. For alt de har bruk for Jesus. Ikke bare med munnen. Men i hjertesannhet ved den hellige ånd. Stell sånn med oss at vi alltid har bruk for deg, Jesus. Og ikke gå inn på å akkommodere, tilpasse oss med noe, men holde oss til det apostoliske vitnesbyrd, sånn at vi når målet og kommer hjem til deg til sist. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending, morgensending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 6. juni. Og tirsdag så snakker vi med Odd oppe i Kronos i Polgård, det gjør vi også i dag. Og før vi ringer og snakker med han så hører vi brødrene Drivdal synge for oss. Vis meg veien.

0: Du hørte sangen «Vis meg veien, kjære frelser», og så har vi fått koblet til linje og tolger. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Og takk for sist, for på søndagskvelden var vi sammen på Unnheim og hadde et sangmøte der.
1: Ja, vi får helse til alle som var på det møtet.
0: Det gjør vi med helse til alle som var på det møtet, ja.
1: Ja. Jeg har tenkt på lite grann, Ragnar, på det, så jeg hadde en andakt der oppe, og det der har liksom ikke slept meg helt ennå, så jeg hadde lyst til å sagt lite grann på radioen også om det.
0: Det skal du, kan du få lov til.
1: Sier du det?
0: Ja da, absolutt.
1: Ja. Nei, vi snakket lite grann først om dette, at det var noe som hette Romerriket. Før, vet du.
0: Stemmer det, det var det, ja.
1: Det var et voldsomt rike. Så jeg begynte rundt Roma, og så var det keisere der, og de utvidet makten sin. Til slutt så hadde de, så rådde disse keisarene over et veldig rike, for eksempel hele Nord-Afrika, hele Egypt, hele Midtøsten og hele Europa mest. Og det, grenser for det, det gikk blant annet i mellom England og Skottland omtrent. Og der var det en keiser da, som hette Hadrian. Han lot bygge en mur som gikk tvers over fra hav til hav der. Den var 12 mil lange av stein og jord, og opp til 5 meter høye. Så det var litt av et byggverk, og ja, du kan tenke deg det at det er en mur som går til Kvinnesdal omtrent.
0: Ja, det er ganske langt det.
1: Ja, 12 mil.
0: 12 mil, ja.
1: Ja. Og her i dette riket så hadde de da enorme mengde med soldater som skulle holde vakt langs yttergrensene, men også innvendige ro måtte det være. Det var veldig viktig at det var ro og fred. Og det var også slik i Israel på Jesu tid at dette landet Judea og rundt der, det var okkupert av romerne. Og jødene likte jo veldig lite dette her, og det var flere opprør imot romerne, og opprør så ble en forferdelig hendelse til slutt for hele Israels folk. Så de ble fordrevne fra sitt land. Men på Jesu tid så var det altså også romerske soldater og romerske offiserer. Og det var nok så forhatte da av jødene. Men så hendte det faktisk talt at det var noen av disse, den okkupasjonsmakten som kom i kontakt med Jesus. Offiserer. Og den ene som jeg kan nevne der, det var han som hadde vakt ved korsfestelsen av Jesus. Når Jesus død, så sier denne befalingsmannen, eller offiseren, sandle, denne var Guds sønn.
0: Ja, det var flott sagt. Fantastisk fint.
1: Ja, det sa han det. Og det var en by som heter Caesarea, nede ved Middelhavet. Der var det en offiser som heter Cornelius. Han var en god mann, en fromme mann, står det skrevet. Og både han og hele familien hans, de var gudfryktige. Og han ga ofte gaver til de fattige i folket. Og så ba han alltid til Gud. Og han var den første i grunnen som ble en kristen. For han kom i kontakt med Peter og Cornelius, og hele hans familie ble omvendt til Gud. Men så er det en tredje person, en offiser, som jeg vil nevne. Han hadde en tjener som hadde vært syk. Og han bodde i en by som heter Kapernaum. Og det var en by som lå nede ved Genesaretsjøen. Og Jesus bodde også i den byen en stund. Og da denne offiseren fikk høre om Jesus og det som Jesus hadde gjort, så sendte han noen av de jødiske eldste til Jesus, og de skulle be han komme og berge livet til denne syke tjeneren sin. For denne tjeneren betydde veldig mye for denne offiseren, ser vi. Og når disse utsendingene kom til Jesus da, så ba de han inderligt og sa at denne offiseren, han fortjener at du gjør dette for han. For han elsker folket vårt, og det er han som har bygd synagogen vår. Det, Ragnar, det var svært av en romersk offiser å ha gjort det.
0: Ja, tenk så flott, tenk så flott.
1: Ja, han elsker vårt folk. Og det er han som har bygd synagogen vår. Og når de kom og spurte om Jesus ville komme, så gikk han sammen med dem. Men de var ikke, når de var ikke så langt før de var kommet fram til huset, så sendte offiseren noen av vennene sine til Jesus med bud. Herre, gir deg ikke mer bry. Jeg er ikke verd at du kommer inn under mitt tak. De forheller meg heller ikke verdig til å komme til deg. Det var i grunn svært sagt det, Ragnar.
0: Fan, det er utrolig sagt.
1: Ja, men jeg lurer på det om at denne offiseren, han tenkte at han ville ikke sige Jesus i forlegenhet, fordi at det var utilladeligt for en jøde å stige inn i en hedning sitt hus.
0: Stemmer, det var det, ja.
1: Ja. Og så er det liksom, han sier det, at jeg ikke verd at du kommer inn under mitt tag. Og jeg heller ikke meg verdig til å komme til deg. Slik en respekt hadde han for Jesus. Men så sier han, men si bare et ord, så blir tjenestegutten min friske.
0: Jeg tenkte han sa det.
1: Ja. Bare, altså, han sender bud til Jesus og sier, bare seg et ord, så skjer det. Så blir gutten helbredet. Og så er det at Jesus sier det til de folket som var rundt ham da. Det sier jeg dere, ikke en gang i Israel har jeg funnet slik en tro.
0: Det sa han, ja.
1: Og da de som var utsendte kom hjem igjen, så fant de tjeneren friske.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men seg bare et ord. Du vet, vi tenker kanskje det, Ragnar, at når vi skal be, så må vi be med flotte ord. Det er de som sier, vi må be med kraft, og vi må be med innlevelse. Vi må be konkret og alt slikt. Ja, jo, for vår egen part kan det være nyttigt. Men det er en Gud i himlen som vet hva vi trenger til. Og vi kan legge vår sak frem for han. Og et sukk ifra vårt fattige hjerte, det når den himmelske far i Jesu navn.
0: Det gjør det. Det er helt fantastisk flott.
1: Et sukk ifra vårt hjerte når til Gud, når vi ber i Jesu navn.
0: Det med det.
1: Jeg synes det var så fint det der som den offiseren sa. Seg bare et ord, så blir gutten friske. Og vi tenker kanskje det at vi skal be mye med kraft og innlevelse og borte og slik. Jeg vet ikke hvor mye tillit vi viser gjennom det i grunnen. Men her er det en offiser, altså, en der som blir kalt for en hedning, altså, som hadde en stor tro på Jesus. Og der bør vi lære av.
0: Ja, vi har mye å lære av det, helt klart.
1: Vi har mye å lære av det. Og så var det til slutt, da, Ragnar. Han sier det, denne offiseren, når han sendte bud til Jesus, jeg er ikke verd at du kommer inn under mitt tak.
0: Mm-hmm.
1: De forheller meg heller ikke verdig til å komme til deg.
0: Ja.
1: Men så er det underlige, Ragnar, det er det at Jesus, han innbyr de uverdige. Det er det han gjør.
0: Det han gjør.
1: De uverdige kan få komme til ham.
0: Det med det.
1: Ja, slik er det. Og hvem er det så verdig i grunn til å møte Jesus? Nei, ingen er det.
0: Ingen er det.
1: Nei, men vi skal komme slik som er med uverdige og syndige mennesker.
0: Stemmer det.
1: Det var noen tanker jeg fått fra når vi på Ålgård, og ikke hadde en fin dag.
0: Tusen takk skal du ha, Odd, for du stilte opp på i dag, og ha en fin dag. Ha det godt, Jan.

Det var bedehusgruppa fra Brattvåg som sang for oss. Jeg vet intet om i våren, men jeg kjenner en som vet det. Det er han som har meg kjær. Skal vi ha et ord for dagen i dag fra Andagsboka til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der står det slik til overskrift i dag. Alt er godt. Av og til kan vårt indre være tynget av tusen tunge tanker. Biskop Georg S. Geil formet en vakker bønn for nettopp en slik tilstand. I norsk oversettelse lyder den slik. Når sinnets tusen tunge tanker vil ta bort min frimodighet, senk da, min Gud, for meg det anker på troens mørke dypen dyp der ned. Alt er godt hva du en sender, når jeg kun er i dine hender. Jeg synes han bruker et talende bilde om det håpets anker Gud senker ned i troens mørke dybder. Og det er verdt å merke seg konklusjonen en gang til. Alt er godt hva du en sender, når jeg kun er i dine hender. Tenk så fint for å være i Guds hender. Bibelen sier, derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Bibelen sier, derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Bare si et ord, sa offiseren, så ble sønnen min friske. Det skal vi få lov å huske for i dag. Og vi har en stig en far i himmelen som vi kan få lov å vende oss til med et ord. Og han hører hver eneste ord som vi sier til han. Det er godt å vite det. Da fortsetter vi å høre med Min hørde Herren Jesus er, og det er gledesbud som synger den sangen for oss nå.

Da fortsetter vi å høre med en sang til før vi slutter det av i dag. Og da hører vi bedehusgruppa fra Brattvåg synge for oss «I Guds Faders hender».

Da takker Ragnar Egeid fra studio på denne morgensendingen. Så ser du velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig 8:30. Da vi på plass igjen.

0: over en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag skal vi fortsette på samme tekst som vi hadde som utgangspunkt I går. Vi leste fra Lukas 10, da Maria satte seg og lyttet til Jesu ord I heimen deres. Og da fikk Martha og Maria høre av Jesus at det Maria gjør nå, det det ene nødvendige som trengs, nemlig å høre på hans ord. I dag skal vi gå videre og minne hverandre om at dette ene nødvendige å lytte til hans ord, det ikke bare nødvendig for å bli frelst, som vi prekte om I går, men det for det andre også nødvendig for å bli bevart som en kristen. Da spørsmålet, det riktig? Jeg husker når jeg tok imot Jesus Kristus og ble en kristen, I en alder av 18 år. Da bodde vi bort på Jæren, og en av de kristne lederne I forsamlingen kom bort.

Jeg fant hans ord i Bibelen, og de levde og trengte inn og fornyet meg. I en av salmene våre i det gamle testamentet, salme 119, så står det: «Hans ord er en lykte for vår fot og et lys på vår sti.» Det har også skjedd i mitt liv. Jeg har vært mismodig, jeg har vært motløs, og det står at motløshets ånd er ikke for Gud. Til andre tider så har jeg vært stolt ovanpå, og stolthet, det er heller ikke rett. Men så har jeg lest i Guds ord, jeg har gått på noen kristne møte eller forkynnelse, og så har det kommet noen ord som har nådd inn i min situasjon, og så fikk jeg en ny kveik, og så kunne jeg synge den nye sangen videre, og halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, jeg Jesus har, det er godt. Dette med å bli bevart som en kristen, er nemlig ikke selvsagt. Det står om de første kristne. De møtte mye motstand, og mange av dem måtte inn i martyrdøden. De gikk i døden fordi de trodde på Jesus og brant som kristne. Og jeg har tenkt, hva var hemmeligheten? Da står noe av hemmeligheten til at de ble bevart og brukt i Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Midt i alt som stormer omkring, så holdt de altså fast, blant annet ved apostlenes lære, det vil si Guds ord, skriftene, og de ble bevart. I salme 102 og vers 5 så leser vi om salmisten. Han var nok en ivrig Guds mann. Han hadde en viktig tjeneste i Guds tjenestelivet. Men så merker han nok at det var ikke selvsagt at alt var like bra. Og så sier han det slik: «Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.» Midt i at han var en ivrig Guds mann i Guds tjenestelivet, så merker han at hjertet var som solsvidd og visnet gress. Altså, det tørket opp. Det var livløst. Og hva var det som gjorde at det tørket opp? Jo, jeg har glemt å ete mitt brød, sier han. Guds ord i Bibelen, skriftene, Jesu ord om du vil, de er vårt brød. Det er vår mat for å nå helt fram. Og en utfordring i dag, kjære lytter, kjære du som er i en kristen sammenheng, du lever vel i ordet, i Guds ord, sånn at ordet lever i deg, sånn at det er liv. Og hva er det egentlig Jesus sier i Johannes 6 og en del av vers 63? «De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Vi opplever av og til at noen kommer til oss og forteller at i vår kristne forsamling så er det så tørt. Det er færre og færre som kommer på møtene, enten det er vanlige møter eller det er bønnemøter. Og jeg skulle ønske at det var mer liv. La oss ta det til oss i dag. Vi trenger ikke reise mange mil. Vi trenger ikke ta et fly over til andre siden av Atlanteren. En må vel gjøre det, men det er ikke nødvendig. Skal jeg bli fornyet, så sier altså Jesus: «De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» I Bibelboka vår, der er det disse merkelige ordene: «Full av liv, der er fornyelsen, der ser jeg på nytt igjen.» Det var nok med Jesus. Det var mine synder han gikk med opp på korset. Takk og lov for det. Herre Jesus, vi takker deg. Takk at dine ord har også vært mat for min sjel og bevart meg. Kom med de rette ord også videre i vår liv og i mitt liv.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønikebok, kapittel 6, vers 1, til kapittel 7, vers 11.
1: Da sa Salomo, Herren har sagt at han vil bo i det dunkle, og nå har jeg bygd et hus til bolig for deg, et sted hvor du kan bo til evig tid. Så vendte kongen seg om og velsignet hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Han sa, lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David min far, og med sin hånd har oppfylt det han lovte da han sa, fra den dagen jeg førte mitt folk ut av landet Egypt, har jeg ikke utvalgt noen by blant alle Israels stammer, hvor det skulle bygges et hus til bolig for mitt navn. Heller ikke har jeg utvalgt noen mann til å være fyrste over mitt folk Israel. Men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn, og jeg utvalgte David til å råde over mitt folk Israel. Og David, min far, hadde i sinne å bygge et hus for Herrens Israels Guds navn. Men Herren sa til David, min far, du gjorde vel i at du hadde i sinne å bygge et hus for mitt navn. Men du skal ikke bygge huset. Din sønn, han som du skal bli far til, han skal bygge huset for mitt navn. Og Herren har nå oppfylt det ordet han hadde talt. Jeg har trådt i min far Davids sted, og har tatt sete på Israels trone, slik som Herren hadde sagt. Jeg har også bygget huset for Herrens Israels Guds navn, og der har jeg satt arken, hvor Herrens pakt er, den pakten som han sluttet med Israels barn. Så trådte Salomo fram foran Herrens alter, midt for hele Israels menighet, og bredte hendene ut. For han hadde laget en forhøyning av kobber, 5 al lang og 5 al bred og 3 al høy, og satt den midt i gården. På den sto han nå, og han falt på kne midt foran hele Israels menighet, og bredte hendene ut mot himmel, og sa, «Herre, Israels Gud, det er ingen Gud som du, hverken i himmel eller på jorden. Du som holder din pakt og lar din miskunnhet vare ved mot dine tjenere når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte. Du som har holdt det du lovte din tjener David, min far. Du lovte det med din munn, og med din hånd har du oppfylt det som det viser seg i dag. Herre, Israels Gud, så hold nå også det du lovte din tjener David, min far, da du sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å sitte på Israels trone for mitt åsyn. Så sant dine barn akter på sin vei og vandrer etter min lov, slik som du har vandret for mitt åsyn. Herre, Israels Gud, så la nå det ordet bli sannhet som du har talt til din tjener David. Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himmelen og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd? Men du vil likevel vende deg til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn. La dine øyne være åpne over dette huset dag og natt, det stedet du har talt om og sagt at du vil la ditt navn bo der. Så du hører på den bønn som din tjener ber, vent mot dette stedet. Du vil høre på tjeneren din og på ditt folk Israels ydmyke bønner, som de bærer fram vendt mot dette stedet. Du vil høre dem fra det sted hvor du bor, fra himmel, du vil høre og tilgi. Når noen synder mot sin neste, og de krever at han skal avlegge ed, og han så kommer inn og sverger foran ditt alter i dette huset, så vil du høre i himmel og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil gjengjelde den skyldige, og la hans gjerninger komme over hans eget hode. Og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg, men de så vender om og bekjenner ditt navn og ber til deg og bønnfaller om nåde for ditt åsyn i dette huset, så vil du høre det i himmel og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det landet du har gitt dem og deres fedre. Når himmel lukkes, så det ikke kommer regn, fordi de har syndet mot deg, og de så ber, vent mot dette stedet, og bekjenner ditt navn, og omvender seg fra sin synd, fordi du har ydmyket dem, da vil du høre det i himmel, og tilgi dine tjeneres og ditt folk Israels synd. For du vil lære dem den gode veien de skal vandre, og du vil la det regne over ditt land som du har gitt ditt folk til arv. Når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer sot og rust på kornet, gresshopper og gnagere, når fienden trenger inn i landet og beleirer byene, når det kommer noen plage eller noen sykdom, hver gang det da kommer en bønn eller ydmyk begjæring fra noe menneske eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sin plage og lidelse, og de så brer ut sine hender mot dette huset, da vil du høre det i himmel. Der hvor du bor. Du vil tilgi og gi hver mann etter hans ferd, fordi du kjenner hans hjerte. For bare du kjenner menneskenes hjerte. Og så skal de frykte deg og gå på dine veier alle de dager de lever i det landet du har gitt våre fedre. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt store navns og din sterke hånds og din utrakte arms skyld. Når han kommer og ber, vent mot dette huset, så vil du høre i himmel, der hvor du bor. Du vil gjøre alt som den fremmede roper til deg om. Så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg like som ditt folk Israel, og forstå at det ditt navn dette huset blir nevnt med, dette huset som jeg bygd. Når ditt folk drar ut i krig mot sine fiender på den veien du sender dem, og de så ber til deg, vent mot denne byen som du har utvalgt, og det huset jeg har bygd for ditt navn, så vil du i himmel høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett. Når de synder mot deg, for det ikke noe menneske som ikke synder. Og du blir vred på dem og gir dem i fiendens hånd, og de som tar dem til fange fører dem bort til et annet land, fjernt eller nær. Men de så tar seg dette til hjertet i det landet hvor de blir holdt fanget, og omvender seg og bønnfaler deg om nåde i fangenskapslandet og sier, vi har syndet, vi har gjort ille og vært ugudelige. Og de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel i det landet som de er bortført til og holdes fanget i. Og de ber, vent mot sitt land som du har gitt deres fedre og den byen du har utvalgt og det huset jeg har bygd for ditt navn. Så vil du i himmel, der hvor du bor, høre deres bønn og ydmyke begjæringer og hjelpe dem til deres rett og tilgi ditt folk det de har syndet mot deg. Min Gud, la nå dine øyne være åpne og dine ører merke på den bøn som stiger opp fra dette stedet. Reis deg nå, Herre Gud, kom til ditt hvilested, du og din styrkesark. La dine prester, Herre Gud, kle seg i frelse, og dine fromme glede seg i det gode. Herre Gud, vis ikke din salvedes åsyn tilbake. Kom i hu den rike miskunn som du har lovt David, din tjener. Kapittel 7. Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmel og fortærte brennofferet og slaktofferene, og Herrens herlighet fylte huset, og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn så hvordan ild falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden og tilba og lovet Herren, fordi han god og hans miskunnet varer til evig tid. Og kongen og alt folket offret slakterfar for Herrens åsyn. 22 000 stykker storfe og 120 000 stykker småfe var det slakterfar som kong Salomo bar fram. Slik var det kongen og alt folket innviet Guds hus. Prestene sto på sine poster, og levittene sto med Herrens musikkinstrumenter, som kong David hadde laget til å prise Herren med, fordi hans miskunnet varer til evig tid. For David lot dem utføre lovsangen, men prestene stilte seg midt imot dem og blåste i trompeter mens hele Israel sto, og Salomo helliget den midterste del av forgården som var foran Herrens hus. Der offret han brennofrene og fettstykkene av fredsofrene, fordi kobberalteret som Salomo hadde laget ikke kunne romme brennofferet og matofferet og fettstykkene. I 7 dager feiret Salomo den gang festen, og hele Israel med ham. En stor mengde folk var kommet sammen like fra Hamatveien og til Egypterbekken. På den 8. dagen holdt de en festforsamling, for innvielsen av alteret feiret de i 7 dager og festen i 7 dager. På den 23. dagen i den 20. måneden lot han folket fare hjem igjen, glade og vel til mote over det gode Herren hadde gjort mot David og Salomo og mot sitt folk Israel. Salomo var nå ferdig med å bygge Herrens hus og kongens hus. Alt det han hadde hatt i sinne å gjøre i Herrens hus og i sitt eget hus, hadde han godt og vel fullført.

0: 1. Timoteus, kapittel 4.
1: Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, ennå Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir hellighet ved Guds ord og bønn. Når du legger dette fram for brødrene, da er du en god Kristi Jesu tjener, som nærer deg ved troens og den gode læres ord som du har fulgt. Men vis fra deg de vanhellige og kjerringaktige eventyrene, øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den er løftet både for dette livet og for det som kommer. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Derfor er det vi arbeider og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. Minn om dette og lær det. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som blir gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

0: Salme 111.
1: Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, i de oppriktiges råd og i menigheten. Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. Høyhet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Han har sørget for at hans undergjerninger minnes. Herren er nådig og barmhjertig. Han har gitt mat til dem som frykter ham. Til evig tid kommer han sin pakt i hu. Han har vist sitt folk sine gjerningers kraft ved å gi dem hedningers arv. Hans henders gjerninger er sannhet og rett. Alle hans bud er trofaste. De er grunnfestet for all tid, for evighet. De er gjort i sannhet og rettvisshet. Han har sendt sitt folk for løsning. Han har fastsatt sin pakt for evig. Hans navn er hellig og forferdelig. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskene, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26 og 27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han i midlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. Gå av sted, sier han, og nød dem til å komme inn. For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte, at han må ha folk som eter, drikker og glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk for våre synders skyld. Men han lar den stå, fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, det et tegn på at vi, som tror og døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landstad nummer 460, vers 5. Min sønn til nådestol, for dere jeg fremsetter. Hans pine, død og blod, all verdens synd utsletter. Den som av hjertens grunn på ham, min sønn, vil tro, skal aldri bli fordømt, men finne evig ro.

Ikke bare Bibelen, men flere skrifter I mange land og kulturer forteller om en enorm vannflom en gang I urhistorien. Bibelen forkynner at Noah fikk I oppdrag å bygge en ark, en stor båt. Slik overlevde han og familien hans sammen med en rekke andre skapninger. Noen påstår at alt jeg har trengt å lære, det lærte jeg allerede I barnehagen. Men her om dagen leste jeg om en som påstod at alt det viktigste han hadde av visdom, det hadde han fra Noah og arken. Vil du høre litt om det? Planlegg I tide. Det regnet ikke da Noah bygde arken. Hold deg I form. Om du gammel, så kan Gud likevel be deg om å gjøre noe virkelig stort. Ikke hør på dem som ikke hører på Gud. Prioriter å gjøre det som han sier viktig. Bygg fremtiden din på et høytliggende sted. Hvis du tidsnok kom inn I arken, så husk at vi alle I samme båt. Alle slags typer av mennesker overlever, bare de har tro nok til å komme og få seg en plass I arken. Samme hva slags stormer som kommer, så venter det alltid en regnbue etterpå. Det plass til alle I arken, men Jesus døren inn til det evige livet. Uten Jesus himmelen stengt og låst, akkurat som døren til arken. Vi alle syndere som fortjener å gå til grunne I en stor flom, men Jesus den åndelige Noas ark, med plass til alle som tar imot en billett I tro. Bibelen sier det slik, «Ved tro bygde Noah I hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro, står det skrevet. Arving, han fikk noe uten å ha fortjent det. Alle andre gikk til grunne. Han ble regnet som rettferdig for Gud, fordi han trodde, tok imot og satset alt på å bli frelst. Jo, vi kan lære mye av Noas ark.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

På Ragnar Egeistudio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Sola Mannskor synge for oss «Hvilken venn vi har i Jesus».

0: Og jeg tenker også på Jæren med de store marsjene som ble ryddet for steinen. Og det var før de store gravemaskinene kom. Og det var spett å spare. Men det var en ting som skjedde rundt 1870-året, tror jeg det var. Da var det en folkeopplysningsmann og teolog som hette Jan Adolf Budde. Han var fra Stavern. Han bodde i Sandnes. Og der oppe på Austrått hadde han en jordbruksskole, og han klarte å innføre denne steinbukken som vi har til å dra opp steinen med. Det var han som kom med den oppfinnelsen der.
1: Ja, det var en skikkelig oppfinnelse.
0: Ja, det lette arbeidet voldsomt å få opp steinen fra marsjen. Men så kom det en revolusjon når gravemaskinene kom. Og jeg tenker for eksempel hesjing som jeg snakket om. I dag så er det en mann som sitter på en traktor, og det ordner omtrent alt selv med. Og så gjerne rundballer og silo, det er på en helt annen måte enn det som var før. Og du vet på Jæren, Ragnar, så du har arbeidet i bedrifter på Bryne, du?
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, hva var det for en bedrift?
1: Jeg startet på Brøyt gravemaskinsfabrikk.
0: Ja, jeg tenker på for eksempel de maskinerne som kom ifra Jæren, det var ikke småtterier, det var Brøyt. Og jeg tenker på Serikstad, sin forhavster, vi kan tenke på Kverneland, de lagde ploga i verdensklasse, og alt dette var med så lette arbeidet.
1: Så var det disse flotte snikkermaskinerne som Teglin lagde.
0: Ja, vel, ja. Ja, så det, ja. Ja, da. Det var en del bedrifter slik. Og, men så tenker jeg på det. Nå har vi fått ting som er lettere, Ragnar. Folk er ikke det slede, selv om det er mange som har tungt arbeid den dag i dag. Så er det mye lettere mange ting. Men bekymringene som folk har, de er ikke mindre. En kan være bekymret for familien sin. Der er de som er bekymret for økonomien. Og mange ting slik som kan legge seg på sinnet. Jeg husker for mange år siden så fikk jeg en tur til Etiopia. Og kona mi, hun var også med. Og det som jeg la merke med, det var at det var så mange som gikk og bar på tunge børe. Vi har gjerne sitt bilde av det, Ragnar.
1: Ja, man har sitt der, det stemmer.
0: Ja, ja. Og ikke minst de kvinnene som måtte bære på tunge børe. Og jeg kommer på en misjonær, en norsk misjonær, som kom kjørende en dag med det som jeg kaller for en pick-up. Slik en liten lastebil. Så kom han på veien, så traff han en kona som gikk og bar på ved. Og så stoppte han og spurte om hun ville sitte på. Ja, det var ikke hver dag hun fikk slike tilbud, så hun løste børen ned på marsjen og sette seg i førerhuset selv. Og han, en vanlig sterke nordmann, skulle få denne børa opp på lasteplanen, og han sleit seg mest forderva for å få den opp og der. Kan du tenke det, Ragnar?
1: Tenk det.
0: Ja, det hadde sannsynligvis hun gjør båret på i flere kilometer. Og når slik et menneske er 40 år, så er de alldeles utslettende og gamle. Men det er noe en ting, og en bør som du bærer på ryggen, det er bare med det som ligger tungt på sinnet. Det kan være ting der, så du får det ikke av deg om du setter deg i en god stol. Du får det ikke av deg om du legger deg om natt og hell alltid. Det er bekymring, og det kan være spesielt også ting som du har gjort, som du angrer på. Og så tenker du kanskje også at slik som det står i en salme at jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den stor, i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjer, og Gud meg synder nådig vær. Og her er det store, Ragnar, som vi har med å gjøre, at Kristus er kommet til verden for å ta på seg straffen for verdens synd. Det er Guds lam som bærer verdens synd, står det skrevet. Og det er dette vi er så glade for, Ragnar, at vi kan få forkynne det på radioen.
1: Ja, det er veldig flott. Det er utrolig godt.
0: Ja, her er det råd å finne hvile, og Jesus sa det slik en gang. Kom til meg, alle som sliter og er tungt å bære, så meg skal det få hvile dere ut. Og så hørte vi denne sangen, hvilken venn vi har i Jesus nå, først i dag. Der står der i en setning, ak, men titt vår fred forstyrres. Sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alt til Gud i bønn. Vi sliter av og til for mye, Ragnar, uten å gå veien til Gud om ting.
1: Det stemmer der,
0: ja. Så vil jeg ønske alle en velsignet fine dag, og skal få glede oss over livet som Gud har gitt oss.
1: Takk skal du ha, Odd, for å stilte opp og i dag, og ha en fin dag. Ha det godt.

før vi da har ord for dagen i dag, så hører vi Marianne Juvik Sæbe synge for oss. Og store Gud, når jeg i undring aner.

så skal man ha et ord for dagen i dag i Frantasbodjo til Sjåstad Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag står det slik: dobbeltlivet som alle kjenner. Det går an å mørde med ord, det går an å drive hor i tankelivet, det går an å lyve med troverdigt ansikt, det går an å hykle fromhet med et selvsentrert hjerte. Det går an å sitte på et kristen møte, men likevel ha hevntanker. Det går an å hjelpe et medmenneske, men likevel ha forakt i hjertet. Det går an å gå til nattverd, men likevel tenke på lønnsforhøyelse. Alt dette visste Jesus, derfor sa han: det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre han uren når det kommer inn i han. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Markus 7,15. Det finnes ingen unnskyldning for dobbeltlivet beskrevet ovenfor. Alt sammen er synd. Ja, dypest sett er dette vårt aller største problem. Gud krever renhet i hjertets innerste. Når han elsker min neste, skjer det med fullkommen kjærlighet, og den samme kjærlighet krever han av meg. Det finnes bare en hjelp mot dette dobbeltlivet. Bare den hellige ånd kan gi den hjelpen. I den grad Guds ånd får prege hjertet, i den grad driver slike synder ut og kjærligheten flytter inn. Men vi kommer til å slite med synd helt til vi ligger i graven. Derfor må vi ydmykt si til Gud hver eneste dag: tilgi meg for Jesus Kristi skyld, og hjelp meg å likne han. Amen. Tilgi meg for Jesu Kristi skyld. Takk for vi skal få lov å rekne med det også i dag. Da skal vi helt til slutt høre Øystein Molteberg synge for oss: ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi er i kapitel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori eller finansiell status. Det gjelder hver enest en av oss. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Og vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerter.» Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfter om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten eller slutte å jobbe eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sine ønsker. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør, hva er det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn, hvor mye koster det? Kanskje du skulle venn deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt? Hva er verdien på det? For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep. Og han skriver, all elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen,
vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde jeg klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Mi kona og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislapper på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett. For eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig. Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunt.» En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døren kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de holdt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å gi en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige. At lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som avaterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig. Og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. «He's got the whole world in his hand», var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig.
Med det kort I hånda vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden I dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det stod «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto I vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe I den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der ikke kjærlighet I penger. Der ikke noe kjærlighet I en penny, eller I en krona, eller I millioner av de. Du investerer ikke kjærlighet ved å si penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet I en ektefelle, I et barn, I venner, I mennesker. Det derifor kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke for en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad I penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Gud lar meg ikke I stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det den tryggheten som en beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesker. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det kolossalt hvor folk drevet av frykt for mennesker. Men den som lærer å bli trygg I Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesker. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper I beundring. Å, så du den bilen? Ja, du, det kan være skøy av og til. Men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier. Og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heldig skal respektere hvem jeg og det jeg står for. De indre og varige verdiene. For når jeg ikke lenger her, tror jeg ikke det mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg I det hele tatt. Ser du at prislappet ikke det samme som verdier? Jeg sier ikke et vondt ord om egen Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier. Men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det ingenting galt I egen Mercedes. Men det galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det ingenting galt I eie et flott hus. Men det galt når huset eier deg. Det ingenting galt I eie en fin sofa. Men det galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg glad I den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne kaste ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler, jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger I tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les I Bibelen. Les om Jobb.
Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de, allihop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men mennesker sin største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger, og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag. Og opplev øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss, og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen, og plantene på marka, og dyra i skogen, og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss, og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har sett opp, som ikke er sett der for å ta ifra oss noe, men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger, og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og det er Ragnar Ege som sitter i studio på denne morgensendingen, og jeg sier det god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio nå fram til klokka ni. Det er tirsdag den 6. juni i dag, og tirsdags morgen så drøser vi litt med noe dublan opp i Kronos i Dirdal, og så har vi noen fine sang og musikk, og et ord for dagen, og noen få kunngjeringer. Velkommen til å være med oss denne halvtimen. Vi starter med å høre Mikael Jarlestrand synge for oss. Han gir mer av nåd, når min byrde er tyngre.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio, og det var sangen Han gir mer enn nåd, og da har vi fått koblet inn linje. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ikke som vanlig i kronomi, men jeg ser det i bilen min nede i Storgata på Bryne, ut forbi dette billedgalleriet.
0: Ja vel, men det høres godt derifra også.
1: Ja, bare jeg har en mobiltelefon, så jeg skårer ut av en bjørkekobbe på 1800-tallet, så han er gammel den.
0: Jaha, men det er, det er utrolig det du kan få med deg.
1: Ja, det var litt spøk det der da, men det er en meget enkel mobiltelefon. Jeg kan ta bildet med han, men ellers er det bare til å snakke og til å sende meldinger.
0: Ja, men det går helt fint.
1: Ja. Ja, du Ragnar, jeg gjorde et forsøk en dag på å så rydde litt i garasjen hjemme.
0: Ja, du holder på med det, ja.
1: Ja, det kom ikke så langt, vet du, for det gjør jeg ikke, men... Jeg vet ikke om du har prøvd å rydde i garasjen noen gang.
0: Jo, jeg prøver av og til.
1: Ja, slik er det her også. Men så, mens jeg holdt på å rydde der i Dirdal, så kom jeg over det var vel en skoøsje, ja. Men det var ikke sko oppi, men det var noen rabe ellers, og så en hel del utklipp fra aviser.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja, jeg kjente nå til mye av det, for det var ting jeg hadde skrevet selv i Dagbladet Dagen, da, noen andakter. Men så fant jeg et dikt av en venn som jeg hadde, som heter Håkon Vigestrand.
0: Jaha, jeg husker godt han.
1: Ja, han er død nå for mange år siden. Men han skrev noen vidunderlige dikt og alvorlige dikt. Og skrev på slik en måte at det tok tag i mange mennesker. Og så tenkte han på de mange som er vært eldre, og tenkte tilbake på kanskje at en sa Gud farvel i sin ungdom, og så angrer han på det. En glei liksom bort ifra det hele. Og så har han skrevet et dikt om det. Og nå vil jeg lese det i dag. Jeg sitter her alene, og året blir mange. Helsa har sviktet, og dager blir lange. Tenk om noen kom innom, så bare så vidt. Men folk er slik som jeg, de er opptatt med sitt. Jeg føler ofte i tanker hvordan livet har vært, om hva jeg skulle gjort. Men hva var det jeg gjorde? Nå har jeg tid. Nå sitter jeg her dømde for det som jeg gjorde og det jeg forsømte. Det var Gud som ga livet. Det var ikke mitt. Han ville brukt meg som et hjul i urverket sitt. Han hadde en plass der han ville jeg skal være. Og han hadde en gjerning jeg skulle gjøre. I tidlige ungdom så gav han meg kallet. Han visste om meg, slik som han visste om alle. Han sette sitt stempel der djupt inn i barmen, og tok liksom hyrdingen lamme på armen. Men hva gjorde jeg? Jo, jeg rymde av veien. Vreimer og handa og vandra min egen, bort fra farshuset, bort fra freden, og vona at været gav lykke og gleden. Nå er jeg gammel, og nå ser jeg at ende. Det står for meg så tindrende klart alt som hendte. Det jeg fikk gitt, fikk gjort og fikk skapt, nå sitter jeg her at, og nå er livet mitt tapt. Men du, Herre, som kom og gjorde alt vel, du vet at jeg har en udødelig sjel. Du kjenner hver spurven som sitter på greina. Du er også en stakker som sitter her alene. Du kjenner min sorg. Du kjenner mitt sår. Du kjenner min anger for dagen i går. Du vet hva jeg kan. Du vet hva jeg trenger. Er jeg set som en fugl med min sårslitne veng? Du kjenner alt. Det er ingen som du. Du kjenner døden og helvetes skru. Du kjemper mot Satan. Du stridder vant. Slik taler ditt ord. Og det taler sant. Du er den frelser som åpent forkynner, som har makt her på jord til å tilgive synder. Og kunne jeg bare fått lagt meg til ro med tilgivende synder i takk og i tro. Men jeg kan ikke skjønne, det kan ikke rime, at jeg kan få nåde i 11. time. Jeg har jo trakket Guds sønn under fot, har ringeaktet blodet og gjort ånden imot. Jeg som har syndet i stort og i smått, kan jeg finne nåde, kan jeg få det godt. La oss nå stanse, og la oss nå høre. La ordet fra Bibelen lyde for øyra. Han har sonet de synd. Han har kvittet de gjeld. På det kan du komme, og på det kan du hvile i kveld. De bibelske vittner, de priser og helser, de maner oss alle å fly til vår frelser. Og unge og eldre, ja, alle til like som tror, lukker han inn i sitt evige rike. Det var diktet av han Håkon Vigestrand, du gode Ragnar.
0: Det var veldig flott skrevet.
1: Ja.
0: Det var det, ja.
1: Så vil jeg ønske alle en velsignet fine dag.
0: Takk for du var med også i dag, og ha det riktig godt, Odd. Ha det godt, ja.

Og så minner vi også om at vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending og møte og opptak klokka 7:30 i morgen kveld. Velkommen til å høre på da. Nå, før vi da har ord for dagen, så hører vi Ester og Solveig synge for oss. Du evige klippe hos deg er det ly.

Det var Ester og Solveig som sång for oss, du evige klippe, jeg hviler i deg. Og så skal vi ha et andagsord i Frandagsboka til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag, og der står det slik, sett mot i de mismodige. Vårt indre liv kan bli grått før håret blir grått. Mismod kommer til både unge og gamle. Vi kan drømme om noe, og så faller det til jorden. Vi kan legge planer, og det mislykkes. Skuffelsen er vanligvis når det handler om oss selv. Vanligst når vi handler om oss selv. Det er sagt at den viktigste årsaken til mismod er at vi mister perspektivet. Vi ser på feil ting. Det som er smått blir stort. Det som er kortvarig og bagatellmessig får ruve og bli stort. Jeg har oppdaget at å oppmuntre andre er en god medisin mot mismod. Hjelper jeg andre til å få et nytt perspektiv, på en ny måte å se ting på, et løfte i retning av Guds godhet og hans verk i denne verden, så får jeg nytt mot selv. Bibelen sier, sett mot i de mismodige, bistå de svage, vær tålmodige mot alle, og det er fra 1. Thessalonikerne 5:14, og der stod det slik, sett mot i de mismodige, bistå de svage, vær tålmodige mot alle. Sett mot i de mismodige, det var overskrifter på dette stykket fra Asbjørn Kvalbein i dag. Og Jesus, vi ber om at vi må være lydige og sette mot i de mismodige. Takk for det du hører oss også i dag, og takk for at vi får lov å legge dagen i dine hender. Takk for det at du er med oss hver eneste dag, og takk for at vi får lov å høre ditt ord. Takk for det at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Vi legger dagen i dine hender, og så ber vi om at du leder oss og bevarer oss, slik at vi når målet. Takk, himmelske far, for du er den samme. I Jesu navn. Amen. Og så hører vi bedeutskrift på å synge for oss. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.

Det var bedehusgruppa fra Brattvåg som sang for oss. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmann. Har du gjort det? Hvis ikke, så kan du gjøre det i dag. Du kan si Jesus, jeg må få være din. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Vi har faktisk plass til litt mer sang i dag, og da skal vi høre Ester og Solveig synge for oss. Ta Jesus med, hvor hen du lenges.

Da takker Ragnar Egai fra studio på denne morgensendingen og ønsker deg en fin dag i dag, og til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Takk for at du var med oss.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Nå nevnte jeg å begynne med for dere som har boka med at jeg skal lese en tekst fra Markus 12. Det en ting jeg tenkt noe på I forbindelse med teksten jeg skal lese også. Det en ting Gud fører et menneske til når han får tak I det og begynner å få tale, få de tale, så har han et mål med det, å føre deg til noe ganske bestemt, og det heter sannhetserkjennelse. Og det faktisk slik også at uten sannhetserkjennelse I ditt hjerte vil du aldri kunne bli Kristus. For han en frelse for syndere, han en frelse for den som fortapt I seg selv. Og uten at du og jeg også klar over det å leve I den erkjennelse, så vil du aldri få bruk for den sanne Kristus. Og jeg må se utover kristendigheten I dag, så får jeg bestemt inntrykk av at sannhetserkjennelse ikke det mest fremtredende, på ingen måte. Og det også så mye underlige ting som kommer opp I kristens sammenheng. Markus 12, og jeg leser fra vers 28 I Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva det første av alle bud?» Jesus svarte, Dette det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette det første bud. Det andre bud som like stort dette, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe bud som større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Gode mester, godt mester, det sant det du sier, at han en, og at ikke noen annen foruten ham.» Og det å elske ham av hele sitt hjerte, all sin forstand og all makt, og å elske sin neste som seg selv, det mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han hadde svart forstandig, sa han til ham, «Du ikke langt borte fra Guds rike», og ingen våget å spørre ham mer. Ja, Herre, dette var ditt ord, helliger du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Du ikke langt borte fra Guds rike. Et forstandig svar som vi hører her, ikke sant? Han skjønte dette her, den skriftlærde, det han fått med seg gjennom alle sine studier og så videre av Guds ord. Så han kunne gi et forstandig svar på det, men likevel var han, om ikke langt borte, så var han I alle fall borte. Hva skulle så forandre hans situasjon her I tilfellet, altså du som kaller en kristen, du vet å le? Hva var det som skulle forandre hans situasjon her? Du mener å være på vei til himmelen, du burde jo kjenne til det, ikke sant? Det han, liksom alle hans likemenn, var I behov av, det var jo å trekke konklusjonen av sin egen kunnskap. Hvis dette Jesus sier her, og som du nettopp satt og hørte, og som jeg selv blitt overbevist om, hvorfor kommer ikke spørsmålet opp I meg med full tyngde, hvordan skal jeg da bli frelst? Har du elsket Herren I Gud av hele hjertet, av din makt, av din sjel? Elsker du din neste som deg selv? Du går omkring og sier at du vil høre Herren til, Ja, elsker du din neste som deg selv, Herren, vet du? Ligner du på ham? Dette manglet han. Dette manglet den skriftlærde av synen. Han så ikke dette. Jeg vet dette her, men jeg jo ikke sånn. Han var ikke kommet til den konklusjonen. Og dette mangler mange der ute altså. Og kanskje her inne og i kveld. Jeg vet ikke, jeg kjenner deg ikke. Hvordan skal du da bli frelst om dette Jesus vittne her er stående krav til deg som menneske altså? For Gud kommer jo aldri til å slå av på noe som helst. Han har talt og det står der, det et evig ord til oss altså. Det blir ingen forandring på det. Mange vil jo svare da, ikke sant, jeg tar min tilflukt til Jesus. Det høres jo ut som en enkel løsning, men du vet jo det, kjære venn. Det kan hende du ikke vet det, at tilflukten til Jesus, og dette altså essensielt, som vi sier, tilflukten til Jesus utelukker all annen tilflukt. Du klarer over det? Ikke noe, det ikke noe som ribber deg så for ditt eget, vet du, som nettopp evangeliet. Det ikke noe av vårt eget som kommer inn i himmelen, vet du. Finnes ikke en smule. Der blir alt vårt liggende igjen på utsida. Hvis du så verdifull som mange sier, hvorfor all verden må du da bli født på ny for å komme inn i Guds rike? Det å bli født på ny, det å bli helt ny det. Alt det gamle borte. Alt er litt nytt. Det har jo noe med hvordan vi av naturen å gjøre, ikke sant? Hadde det vært noe der Gud kunne bruke og utvikle og gjøre noe godt ut av, så hadde ikke dette vært nødvendig. Den som vil bli frelst til Jesus kan ikke regne med noe annet, altså. Det saken. Ikke det minste, et kom og du setter noe lit til, utelukker altså Jesu frelsesverk og lar deg bli stående igjen med dette lovens krav som du hørte utlagt her. Bare hør fra Jakob 2, vers 10. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Altså det minste svikt hos meg og deg, og for det som Gud krever av oss, så har vi brutt hele loven. Hva konklusjonen da? Du fortapt. Det saken du og jeg fortapt. Det utgangspunktet vårt. Hør du det? Og vi i motsetning til denne skriftlærde altså i teksten vår i stand til å trekke konklusjonen av dette her du hører av Jesu munn? Det spørsmålet, hvis ikke, så du altså fremdeles borte fra Guds rike. Jesu verk et fullbrakt verk som han selv sier det fra korsets tre, som nettopp hørte Fredrik var inne på? Så tåler jo det ingenting i tillegg. Spørsmålet til deg da følger dette også. Regner du med noe som helst i tillegg til det som var ferdigstilt for allerede 2000 år siden? Det er altså et spørsmål som er virkelig, du og jeg må svare på det altså. Regner jeg med noe mer? Tenk deg nøye om før du svarer på det også. Du synger gjerne med på at det nok det som Jesus gjorde, ja, men tror du det også? Tror du det slik at du har all din glede og takk til Gud i det og det alene, hva din frelse angår? Jeg har ingenting utenfor det som har gitt meg Jesus Kristus. Ikke det minste. Jeg har ingenting kan bringe med meg inn for Gud i himmelen annet enn det som Jesus Kristus har brakt inn før meg. Og så kom jeg altså med hans regning. Det ligger der ferdig for meg i himmelen. Og hvis jeg kommer drastende med noe av mitt eget der, så utelukker jeg det som allerede ligger der, skjønner du. Er det lett å tro evangeliet, folk? Det virker jo sånn, men det er jo ikke det.
2: Var det Rosenius sier at det en kunst å tro evangeliet? For vi blander vårt eget inn I det hele tiden. Så roter vi det til. Ser du dette, min venn, så du kan trekke konklusjonen av det også. Da ser du at dette en frelse for den hjelpeløst fortapte, ja, den som død I seg selv. Dette den frelse som Gud sendte til verden ved at han sendte sin sønn Jesus Kristus, det en frelse for den som død I seg selv. Ja, vi var I utgangspunktet døde I synder og betredelser, det altså. Det storparten av dem som bekjenner kristendommen jo enige om det. Selv om de frelste samtidig, de fleste samtidig tror at de kan frelse seg selv ved ja til Jesus, ikke sant? Men noe de selv gjør. Jeg har gitt meg over, jeg har bøyd meg og sagt det der vi hører, ikke sant? Kan du frelse deg selv ved det? Jeg vil spørre deg, du ikke allerede frelst da? Frelste han deg ikke der på korset for 2000 år siden? Da han tok dine synder på sitt lege og på korset tre og naglet dem der. Frelste han deg ikke da? Du skjønner det fanns ja til oss som vår frelse. Mitt ja til Jesus, hvor mye det verdt? Jeg kjenner meg selv så godt at det sannelig ikke mye verdt også. Nei, det ikke det. Hør en apostel bekjenner Galaterne 2.20. Du kan jo spørre det, men hva skal vi si det om en frelst? En frelst kristen, han død I seg selv? Må vi si det? Nå skal vi høre hva Paulus sier I Galaterne 2.20. Legg nøye merke til hva han sier altså, for det mektige. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg. Det livet nå lever I kjødet, det lever jeg troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, sier han. Hva det for noe? Jo, det det samme som å si nettopp at jeg død. Det jo det han sier. Jeg død. Jeg vil spørre alvorlig. Det virkelig her du lever? Det det? Det virkelig Jesus som ditt liv for Gud også? Eller har du noe du også å komme frem med? Det enkle spørsmål. Burde ikke du gå an og svare på det ene annet? Vi leser I 1. Johannes 5, vers 9 og 10. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. For dette Guds vitnesbyrd. At han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd I seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Altså Gud I himmelen, Faderen, taler om sin sønn. Og det står allerede Moses da profeterte om han som skulle komme og stå fram I Israel I sin tid, så står det, hør han! Og når Herren taler ifra himmelen ned til disse herre disiplene, så står der og Peter vil bygge hytte for ham og så videre, ikke sant? Du kjenner historien. Hva det Gud roper ned? Dette min sønn, den elskede, I hvem jeg har velbehag. Ikke deg og meg, men I ham. Hør ham. Hva jeg hørte litt om vitnesbyrdet? Hva Guds vitnesbyrd? Jo, det vitnesbyrd hos sønnen. Og hva som har gitt oss aldri ham. Vitnesbyrd om Jesu person, det vil si hvem og hva han og hans fullbrakte verk. Det ikke menneskers vitnesbyrd dette altså, ord om Jesus, men det Guds vitnesbyrd. Det Gud i himmelen som vittner om ham. Han har vittnet om sin sønn. Og du, verden og vanskelig det å slippe sitt eget, og få lov til å tro det at jeg har det alltid han. Jeg klarer det ikke, jeg makter ikke. Derfor så må Gud også bringe meg til sannhets erkjennelse igjen og igjen. Det ikke noe å hente her, i denne sammenheng. Det som blir stående for Gud, det Kristus. Når du hører dette og gjerne vil tro det, skulle jeg likevel gjerne vite hvor lang tid det går før du regner med noe eget også. Hvor lenge klarer du å bevare dette rent også? Er du sa et ord du ikke skulle sagt, og du gjorde noe du ikke skulle gjort, og følte noe du ikke skulle følt, og så videre også, så er det liksom alt ødelagt. Hva du regner med da? Jo, du regner med ditt eget, i tillegg til det som fullbrakt. Det fullbrakt som et ord vi faktisk ikke fatter, altså. Kan ikke legge noe til det som fullbrakt, vet du. Når Jesus ropte det ut, det fullbrakt, så det ikke noe mer. Da hviler det altså ikke på deg. Det en som har gjort dette, han har fullbrakt det, han har gjort det ferdig. Og slått det fast, det det som regnet med himmelen. For i mitt og ditt sted, ikke det salig? Eller det så vondt å bli satt utenfor? Det? Jeg så glad jeg ikke ble regnet med mitt, så jeg har mer enn nok av dette like her også. Ja, vi elsker det, Du elsker Gud. Han ville jo dø i ditt sted for at du skulle leve av ham. Men han elsker ikke at du kommer fram for han vil være noe annet enn det du er. Han vil bringe deg til sannhets erkjennelse, så du også får vitnesbyrd i deg selv. Og hva vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. De spurte han ned på bedehusene før, vet du. Har jeg hørt sagt, for det var før min tid. Da det var levende kristne på bedehuset i hvert fall. Så spurte de, har du vitnesbyrd? Det spurte de. Nå vet du hva det ikke sant? Har du vitnesbyrdet? Og hva var vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. Det som har gitt meg Jesus, altså. Guds vitnesbyrd planta i ditt hjerte med den hellige ånd. Slik også kjødet vårt, og slik det som også kalles det gamle menneske. Det vil regne med sitt eget. Derfor kan Gud ikke bruke, gjøre seg bruk av det også. Men han må tvert imot korsfeste det. Vet du hva som hang på korset når det var galt da? Var du? Det var du. Ja. Det var ditt. Han naglet etter korset og sendte det ned i avgrunnen. Og så stod han opp derifra igjen, står det, og da hadde han ikke den elendigheten med seg. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Da var det gjort. Alt ditt eget, det er det ligger nede der, i Guds øyne. Og da skriver han som skriver påskesalmen, i den grav i haven, der min synd begraven. Tenk det. Og ja, da vi kjenner på det, ikke sant, for vi oss selv nærmest alt det som kan dukke opp i vårt hjerte. Det jo ikke grenser for det, vet du, men det ikke der i Guds øyne, det naglet til korset, senka i evigheten. Der nede, stemt det ned til Satan, det som hører han til, vær så god, her er ditt. Og der ble det. Det han som brakte synd inn i verden. Nå fikk han det tilbake. Men du, kjære venn, du fri i Kristus. Hele denne elendige, fallende verden fri i Kristus. Man bare får se det. Det ikke sånn at vi kristne, så vi noe bedre enn andre, liksom. Det noe med oss som har gjort at Gud spesielt glad I oss. Men det som skiller meg og deg fra den som der ute, og ikke kaller seg kristen, det at du kjenner Jesus. Det ikke noe annet. Det like stor synder jeg som dem. Det sto en sånn kjeltring framfor I tempelet. Sier Jesus, og så priser han Gud, og så sier han takker deg Gud for at det ikke som andre mennesker. Kan du si det? Jeg jo nettopp som andre mennesker, det samme bor jo I meg. Men så sto det en hele døra, en ganske annen. Slo seg for sitt bryst, og det, Gud vær meg synder nådig. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, sier Jesus. Han kunne gått rett igjen til himmelen der og da, hva han gjort for noe? Han har ikke forbedret seg. Han hadde bedt Gud om den nåde som Gud har å gi, der inne I det huset hvor offer ble brakt, inn I tempelet. Det offeret som gjør hele forskjellen. Og det ikke mitt og ditt offer, men det offer som Gud brakte. Så holder disse offrene hele historien vittne om. Det skal komme en dag da Gud bringer sitt offer. Det som tar synd og vekk en gang for alle. Som jeg brev vil tale om. De merkte hva som står der. En gang for alle. Du kan forstå det på to måter. Det jo på en måte da. Men det rett å forstå på begge måter allikevel. En gang for alle, som vi sier, altså, skal ikke gjøres om igjen. Det gjort. Og så en gang for alle. For alle. Det gjort for alle. Det gjort for deg. Og da altså, den elendige synder som I den erfaring hos av seg selv ser sitt eneste håp, I at Jesus gjelder I stedet for ham eller henne, der Guds ånd virksom. Derfor kan Paulus stå fram og si at jeg roser meg av min skrøpelighet, av min svakhet. Jo, for når han var svak, altså hans eget, det gamle kjødet, det gamle mennesket, han var svagt, nedslått, så kunne Kristus virke. Det han som skal virke gjennom oss. Det ikke du og jeg som skal fly omkring og virke, for vi får ikke til allikevel. Men Kristus virker I deg der hvor du lever I sannhetserkjennelse. Nå klinger deg til Jesus, det han som vil på en virksom. Og så har han gjort sitt verk. Og det ikke bare... Det ikke bare at Guds ånd virksom, det ikke bare til å bevare vedkommende etter lyset, altså, men også til å spre til den som kommer I nærheten av deg. Du får bringe lyset videre. Vedkommende har da vittnesbyrd I seg selv, som det står her, følgelig også Jesu Kristi vittne. Og se det av Gud, vet du. Så sender folk av gårde på bibelskole og så videre, for de skal lære seg disippelskap og så videre, ikke sant? Vi kan jo ikke lære oss det. Det Gud som må legge vittnesbyrdet ned I ditt hjerte, og da du blitt et vittne. Det Herren, og ikke du som skal gjøre dette, forstår du. Ditt eget kommer bare I veien, som vi leser. I Zakarias 4, vers 6, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd, som Herren, sier Herren, skarnes Gud. Det altså om å gjøre at han får lagt sin ånd ned I ditt hjerte, ved evangeliet, ved ord og korset, så du blitt et vittne. Og du var glad, kunne du ikke være da, for å slippe oss å streve med dette her. Det det Jesus kom til disse trette og slitne, og så sier han, jeg vil gi dere hvile. Det sannelig ikke mye den kristne forsamling som vittner om hvile, altså. Jeg var derfor lør ut også. Orker jo ikke mer. Så selve gledens budskap har blitt mer og mer borte blant oss, altså. Så vi skal få lov til å glede oss i Kristus, et ferdig verk. For meg, jeg trenger ikke legge noe til, ikke kan jeg det heller, men det et synd å ville legge noe til det. Det kanskje bare jeg som mer og mindre blind her, og som jeg vil spørre deg hvor det blitt av dette evangeliet går til. Det handler stort sett om oss. Og vi skal være, og vi skal gjøre, hva Gud skal få ut av oss, og så videre. Om vi bare da stiller oss slik at han kan få det til, liksom. Jeg ser hvordan Jesus tok seg av sin disciple, han plukket fra dem alt, så vi stod totalt nakne til slutt, ikke hadde noen ting å by han. Gjorde de mest skamlige ting, de flykta da de skulle hjelpe han, og så videre. Han lot dem også få lov til å møte seg selv. Mm. Og så kom han til dem og sier han da, fred være med dere. Snakker ikke om dere synder i det hele tatt, men kan lite på de jentene selv. Tenkte jeg sikkert, ja det ganske sikkert, men Jesus går ikke snart begynne å snakke på oss om at det gale vi gjorde. Det gjorde han aldri. Det Herren som skal ta oss av deg. Men ved min ånd, sier Herren, er skarens Gud. Det så klare ord som vi bare kunne ønske det, ikke sant? Men på grunn av den dype skaden som vi fikk oss en del i dette syndefallet, så vi også ute av stand til å leve helt og fullt i dette her. Det får vi ikke til. Derfor så, som vi hører i sangen, å fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår, barmhjertighet er du skal finne, forløsning i blodet du får. Hvem er som har bruk for barmhjertighet? Det en som har syndet, ikke sant? Den som har forgått seg. Det han som trenger nåde. Der står velsignet når du ser hva ordet nåde egentlig betyr. Det betyr også at det har ingen årsak i den som er gjenstand for den. Det er ikke på grunn av deg, men det er på grunn av det som bor i han som viser nåde. Og hvem trenger nåde for å spørre om det en gang til? Det er jo forbryteren. Den som ikke har gjort noe galt, han trenger jo ikke nåde. Han trenger jo lønn. Hvordan flyr jeg så dit denne fristaden skjønner han? Stanser for det nå til slutt. Jo, ganske enkelt ved å høre den forkjønt i åndens kraft til tro. Ingen annen måte. Du kan si deg denne fristaden skjønner som kommer til meg gjennom forkjønnelsen. Og bevarer seg for mitt hjerte. Se her du, dette ditt. Dette gjort for deg. Her skal du få lov til å bo. Ja. Du og jeg må høre. Høre om Jesus igjen og igjen. Syng for meg sangen om Jesus. Syng den i sjelsdypet inn. Syng til hvert ord om min frelser. Og hør du, gjenlyder dypt. Hørte du det? Fristaden skjønne, det altså ikke bare en læresetning blant flere dette, men dypt i mitt sinn. Ord om Jesus virkelig kan ta bolig der, altså. Det var dette vi tydeligvis ikke forstår i dag. Så de hadde mye mer klarhet over før, at skal det skje, så må du bli en stor skylder. Snakker så mye kjærlighet. Gud, gi meg mer kjærlighet til andre mennesker og så videre. Hvordan går det til? Jesus sier det like ut. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Du ser ikke hvor galt det er med deg selv, derfor så blir du dommer over andre. Men når du ser hvor mye nåde du er i behov av selv, altså, da blir du glad i han som gir deg nåde, ikke sant?
3: Amen.
2: Og så blir du ikke en sånn kald dommer overfor andre elendige folk. Det ikke noe bedre jeg. Skulle bare visst, man sagt. Jeg vet ikke om du tør å snakke om alt som rører seg i ditt hjerte. Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke ha det opp på en skjerm her. Men det en som ser det, han har sett alt. Og så sier han, hva denne stakkaren i behov av? Han i behov av nåde. Ja. Tenk det, selve dommeren så sitter han som hadde rett til å dømme. Jeg ikke kommet til verden for å dømme verden, sier Jesus, men for at verden skal bli frelst ved meg. Det Herren selv som har stiget ned. Og så han sånn. Takk Gud. Ja. Det skjer også i et menneskes liv kun der hvor den fortapte ser sitt eneste håp i frelsen. Og lært hans barmhjertighet å kjenne også. Der har Herren selv gjort deg til sitt vitne, hvor det er hva jeg har skjedd. Har du del i dette vi har talt om nå, så er du et vitne. Da har du vitnesbyrdet selv, kjære venn. Sannheten er blitt åpenbart for deg som vi leser her i 1. Johannes 4:10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Du må være et vitne, du må vitne, og så videre. Jeg et vitne. Evangeliet går opp for mitt hjerte. Hvordan skal jeg vitne om det? Om du svarer forstandig nå, på Herres utleggelse når du hører hvordan han taler om loven. Har du løsningen? Hvordan skal jeg da bli frelst? Når Gud i sin strenghet og altså sin hellighet krever dette, hvordan skal da jeg bli frelst? Nei, det var en som måtte frelse meg. Det var å gå i mitt sted. Ta det alt på seg. Ja, Herre, jeg ser dette her, men jeg ser også at jeg har overhovedet ikke en glist av det som skal til for å oppfylle dette du taler om nå. Ingen forutsetning, du må altså i din nåde rekke ut din hånd og gripe inn. Så du greier Peter der han var i ferd med å synke avgjøren, vet du. Herre, jeg går under. Så rakte han straks ut hånden, står det, og grep han. Han hadde ikke gjort det, så da hadde Peter forsvunnet ned i døden. Et element han ikke kunne leve i. Du må gripe meg, hør du. Og så må du bære meg hele veien hjem. I det øyeblikk han slett meg, så faller jeg nesegrus i mitt eget. Han må ta deg opp, ta deg i seg, og så må han bære deg helt hjem. Akkurat som han gjorde med denne sauen han fant i Djørmarka. Jeg har det håp og den bønn for deg som har hørt nå. At du lar det synke inn, altså til sannhetserkjennelse. For det sannhet det du nå har hørt. Du kan gå hjem og så du ta din bibel fram, og så du se om det stemmer. Det sant. Det bare en vei til himmelen og til samfunnet med Gud her på jord. Og det Jesus alene. Og det et viktig ord. Alene. Det vil jeg prøve å peke noe på. Det ikke noe mer. Det trenger ikke være noe spesielt du, vet du. Får du ikke til allikevel? Ja, han har vært alt det du trengte å være. Helt og holdt. Det var det Luther sa i sin i reformasjonen, etter at også denne pavekjerka sier at du forkynner Kristus, du forkynner loven, du forkynner troen, men det
0: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.
2: Jeg vet 2000 år siden vi gikk inn der i helgedommen med blod, med renselse for alle hendelser. Så holder vi på oss til evig, men kan ikke

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Du hører den teksten som jeg har fått oppgitt. Han skulle forsøke å tale om her i formiddag. Og det er som vi hørte i slutten av Johannes evangeliet, kapittel 21. Og der leser vi da ifra vers 9. Det er jo fortellingen om disiplene som prøvde å kaste garnet ut og få fisk, og de fikk ikke noe. Men så møter de Jesus, og så står det: da de var steget på land, så de en kullild der som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem: kom hit med noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da om bord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker, men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem: kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham: hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til dem: fø mine lam. Igjen sier han til ham andre gangen: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier: fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: følg meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jesus sendte sine vitner ut, som vi leser i slutten av Matteus evangeliet, at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men han hadde også et ord å si til dem på veien, og som en forutsetning for alt som siden skulle skje, og det er det vi leste nå fra Johannes. Der taler han om jeg så kan si, den personlige forutsetning hos dem som skal gå med budskapet. Og han taler om hva de skal gjøre for Guds barn, gjøre for lammene, for fårene i Herrens egen jord. Jeg mener, her har vi to ting som hører på det aller nøyeste sammen. Det er det som vender utad i all verden, og som er Jesu menighets store oppgave, Og det kaller vi for misjon, og alle kristne hjerte brenner for det. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Men det er et ord som skal sies med ikke mindre eftertrykk, og det er det som blir sagt her: fø mine får, fø mine lam. Og jeg har en sterk følelse av at vi i den tid som nå er trenger å få dette understreket på en bestemt måte, for det er ikke alltid at det blir sett så viktig som det er. Og det har vi allerede hørt en gang i dag i bibeltimen, og det var godt å få det understreket. Jeg skal få sette enda en strek under. Det er gjerne sånn når man lager en kristelig forening med et formål, så har det en formålsparagraf. Det har jeg vært med på da jeg var et ungt menneske og stiftet sånne foreninger, blant gymnasiaster for eksempel. Og da heter det gjerne det at formålet for foreningen, det er A. Å samle troende studenter, ungdom, for at vi skal styrkes i vårt trosliv. 2. Å vinne andre for Kristus. Det er utmerket. Og rekkefølgen er viktig. Men jeg har lenge hatt en følelse av at man nå for tiden går liksom forbi punkt A og over til punkt B omtrent med en gang. Det kommer noen sammen som vil være kristne, og så er det om å gjøre da å vinne andre. Det er så mange som ikke bryr seg om Jesus. Ungdommen vokser opp og har ikke grei på noen ting. Vi må gjøre noe. Utmerket. Men la det allikevel være et punkt A som peker innover imot samfunnet av de troende. For hvis man ikke gjør det, nemlig, så kommer man i skade for å legge det hele opp aldeles feilaktig. Da blir det et spørsmål om hva vi skal gjøre for å få denne uomvendte verden til å komme, da. Hva skal vi be ungdommen sånn at de kan komme? Og disse trøtte foredragene og bibeltimene og den sangen som de presterer på bedehuset, det er jo ingenting for unge mennesker av i dag. De orker jo ikke å høre snakk om den gang de snur i døra, hvis de kommer så langt. Nei, da må vi spørre: hva er det som appellerer til menneskene i dag? Og så får vi et opplegg som vi har så alt for mye av. Det er noen få dager siden så fikk jeg tilsendt et blad som heter Treff. Og det var et fryktelig blad å få, det sier jeg rett ut, uaktet det presenterer seg som et kristelig blad. Det var visst en gang meningen at det skulle brukes overfor konfirmanter. Og det som du går på der, det er musikk. Og det er dans, liturgisk dans og kreativ misjon er det visst noe som heter. Og det viser seg at det er nå i bruk i kristne forsamlinger, frikirkelige, pinsevenner og misjonsorganisasjoner og indre misjonsorganisasjoner i en eller annen utstrekning, jeg vet ikke hvor megen. Her i vårt kjære fedreland. Jeg rev ut et par sider her og tenkte jeg skulle lese opp. Det gjør jeg allikevel ikke. Men jeg må si, jeg blir alvorlig forskrekket. Det er riktig nok, sto det her, enda noen gamle da som ryster på hodet og spør hva dette her skal føre til. De kan ikke finne seg til rette med det. Men heldigvis, står det, en hard kjerne med fremadstormende eldre ungdommer, her gjelder det en frikirkelig samfunn, men det er det samme overalt åpenbart, de er i takt med tiden når det gjelder hva ungdommer er opptatt av. Og så et annet sted, drama og musikksekretær, den og den har selv vært med i kreativ misjon som har danseopptreden da. Ja, vi må ta i bruk alle strengene som Gud har gitt oss å spille på. I vår tid er det visuelle, altså det vi ser, og så dans, viktig til å formidle evangeliet. Jo takk, det er sånn vi har nå. Og det er jo så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, for han har sagt noe helt annet. Han har altså for det første sagt, og vi har det her i ordet til Peter, du skal gi mine får mat, føde. Du skal gi dem føde. Og du skal ha omsorg for jorden, for de troende, at det virkelig er et samfunn av troende. Det har vært min livsoppgave, blant annet. Jeg har vært prestelærer i 28 og et halvt år. Og jeg har mangfoldige ganger sagt det til teologiske kandidater, at nå skal dere ut og gjøre militærtjeneste. Sånn var det da i den tid i hvert fall. Alt forandres, men så lenge jeg var oppe i disse ting, så skulle de ut som feltprestassistenter, heter nå, tror jeg, som en del feltprester med en gang. Og da får de ansvaret for en stor forsamling med unge norske menn. Så sa jeg til dem, tenk først på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann, det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger jeg har sagt det. Jeg håper de har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket oss å drive han grov, som en slags velferdsoffiserer. Det skulle ta hele flokken, og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen. Alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, får noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende, Jesu får, det er ikke sånn uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirken, og jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesu for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, Og jeg hjelper meg, det er visst ikke blitt mindre av det. Mine får hører min røst, sier Jesus. Og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er de som ved omvendelse og tro er blitt Jesu troende venner og gått inn gjennom porten, gått inn gjennom den porten som er trang, og som har fått troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er dem det er tale om. For som vi fikk det så klart sagt her i bibeltimen i formiddag, det er disse som har troen og den hellige ånd i sine hjerter som er den sanne menighet. Vær klar over det først, og det er altså det punktet som vår Herre og Frelser ville innprente overfor Peter. Ja, dette med at den troende forsamling, ser du, blir tatt hånd om, at de hjelper hverandre med det, og at de ber Gud sende hyrder og veiledere og eldste som vet hva det dreier seg om, og som kan gi dem mat. Det er det som er så viktig. Og det da med å fø dem da, og så vokte dem, gjete dem, som det står her, hva betyr det for noe? Ja, det betyr rett og slett å forkynne Guds ord for dem, for det er på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en også i lutherske bekjennelsesskrifter. Det å gjete Herrens får, det vil si å lære dem efter Guds ord. Å forkynne Guds ord er på den måten det foregår. Det er ikke mat dette her, at de danser og bærer seg, og at de synger rockemusikk, så at de er jo en decibel, så det går ut over folks hørsel. Og et eneste ord er umulig å skjelne, og det kan være en fordel, for det er ikke noe å høre heller. Det er ikke mat for Guds barn, det der, mine kjære venner, men det er ordet om Jesus, det er det som er mat. Jeg hørte en gang, det var en kjent prest som fortalte dem, og han fortalte, det var virkelig en av dem som det var godt å høre. Han fortalte det for en forsamling av teologer, at han en dag hadde fått en påminnelse da han kom hjem. Han hadde vært i kirken og hatt gudstjeneste. Og da han kom hjem da, så var det den lille gutten hans, og han sa til en det. Han hadde ikke vært med i kirken den dagen av en eller annen grunn, eller så hadde vi visst pleid å ha med ungen i kirken, som en bør gjøre. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han. Nei, du vet da, det har jeg vært med i kirken nok til å vite det, spiser ikke i kirken, sa han. Nei, var det jeg trodde jeg også, gutten, men det gikk to koner forbi her for et øyeblikk siden, og i dag så sa de det. Nei, i dag var det ikke noe mat å få. Men det var hardt for presten, det du. Og ingen mat å få. Nei, han talte i to timer og sa slett ingenting, som det heter i en gammel vise. Og jeg tenker på en annen prest, ja, det var også en av dem som virkelig har fått gjøre en god innsats i Herrens forsamling, en gammel hedersmann. Han talte også til en helt annen forsamling av studerende en gang, og så hørte jeg han sa, når jeg tenker tilbake på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på de døde ord. Nei du, det er å forkynne evangeliet, altså å forkynne Guds ord. Jeg prøvde å si litt om loven og evangeliet her i går. Å forkynne Guds hellige ord og bud, sånn at vi blir stillet ansikt til ansikt med ham som har øyne som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si: Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig. Å, du, og forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, men kjære vakre venner, dette her med evangeliet og omvendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet? Gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Nei, det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har beredt for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige, frelsende budskap om Jesus. Og ja, du, det er slett ikke noe som folk vet. Og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ja, det gjorde ikke jeg heldigvis, så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam, og ta deg av den troende forsamlingen. Det må da være noen. Ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig talt. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser, og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten, det var da visst i Danmark, og det skal visst ha skjedd også. Og han prekte, og så finner han en vakker dag, han kommer på prekstolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten, han var en mann som var av sannheten. Han sa han gikk inn på Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Så fikk han se Jesus og kjenne ham, hvis blod renser fra all synd. Så fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, sto det. Akkurat. Hva skal jeg gå i kirken og på bedehus etter for å høre all slags jugl, altså? Og religiøst snakk og psykologiske overveielser. Og heller rockemusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang, jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. De har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. Det er en forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Likeså skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det. Det står mye i Guds ord. Der står det at der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekismus, og er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift. Hovedsaken er det står i Bibelen. Og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestelomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sant. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder, og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Hvis nemlig altså storbyenes sekulariserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er det vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om du blir 10 år eldre? Nei, du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Så skal vi lære av Guds ord det. Vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folk at han hadde reddet dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glade over det en stund. Inntil, står det i fjerde Mosebok, kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det er ikke noe annet å få, nå er vi så trøtt av denne manna, vi er så hjertelig trøtt av det. Nei, nå var de lei av det der, nå vil de ha kjøpt mat og ikke bare denne vindlige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Må vi be om å få noe annet. Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt til å berge liv, mannen fra himmelen, ble en ussel sak, og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei, du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi si, det skal Guds ord bestemme. Det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det nå kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk, det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kommer jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også. Det er mye folk på sirkus også. Du visste hva det må gjøre. Nei, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om. Elsker du meg, sa han. var det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol hanen, og så hadde han fornektet Jesus 3 ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store. Hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er han det står om? Eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, ja, ja, og der er det mye, skjønner du, ok. Ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette, er at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at det blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så var det en leidmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt, dette sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det invidia pastoralis. Ja, en fint navn. Misundelse, prestemisundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var det min onkel Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære det står om, eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse? Eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at en elsker Jesus. Og derfor synger da altså Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjertet det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om av Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig, det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang.

måtte det med gråt en ske at sådan svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Har du det alvor dette, kjære venner? Dypt alvor. Elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller av kjærlighet til Jesus og til hans ord som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, så sant. For sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud for Herre og Frelser da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord Peter. Det står ikke hva det var, men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde for ingenting.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi i kapitel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori eller finansiell status. Det gjelder hver enest en av oss. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Og vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerter.» Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfter om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten eller slutte å jobbe eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sine ønsker. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør, hva er det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn hvor mye koster det? Kanskje du skulle venn deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt? Hva er verdien på det? For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep. Og han skriver, all elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen,
vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde jeg klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Mi kona og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislapper på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett. For eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig. Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunt.» En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døren kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de holdt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å gi en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige, at lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som averterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig, og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. «He's got the whole world in his hand», var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig.
Med det kortet i hånden vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det stod: «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av de. Du investerer ikke kjærlighet ved å se penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke fra en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke.» Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?» Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesker. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesker. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesker. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring: «Å, så du den bilen?» Ja, du, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdier? Jeg sier ikke et vondt ord om egen Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne ha kastet ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler. Jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg, at mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om Jobb.
Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de, allihop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men mennesker sin største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger, og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag. Og opplev øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss, og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen, og plantene på marka, og dyra i skogen, og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss, og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har sett opp, som ikke er sett der for å ta ifra oss noe, men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger, og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønikebok, kapittel 6, vers 1, til kapittel 7, vers 11.
1: Da sa Salomo, Herren har sagt at han vil bo i det dunkle, og nå har jeg bygd et hus til bolig for deg, et sted hvor du kan bo til evig tid. Så vendte kongen seg om og velsignet hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Han sa, lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David min far, og med sin hånd har oppfylt det han lovte da han sa, fra den dagen jeg førte mitt folk ut av landet Egypt, har jeg ikke utvalgt noen by blant alle Israels stammer, hvor det skulle bygges et hus til bolig for mitt navn. Heller ikke har jeg utvalgt noen mann til å være fyrste over mitt folk Israel. Men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn, og jeg utvalgte David til å råde over mitt folk Israel. Og David, min far, hadde i sinne å bygge et hus for Herrens Israels Guds navn. Men Herren sa til David, min far, du gjorde vel i at du hadde i sinne å bygge et hus for mitt navn. Men du skal ikke bygge huset. Din sønn, han som du skal bli far til, han skal bygge huset for mitt navn. Og Herren har nå oppfylt det ordet han hadde talt. Jeg har trådt i min far Davids sted, og har tatt sete på Israels trone, slik som Herren hadde sagt. Jeg har også bygd huset for Herrens Israels Guds navn, og der har jeg satt arken, hvor Herrens pakt er, den pakten som han sluttet med Israels barn. Så trådte Salomo fram foran Herrens alter, midt for hele Israels menighet, og brette hendene ut. For han hadde laget en forhøyning av kobber, 5 al lang og 5 al bred og 3 al høy, og satt den midt i gården. På den sto han nå, og han falt på kne midt foran hele Israels menighet, og brette hendene ut mot himmel, og sa, «Herre, Israels Gud, det er ingen Gud som du, hverken i himmel eller på jorden. Du som holder din pakt og lar din miskunnhet vare ved mot dine tjenere når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte. Du som har holdt det du lovte din tjener David, min far. Du lovte det med din munn, og med din hånd har du oppfylt det som det viser seg i dag. Herre, Israels Gud, så hold nå også det du lovte din tjener David, min far, da du sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å sitte på Israels trone for mitt åsyn. Så sant dine barn akter på sin vei og vandrer etter min lov, slik som du har vandret for mitt åsyn. Herre, Israels Gud, så la nå det ordet bli sannhet som du har talt til din tjener David. Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himmelen og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd? Men du vil likevel vende deg til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn. La dine øyne være åpne over dette huset dag og natt, det stedet du har talt om og sagt at du vil la ditt navn bo der. Så du hører på den bønn som din tjener ber, vent mot dette stedet. Du vil høre på tjeneren din og på ditt folk Israels ydmyke bønner, som de bærer fram vent mot dette stedet. Du vil høre dem fra det sted hvor du bor, fra himmel, du vil høre og tilgi. Når noen synder mot sin neste, og de krever at han skal avlegge ed, og han så kommer inn og sverger foran ditt alter i dette huset, så vil du høre i himmel og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil gjengjelde den skyldige, og la hans gjerninger komme over hans eget hode. Og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg, men de så vender om og bekjenner ditt navn og ber til deg, og bønnfaller om nåde for ditt åsyn i dette huset, så vil du høre det i himmel og tilgi ditt folk Israels synd, og føre dem tilbake til det landet du har gitt dem og deres fedre. Når himmel lukkes, så det ikke kommer regn fordi de har syndet mot deg, og de så ber, vent mot dette stedet, og bekjenner ditt navn, og omvender seg fra sin synd, fordi du har ydmyket dem, da vil du høre det i himmel, og tilgi dine tjeneres og ditt folk Israels synd. For du vil lære dem den gode veien de skal vandre, og du vil la det regne over ditt land som du har gitt ditt folk til arv. Når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer sot og rust på kornet, gresshopper og gnagere, når fienden trenger inn i landet og beleirer byene, når det kommer noen plage eller noen sykdom, hver gang det da kommer en bønn eller ydmyk begjæring fra noe menneske eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sin plage og lidelse, og de så brer ut sine hender mot dette huset, da vil du høre det i himmelen. Der hvor du bor. Du vil tilgi og gi hver mann etter hans ferd, fordi du kjenner hans hjerte. For bare du kjenner menneskenes hjerte. Og så skal de frykte deg og gå på dine veier alle de dager de lever i det landet du har gitt våre fedre. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt store navns og din sterke hånds og din utrakte arms skyld. Når han kommer og ber, vent mot dette huset, så vil du høre i himmel, der hvor du bor. Du vil gjøre alt som den fremmede roper til deg om. Så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg like som ditt folk Israel, og forstå at det ditt navn dette huset blir nevnt med, dette huset som jeg bygd. Når ditt folk drar ut i krig mot sine fiender på den veien du sender dem, og de så ber til deg, vent mot denne byen som du har utvalgt, og det huset jeg har bygd for ditt navn, så vil du i himmel høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett. Når de synder mot deg, for det ikke noe menneske som ikke synder. Og du blir vred på dem og gir dem i fiendens hånd, og de som tar dem til fange fører dem bort til et annet land, fjernt eller nær. Men de så tar seg dette til hjertet i det landet hvor de blir holdt fanget, og omvender seg og bønnfaler deg om nåde i fangenskapslandet og sier, vi har syndet, vi har gjort ille og vært ugudelige. Og de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel i det landet som de er bortført til og holdes fanget i. Og de ber, vent mot sitt land som du har gitt deres fedre og den byen du har utvalgt og det huset jeg har bygd for ditt navn. Så vil du i himmel, der hvor du bor, høre deres bønn og ydmyke begjæringer og hjelpe dem til deres rett og tilgi ditt folk det de har syndet mot deg. Min Gud, la nå dine øyne være åpne og dine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette stedet. Reis deg nå, Herre Gud, kom til ditt hvilested, du og din styrkesark. La dine prester, Herre Gud, kle seg i frelse og dine fromme glede seg i det gode. Herre Gud, vis ikke din salvedes åsyn tilbake. Kom i hu den rike miskunn som du har lovt David, din tjener. Kapittel 7. Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmel og fortærte brennofferet og slaktofferene, og Herrens herlighet fylte huset, og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn så hvordan el falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden og tilba og lovet Herren, fordi han god og hans miskunnhet varer til evig tid. Og kongen og alt folket offret slakterfar for Herrens åsyn. 22 000 stykker storfe og 120 000 stykker småfe var det slakteoffer som kong Salomo bar fram. Slik var det kongen og alt folket innviet Guds hus. Prestene sto på sine poster, og levittene sto med Herrens musikkinstrumenter, som kong David hadde laget til å prise Herren med, fordi hans miskunnhet varer til evig tid. For David lot dem utføre lovsangen, men prestene stilte seg midt imot dem og blåste i trompeter, mens hele Israel sto. Og Salomo helliget den midterste del av forgården som var foran Herrens hus. Der offret han brennofrene og fettstykkene og fredsofrene, fordi kobberalteret som Salomo hadde laget ikke kunne romme brennofferet og matofferet og fettstykkene. I 7 dager feiret Salomo den gang festen, og hele Israel med ham. En stor mengde folk var kommet sammen like fra Hamatveien og til Egypterbekken. På den 8. dagen holdt de en festforsamling. For innvielsen av alteret feiret de i 7 dager og festen i 7 dager. På den 23. dagen i den 20. måneden lot han folket fare hjem igjen, glade og vel til mote over det gode Herren hadde gjort mot David og Salomo og mot sitt folk Israel. Salomo var nå ferdig med å bygge Herrens hus og kongens hus. Alt det han hadde hatt i sinne å gjøre i Herrens hus og i sitt eget hus, hadde han godt og vel fullført.

0: 1. Timoteus, kapittel 4.
1: Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir hellighet ved Guds ord og bønn. Når du legger dette frem for brødrene, da er du en god Kristi Jesu tjener, som nærer deg ved troens og den gode læres ord som du har fulgt. Men vis fra deg de vanhellige og kjerringaktige eventyrene, øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den er løftet både for dette livet og for det som kommer. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. Minn om dette, og lær det. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som blir gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

0: Salme 111.
1: Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, i de oppriktiges råd og i menigheten. Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. Høyhet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Han har sørget for at hans undergjerninger minnes. Herren er nådig og barmhjertig. Han har gitt mat til dem som frykter ham. Til evig tid kommer han sin pakt i hu. Han har vist sitt folk sine gjerningers kraft ved å gi dem hedningers arv. Hans henders gjerninger er sannhet og rett. Alle hans bud er trofaste. De er grunnfestet for all tid, for evighet. De er gjort i sannhet og rettvisshet. Han har sendt sitt folk for løsning. Han har fastsatt sin pakt for evig. Hans navn er hellig og forferdelig. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: en over en åpen bibel, produsert av Norea Medie Misjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag skal vi fortsette på samme tekst som vi hadde som utgangspunkt I går. Vi leste fra Lukas 10. Da Maria satte seg og lyttet til Jesu ord I heimen deres. Og da fikk Martha og Maria høre av Jesus at det Maria gjør nå, det det ene nødvendige som trengs, nemlig å høre på hans ord. I dag skal vi gå videre og minne hverandre om at dette ene nødvendige å lytte til hans ord, det ikke bare nødvendig for å bli frelst, som vi prekte om I går, men det for det andre også nødvendig for å bli bevart som en kristen. Da spørsmålet, det riktig? Jeg husker når jeg tok imot Jesus Kristus og ble en kristen, I en alder av 18 år. Da bodde vi bort på Jæren, og en av de kristne lederne I forsamlingen kom bort til meg og sa, «Jeg vil gjerne få minne deg på noe, Nils Kåre, at du nyfrelst, nykristen. Hør etter hva jeg sier nå. Hvis du lever I Guds ord, tar til deg av det, så vil Guds ord leve I deg, og du blir bevart.» Dette har jeg tenkt på, og dette har jeg funnet ut, det sant. Det en grunn til at jeg enda tror at jeg en kristen. Det Guds ord, Jesu ord, om du vil, som har holdt meg I livet. Jeg fant hans ord I Bibelen, og de levde og trengte inn og fornyet meg. I en av salmene våre I det gamle testamentet, Salme 119, så står det, «Hans ord en lykte for vår fot, og et lys på vår sti.» Det har også skjedd I mitt liv. Jeg har vært mismodig, jeg har vært motløs, og det står at motløshetsånd ikke for Gud. Til andre tider så har jeg vært stolt ovanpå, og stolthet, heller ikke rett. Men så har jeg lest I Guds ord, jeg har gått på noen kristne møte eller forkynnelse, og så har det kommet noen ord som har nådd inn I min situasjon, og så fikk jeg en ny kveik, og så kunne jeg synge den nye sangen videre, og halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav, jeg Jesus har, det godt. Dette med å bli bevart som en kristen, nemlig ikke selvsagt. Det står om de første kristne. De møtte mye motstand, og mange av dem måtte inn I martyrdøden. De gikk I døden fordi de trodde på Jesus og brant som kristne. Og jeg har tenkt, hva var hemmeligheten? Da står noe av hemmeligheten til at de ble bevart og brukt I Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Midt I alt som stormer omkring, så holdt de altså fast, blant annet ved apostlenes lære, det vil si Guds ord, skriftene, og de ble bevart. I salme 102 og vers 5, så leser vi om salmisten. Han var nok en ivrig Guds mann. Han hadde en viktig tjeneste I Guds tjenestelivet. Men så merker han nok at det var ikke selvsagt at alt var like bra. Og så sier han det slik, «Mitt hjerte som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.» Midt I at han var en ivrig Guds mann I Guds tjenestelivet, så merker han at hjertet var som solsvidd og visnet gress. Altså, det tørket opp. Det var livløst. Og hva var det som gjorde at det tørket opp? Jo, jeg har glemt å ete mitt brød, sier han. Guds ord i Bibelen, skriftene, Jesu ord om du vil, de er vårt brød. Det er vår mat for å nå helt fram. Og en utfordring i dag, kjære lytter, kjære du som er i en kristen sammenheng, du lever vel i ordet, i Guds ord, sånn at ordet lever i deg, sånn at det er liv. Og hva er det egentlig Jesus sier i Johannes 6 og en del av vers 63? De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Vi opplever av og til at noen kommer til oss og forteller at i vår kristne forsamling så er det så tørt. Det er færre og færre som kommer på møtene, enten det er vanlige møter eller det er bønnemøter. Og jeg skulle ønske at det var mer liv. La oss ta det til oss i dag. Vi trenger ikke reise mange mil. Vi trenger ikke ta et fly over til andre siden av Atlanteren. En må vel gjøre det, men det er ikke nødvendig. Skal jeg bli fornyet, så sier altså Jesus, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. I Bibelboka vår, der er det disse merkelige ordene, full av liv. Der er fornyet.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskerne, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26 og 27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han i midlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. Gå av sted, sier han, og nød dem til å komme inn. For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte, at han må ha folk som eter, drikker og glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk for våre synders skyld. Men han lar den stå fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, det et tegn på at vi, som tror og døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landstad nummer 460, vers 5. Min sønn til nådestol, for dere jeg fremsetter. Hans pine, død og blod, all verdens synd utsletter. Den som av hjertens grunn på ham, min sønn, vil tro, skal aldri bli fordømt, men finne evig ro.

Ikke bare Bibelen, men flere skrifter i mange land og kulturer forteller om en enorm vannflom en gang i urhistorien. Bibelen forkynner at Noah fikk i oppdrag å bygge en ark, en stor båt. Slik overlevde han og familien hans sammen med en rekke andre skapninger. Noen påstår at alt jeg har trengt å lære, det lærte jeg allerede i barnehagen. Men her om dagen leste jeg om en som påstod at alt det viktigste han hadde av visdom, det hadde han fra Noah og arken. Vil du høre litt om det? Planlegg i tide. Det regnet ikke da Noah bygde arken. Hold deg i form. Om du er gammel, så kan Gud likevel be deg om å gjøre noe virkelig stort. Ikke hør på dem som ikke hører på Gud. Prioriter å gjøre det som han sier er viktig. Bygg fremtiden din på et høytliggende sted. Hvis du tidsnok kom inn i arken, så husk at vi er alle i samme båt. Alle slags typer av mennesker overlever, bare de har tro nok til å komme og få seg en plass i arken. Samme hva slags stormer som kommer, så venter det alltid en regnbue etterpå. Det er plass til alle i arken, men Jesus er døren inn til det evige livet. Uten Jesus er himmelen stengt og låst, akkurat som døren til arken. Vi er alle syndere som fortjener å gå til grunne i en stor flom, men Jesus er den åndelige Noas ark, med plass til alle som tar imot en billett i tro. Bibelen sier det slik: «Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro», står det skrevet. Arving, han fikk noe uten å ha fortjent det. Alle andre gikk til grunne. Han ble regnet som rettferdig for Gud, fordi han trodde, tok imot og satset alt på å bli frelst. Jo, vi kan lære mye av Noas ark.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Sola Mannskor synge for oss «Hvilken venn vi har i Jesus».

0: på en traktor, og det ordnet omtrent alt selv med, og så gjerne rundballer og silo, det på en helt annen måte enn det som var før. Og du vet på Jæren, Ragnar, så du har arbeidet i bedrifter på Bryne, du?
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, hva var det for en bedrift?
1: Jeg startet på Brøyt gravmaskinsfabrikk.
0: Ja, jeg tenker på for eksempel de maskinerne som kom ifra Jæren, det var ikke småtterier, det var Brøyt. Og jeg tenker på Serikstad sin forhaus der, vi kan tenke på Kverneland, de lagde ploga i verdensklasse, og alt dette var med så lette arbeidet.
1: Så var det disse flotte snekkermaskinerne som Teglin lagde.
0: Ja, vel, ja. Ja, ja så det, ja. Ja, det var en del bedrifter slik. Og, men så tenker jeg på det, nå har vi fått ting så mye lettere, Ragnar. Folk har ikke det slede, selv om det mange som har tungt arbeid den dag i dag. Så det mye lettere mange ting, men bekymringene som folk har, de ikke mindre. En kan være bekymret for familien sin, der de som bekymret for økonomien, og mange ting slik som kan legge seg på sinnet. Jeg husker for mange år siden, så fikk jeg en tur til Etiopia. Og kona mi, hun var også med. Og det som jeg la merke med, det var at det var så mange som gikk og bar på tunge børe. Vi har gjerne sitt bilde av det, Ragnar.
1: Ja, vi har sett det, det stemmer.
0: Ja, ja. Og ikke minst til kvinnene, så måtte bære på tunge børe. Og jeg kommer på en misjonær, en norsk misjonær, som kom kjørende en dag med det som jeg kaller for en pick-up, slik en liten lastebil. Så kom han, på, ja, han kom på veien, så traff han en kona, så gikk og bar på ved. Og så stoppte han og spurte om hun ville sitte på. Ja, det var ikke hver dag hun fikk slike tilbud, så hun løste børen ned på marsjo og sette seg i førerhuset selv. Og han, en vanlig sterke nordmann, skulle få denne børen opp på lasteplanen, og han sleit seg mest fordervet for å få den opp og der. Kan du tenke det, Ragnar?
1: Tenk det.
0: Det hadde sannsynligvis hun gjør båre på i flere kilometer. Og når slik et menneske er 40 år, så er de alldeles utslettende og gamle. Men det er noe en ting, og en bør som du bærer på ryggen. Det er bare med det som ligger tungt på sinnet. Det kan være ting der, så du får det ikke av deg om du setter deg i en god stol. Du får det ikke av deg om du legger deg om natt og hell alltid. Det er bekymring, og det kan være spesielt også ting som du har gjort, som du angrer på. Og så tenker du kanskje også at det slik som det står i en salme, at jeg står for Gud som allting vet. Og slår med et øye skamfullt ned. Jeg vet min synd, at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjær, og Gud meg synder nådig vær. Og her er det store, Ragnar, som vi har med å gjøre, at Kristus er kommet til verden for å ta på seg straffen for verdens synd. Det er det Guds lam som bærer verdens synd, står det skrevet. Og det er dette vi er så glade for, Ragnar, at vi kan få forkynne det på radioen.
1: Ja, det er veldig flott. Det er utrolig godt.
0: Ja, her er det å finne hvile, og Jesus sa det slik en gang. Kom til meg, alle som sliter og er tungt å bære, så meg skal det få hvile dere ut. Og så hørte vi denne sangen, hvilken venn vi har i Jesus nå, først i dag. Der står der i en setning, akk, men titt, hvor

0: fred forstyrres. Sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alt til Gud i bønn. Vi sliter av og til for møye, Ragnar, uten å gå veien til Gud om ting.
1: Det stemmer der, vi gjør
0: ja,
1: det.
0: Ja. Så vil jeg ønske alle en velsignet fin dag, og skal få glede oss over livet, så Gud har gitt oss.
1: Takk skal du ha, Odd, for å stilte opp og i dag, og ha en fin dag. Ha det godt.

Så skal vi ha et ord for dagen i dag i Frantasbodet og Tegelsjåsta Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag står det slik: dobbeltlivet som alle kjenner. Det går an å mørde med ord, det går an å drive hor i tankelivet, det går an å lyve med troverdigt ansikt, det går an å hykle fromhet med et selvsentrert hjerte. Det går an å sitte på et kristen møte, men likevel ha hevntanker. Det går an å hjelpe et medmenneske, men likevel ha forakt i hjertet. Det går an å gå til nattvær, men likevel tenke på lønnsforhøyelse. Alt dette visste Jesus, derfor sa han: det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre han uren når det kommer inn i han. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Markus 7,15. Det finnes ingen unnskyldning for dobbeltlivet beskrevet ovenfor. Alt sammen er synd. Ja, dypest sett er dette vårt aller største problem. Gud krever renhet i hjertets innerste. Når han elsker min neste, skjer det med fullkommen kjærlighet, og den samme kjærlighet krever han av meg. Det finnes bare en hjelp mot dette dobbeltlivet. Bare den hellige ånd kan gi den hjelpen. I den grad Guds ånd får prege hjertet, i den grad driver slike synder ut og kjærligheten flytter inn. Men vi kommer til å slite med synd helt til vi ligger i graven. Derfor må vi ydmykt si til Gud hver eneste dag: tilgi meg for Jesus Kristi skyld, og hjelp meg å likne han. Amen. Tilgi meg for Jesus Kristi skyld. Takk for vi skal få lov å rekne med det også i dag. Da skal vi helt til slutt høre Øystein Molteberg synge for oss: ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi I kapitel 13 I Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der. Vær ikke glad I penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette ikke et ord kun til de rike. Det mange som tror det. Faktisk jeg oppdaget I mitt arbeid med mennesker, og I mitt liv I det hele tatt, at det flere vanlige folk som bundet av pengene sine, enn det rike. Dette ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori eller finansiell status. Det gjelder hver enest en av dere. Det gjelder meg som ikke rik, like mye som de som mye penger. Det ikke pengene som problemet. Mange gjør disse formaningene I Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det ikke det det dreier seg om I det hele tatt. Det ikke pengene eller tingene som problemet. Og vi mye eller lite av det. Det vårt forhold til pengene som problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier «Bak masken til alle oss klovner det tristhet og knuste hjerter». Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfte om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass I Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken I det gamle testamentet eller I det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker I Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre I livet. Det ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten, eller slutte å jobbe, eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet I livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sin ønske. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Du forresten tenkt på at det forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi. Når du spør, hva det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn hvor mye koster det. Kanskje du skulle vende deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva det verdt? Hva verdien på det? For det ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep. Og han skriver, «All elektrisitet brutt sammen. Bensinstasjonene utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen,
vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevet for hele livet og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde de et klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Min kone og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislapper på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett, for eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av med sunt ansikte på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig. Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunt.» En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døren kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de halt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å sige i en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige. At lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som avaterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle disse annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig. Og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. «He's got the whole world in his hand», var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig.
Med det kortet i hånden vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det stod: «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av de. Du investerer ikke kjærlighet ved å si penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke for en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesker. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesket. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesket. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring. Å, så du den bilen? Ja, da, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det er mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdier? Jeg sier ikke et vondt ord om å eie en Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne kaste ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler, og jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om Jobb.
Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de allihop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatteren av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen har gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men menneskets største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger, og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag, og opplever øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss, og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen, og plantene på marka, og dyrene i skogen, og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss, og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har sett opp, som ikke er sett der for å ta ifra oss noe, men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger, og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Ja, god kveld. Kjekt å få være I lag med dere her. Første gang jeg på bedehus I Steinsdalen. Og jeg må si takk for tilliten. Jeg heter Magne Vatland. Jeg reiser som forkynner og som barn- og ungdomsarbeider I Misjonssambandet I region Sør-Vest, altså fra Kvinnesdal til Fitjar og Odda. Stort sett så jeg sør forbi Buknafjorden på Jæren og litt inn I Agder. På møter og møteveger og bibeltimer og barnelag og basarer og leirer og alt mulig. Spennende blanding. Så kommer jeg opprinnelig fra Sokndal. Sånn til en sauebonde som klatret I fjellene og lette til sauen som hadde sett seg fast. Og så har vi vært... Jeg ble gift med en kone fra Karmøy, og vi har vært noen år I Indonesia. Det en stund siden nå, det 15 år siden vi kom hjem. Og to gutter som reist ut allerede, så nå det nye takter hjemme. Første år med alene hjemme. Noen av dere vet hvordan det litt stusslikt. Og litt fritt. Og litt, ja. Når det gjenger greit med ungene, så det greit å være igjen hjemme alene. En I militær og en som studerer I Bergen. Ja. Skal vi se. Hva mer det å si om meg? Jeg glad I å lese. Og så jeg glad I unger. Og så jeg glad I å lage ting av tre. Og så jeg glad I kona mi. Må ikke glemme den siste. Nei, det fire ting jeg glad I. Så da vet du hva du kan spørre meg om. Og så spurte jeg nå om, det kunne passe at vi sa noen ting om trusheltene som nevnt I Hebreerbrevet 11. Om det på en måte kunne være en slags overskrift over denne vego. Trusheltene I Hebreerbrevet 11. Det et utrolig spennende kapittel. Og det, på en måte, det blir som et springbrett inn I mange spennende historier I det gamle testamentet. Og så hadde jeg og smakte litt på dette ordet trushelt. Vi kaller de trushelter. Der finner du Moses, der finner du David, du finner Abraham, der du finner Enoch, du finner Abel, du finner masse sånne kjente personligheter fra det gamle testamentet. Og så omtaler vi de som trushelterne I Hebreerbrevet 11. Men de blir ikke kalt trushelter I Hebreerbrevet 11. Så etter at du fått hele denne liste over disse menneskene der, og så ble du om, og så kommer du til Hebreerbrevet 12. Og der finner du hva de blir kalt. De blir kalt vittner. Hebreerbrevet 12, det var jo en litt bakvendte plass å begynne, kanskje. Når vi skal snakke om deg som I kapittel 11. Men I kapittel 12 så står det, så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Så de blir kalt vittner. Hva betyr det? Og jeg hadde tenkt litt på det. Hva betyr det når de blir kalt for vittner, disse menneskene? Abraham, Moses, Samson, Abel, Abraham, Jefta. De blir kalt vittner. Og da kom før meg et bilde som jeg føler illustrerer litt hva det betyr. Jeg vet ikke hvordan det her, men går det på ski her? Ja, hjemme gikk vi ikke på ski, det var ikke snø. Og om det var snø, så var det ikke noen plass å gå på ski heller, for det var bare stein. Stein og skog og vatten. Men vi gikk på skeise. Og da det store spørsmålet, hvordan kan du vite om isen trygg? Det er jo det store spørsmålet. Hver vinter, isen legger seg på vattnet, og du går der og verker, og har lyst til å gå på skeise, men hvordan vet du om isen trygg? Og det jo like måte å finne det ut på. Du går gjerne ned til isen, og så setter du en fot litt sånn ut på isen, og så på en måte helt forsiktig så fører du mer og mer tyngde over på den foten som står på isen. Helt til kanskje hele tyngden din står på den foten. Og så tar du den andre foten også ut på isen. Og så hører du nøye etter om det knester i isen. Og hvis det ikke knester, så gjør du en sånn hopp. Og hvis det ikke knester da heller, så gjør du et skikkelig hopp. Eller så slår du med den ene foten helen knallhardt i isen. Knester det ikke da heller? Ja, det et godt tegn. Eller du kan ta økso og gå ut, og så kan du dundre økso med ikke med eggen, men med økseryggen. Dundre økseryggen i isen. Og hvis isen tåler det, da han trygg. Men det en annen måte å bli. Det en annen måte å finne ut på om isen trygg. Det å snakke med noen som har vært ute på isen. Du kommer frem, og så ser du isen har lagt seg, og så stender du der, og du har skeisen med deg og lurer på, kan jeg gå ut på? Og så treffer du en kar, og så sier han, ja, jeg har vært rent på isen. Han holdt meg. Ok, han holdt deg. Ja, da holder han sikkert meg også. Eller du kommer ned til isen, og så ser du fullt av skeisespor på isen, da vet du isen trygg. Det mange folk som har vært ute på isen. Og sånn er det på en måte når du kommer til Hebreerbrev 11. Du ser skeisesporene på isen. Du ser vittnene. Du ser de Abraham og David og Samson og Moses og Enoch og alle disse her. De står der på en måte og sier, han holdt meg. De er vittner om en Gud som er trofast. En som bar. Og når vi har en sånn sky av vittner rundt oss, så la oss løpe frimodig, sier forfatteren av Hebreerbrevet. Vi har vittner som viser oss at Gud bar meg, tro holdt for meg, og så gir det frimodighet kanskje til en ungdom. Ja, hvis han holdt deg, så kan han kanskje holde meg også. Så hva skal til for å bli en troshelt? Hva skal til for å bli et vittne? Jo, du må kjenne Jesus. Ha møtt han. Og jeg tenker, hvis det er noen som reiser seg på et vittnemøte, så sier, trenger ikke si noe mer enn at nå har jeg kjent han i 65 år. Livet har ikke alltid vært godt. Men han har vært trofast i 65 år. Og så setter du deg. Og så satt jeg der på 17 år. Han holdt deg. Da kan han kanskje holde meg også. Det er et vittnesbyrd. Trenger ikke være de svulstige og flinke tingene, men vittnesbyrd om en som har vært trofast i gode og vonde dager, som gir frimodighet til de som står i startgropa av livet. Troshelter, vi skal se på noen av dem. I Hebreerbrevet kapittel 11. I Jesu navn. Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se ikke har blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver, og ved sin tro taler han enda etter sin død. Ved tro ble Enok borttrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde borttrykket ham. For før han ble borttrykket, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som tror, for den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Så her møtte vi to. Abel og Enok. Og så er det den historien om Kain og Abel. Det er en sånn historie som får meg til å ønske at Bibelen hadde vært dobbelt så tjukke. Er det sånn av og til? Hvorfor sa Gud ja til Abel sitt offer, men ikke Kain sitt? Hvorfor? Bibelen sier det ikke. Han bare sier at Gud så med velvilje på Abel sitt offer, men ikke Kain sitt. Du leser om det i 1. Mosebok kapittel 4. De bar fram et offer, begge to. Begge disse to brødrene. Sønnene til Adam og Eva. De bar fram et offer. Abel var sauegjeder, Kain dyrka marka. Abel bar fram et lam ifra saueflokken sin, og Kain bar fram av markens grøde, kodden kanskje. Og Gud tok imot Abel sitt offer, men ikke Kain sitt. Hvorfor det? Så skulle jeg ønske det hadde vært litt mer opplysninger som gjorde at vi kunne svare på det spørsmålet. Og så blir det litt grubling, eller hva en skal si. Bibelen gir ikke et tydelig svar. Eller det vil si, Bibelen gir noen svar eller noen hint. Et hint er... Du leser i 3. Mosebok om noen som bærer inn i tabernaklet noe som Bibelen kaller fremmed ild. To av sønnene til Aaron, bror til Moses. Aaron hadde blitt ypperste prest, og sønnen hans var prester. Og to av disse sønnene, som heter Nadab og Abihu, tok hver sitt ildkar og la ild i dem, og la røkelse på ilden og bar fremmed ild innenfor Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Så leser vi at da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde fra Herrens åsyn. Så her er det to som bærer fram fremmed ild. Altså, de har tent røykelseskaret, har de tent med ild ifra en annen plass enn der som Gud sa de skulle hente ilden ifra. De gjør det på sin måte, i plassen for å gjøre det sånn som Gud hadde sagt. Og Gud finner seg ikke i det. Han slår de ned. Og det er et viktig tidspunkt i Israels folkets historie. Det er helt i startfasen. Det er noen som tester grensen her. Gud har sagt vi skal gjøre det sånn, men jeg gjør det sånn. Og så bærer de fremmed ild inn i tabernaklet, og Gud slår de ned. Så det er to eksempler som jeg finner i Gamle Testamentet på offer som Gud ikke har behag i. Og det ene er når du gjør det på din måte, i plassen for å gjøre det sånn som Gud har sagt. Og det andre, det finner du i flere plasser i Det gamle testamentet. Du finner blant annet noe i Jeremia kapittel 7. Jeremia, profeten, han anklager et folk som som egentlig gjør det stikk motsatte av det Nadab og Abihu gjorde. Et folk som veldig nøye med å gjøre det akkurat sånn som Gud har befalt. Og Jeremia advarer, de fester ikke lit til løgnaktige ord når folk sier, herre, herre, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Ingenting galt kommer til å skje med dere, for vi har jo Herrens tempel her. Og så passer de på å kjøre offringene helt til boka. Og tenker at så lenge offringene blir gjort akkurat sånn som Gud har sagt, så kan vi leve sånn som vi vil. Og igjen så ser du hvordan Gud kaller folk til omvendelse. Ja, de offrer sånn som Gud har pålagt dem, men livet deres er ikke med han. Så du ser disse to tingene. Å bære fram et offer som er annerledes enn det Gud har sagt. Eller bære fram det offer han er pålagt, men hjertet ditt er ikke med. Hva var det med Kain? Vi vet ikke. Vi vet ikke. Bibelen sier det ikke. Og jeg tenkte på det. Nå er det på søndag er det morsdag. Og søndagen etterpå, da er det bryllupsdag for min del. Meg og kona. Vi gikk litt ut forbi Alfarvei og gifte oss i midten av februar. Det går an det også. Og så tenkte jeg, tenk hvis det er en mann som kjøper noe fint, noe dyrt og fint til kona si på bryllupsdagen. Hva sier hun da? Når hun får den fine dyre presangen på bryllupsdagen sin. Hva sier hun? Det kommer an på hvordan han er imot henne resten av året. Det kan hende at hun ser den dyre fine tingen som han kommer med på bryllupsdagen, og så sier hun, nei takk, det er hjertet ditt jeg vil ha. For hvis han resten av året gir blaffen i hva hun sier, signalen hun gir, tegn, han sårer henne med ubetenksomhet og bryr seg ikke om hvordan hun har det, og sårer henne med, på mange måter, lite omsyn med kona si. Og så kommer han med den dyre tingen på bryllupsdagen. Nei takk, det er hjertet ditt jeg vil ha. Og Kain bærer frem et offer for Gud, og han sier nei takk. Hvorfor sier han nei takk? Ja, enten er det fordi at Gud sier det er hjertet ditt jeg vil ha, eller så er det for det at Kain kommer med et annet offer enn det som Gud har pålagt. I did it my way. Var det en som sa? Frank Sinatra, var det ikke det? I did it my way. Det er en vei. Gud har gitt dere en vei. Da må vi ta imot den. Og det går an å tenke, for plutselig i 1. Mosebok 4, så ser vi to brødre som offrer. Hvem er det som har sagt at de skal offre? Det er ikke noe de har kommet på selv, tror jeg. Og det er en bestemte plass de offrer. De offrer begge to på samme plassen. Hvem er det som har sagt at de skal offre der? Og det er et bestemt tidspunkt de offrer på, for begge offrer samtidig. Hvem er det som har sagt at de skal offre da? Og når vi stiller de spørsmålene, så skjønner vi at Gud har antagelig kommet til dem, enten direkte eller gjennom Adam, og sagt, på det tidspunktet, på den plassen, så skal det offre. Da kan det komme fram med et offer. Og da er det naturlig å tenke at Gud kanskje også har sagt hva de skal offre. Men Kain gjorde det på sin måte. Og Gud sier nei takk. Det er ett foreskrevet offer. Og for dere er det veldig enkelt. Hva er det foreskrevne offeret? Jo, det er Jesus selv. Eneste veien. Men så ligger det også i det. Det er ikke bare det at Gud vil at vi skal komme i Jesu navn, men han vil ha hjertet og krøv. Og Abel lærer ikke noen ting om det. Og jeg har tenkt når jeg leser om Abel, jeg ser for meg Abel som en kjempeflotte kar. Snille som et lam. Står det i Bibelen at han var snille som et lam? Nei. Men grunnen til at jeg tenker sånn, er at vi mennesker aldri lærer evangeliet. Han ble ikke, offeret hans ble ikke godtatt fordi han var så snill. Men han kom på den måten som Gud hadde foreskrevet. Vi mennesker lærer aldri evangeliet, vi tror at det er fortjeneste. Og derfor så tror vi at Abel var veldig snille. Og det var grunnen til at han ble akseptert. Nei, han kom med det offer som Gud hadde foreskrevet. Og han kom med hjertet sitt. Ja. Og så står det nevnt en kar til her. Ved tro ble Enok bortrykket. Hva kan vi lære om Enok? Eller hva kan vi lære av Enok? Han ble bortrykket. En av to i det gamle testamentet som ble bortrykket. Han og Elias, og i tillegg døde Moses på en spesiell måte. Gud rykte plutselig Enok bort. Og vi leser om Enok i 1. Mosebok kapittel 5. Det står i 1. Mosebok kapittel 5 og vers 21. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusala. Og Enok vandret med Gud i 300 år. Etter at han hadde fått Metusala og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble 365 år. Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Så det er ikke mye vi får høre om Enok i Bibelen. Vi får høre her at han ble bortrykket, at han fikk en sønn, han var 65. Vi får høre hva han kalte den sønnen. Og så står det at han vandret med Gud i 300 år. Og så er Enok nevnt en gang til i Bibelen, og det er i Judas brev. Der står det om at han advarte folket om at Gud skulle komme med sine 10.000 hellige og holde dom. Så det er de tre tingene vi får høre om Enok. 1. Mosebok 5, Hebreerbrev 11 og Judas brev. Og der står at Enok vandrer med Gud. Hva betyr å vandre med Gud? Jeg var på vei til møte en gang. Og så i et glimt så jeg to mannfolk som jogget på siden av veien. De kom motsatt vei av meg, så jeg så de bare et sekund eller to, men hadde tid nok til å oppfatte to menn som jogger i lag. Den ene er i god form, den andre er i dårlig form. Sant? Veldig, veldig tydelig. En springer som en gaselle, og den andre som en, ja, hva skal vi kalle det? Kval? Du bare skjønner at her er det en som er i fryktelig god form, og en som er i dårlig form. Og så kjørte jeg videre, og så tenkte jeg på det. Hvorfor springer de i lag? Når det er så stor forskjell på form og deres. Han unge hadde hatt mye bedre treningsutbytte hvis han hadde sprunget dobbelt så fort og dobbelt så langt. Hvorfor springer han i lag med den andre, som er i så mye dårligere form? En sprang dels litt som bare det, og han andre, du så det liksom med stilen og pusten og alt ihop, at han hadde mer enn nok med å holde tempoet oppe. Og grunnen antagelig er at her er det far og sønn som er ute og springer i lag. Og de har glede av å springe i lag. Og faren han presser seg, og sønnen han heller igjen. Det er viktig for dem å være i lag. Det er viktigere for dem å være i lag enn å finne et tempo som passer den enkelte. Og når de kommer til et kryss, så er det ikke sånn at den unge som er i god form sier at jeg tar en ekstra sløyfe her. For han vil være i lag med far sin. Det var antagelig far og sønn. Det var en del aldersforskjell på dem, så jeg. Far og sønn er ute og springer i lag. Og det er viktig for dem å være i lag, og de har glede av å være i lag. De har så stor glede av å være i lag at det er viktigere enn å finne et tempo som passer, og en retning som passer. Og Enoch, han vandrer med Gud. Hva betyr det? Det står faktisk noe om det. Det er et vers i Amos kapittel 3. Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Så hvis det er to som er ute og går i lag, så betyr det at de har et ønske om å være i lag, og det styrer valg av tempo og retning. Enoch kan vandre med Gud. Det betyr når Enoch kom til et veikryss i livet sitt, og Gud sier høyre, og Enoch har lyst til venstre, hva gjør du da? Ja, hvis du velger venstre da, så går du ikke med Gud. Hvis du vil gå med Gud, så velger du høyre. Og Enoch velger høyre. Enoch vandrer med Gud. Han let Gud bestemme fart og retning i livet. Og jeg tenkte på hvordan det var når jeg var ung og vi bodde hjemme, og vi var ute og skulle gå tur, for eksempel når det var påske. Jeg gikk mye tur når det var påske. Vet du hva som pleide å skje da? Nesten hver eneste gang vi var ute og gikk tur, så var det en som ble sure. Er det opplevd det? En eller annen filleting, så var det en som ble sure. Av og til var det jeg som ble sure, av og til var det lillebror min som ble sure. Og det som skjedde da, det var at den som ble sur, med vilje sakket akterut og ble gående 50 eller 100 meter bak de andre. Er det sitt det noen gang? Nei. Heldige dere. Hjemme var det ganske vanlig. Det var så vanlig at hvis jeg ser noen som er ute og går, og så ser jeg en som kommer diltende 50 meter bak, så veier jeg, han er sure. Det går sikkert over, men akkurat nå er han sure. Et eller annet som skjedde. Men Enoch, han vandrer med Gud. Hva betyr det? Da har du snakket ut med Gud. Du kan ikke gå i lag med han hvis ikke du har snakket ut med han. Og hvis du er sur, så sakker du akter ut. Det er ikke enkelt å gå i lag og samtidig gjemme på bitterhet og sinne. Og Enoch vandret med Gud. Han var forlikt med Gud. Han hadde på en måte gjort slutt av fred med Gud. Gud skulle få lov til å bestemme retningen i livet hans. Han vandret med Gud i fortrolighet. Han vandrer med Gud. Og så når vi leser om Enoch, så ser det ut som det skjedde noe med Enoch. Det står en ting. Det står faktisk, da Enoch var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusalem. Og Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusalem. Hvor tid begynte Enoch å vandre med Gud? Utifra disse stendene her, så kan det se ut som at Enoch begynte å vandre med Gud når han hadde fått den sønnen. Det virker som det skjer noe med Enoch når han får den sønnen. Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusalem. Det virker som det skjer noe med han. Og en annen ting er at den gutten fikk et veldig merkelig navn. Gutten sitt navn ser ut til å bety, når han dør skal det bli sendt, eller hans død skal bringe. Veldig merkelig navn å gi til en gutt. Hans død skal bringe. Og på den tiden så ga ikke folk navn til ungene sine, navn som skulle høres fine ut, men de ga navn som betydde noen ting. Og Metusalem betyr hans død skal bringe. Og så begynner Enoch å vandre med Gud. Og så forteller Judas brev at Enoch gikk og advarte folk om at Gud skulle komme og holde dom. Og når vi legger ihop summen, alderen til denne gutten, og på en måte legger ihop alderen til hans og sonen hans og barnebarnet hans som heter Noah, så ser vi det at i det året når den gutten døde, så kom vannflaumen over verden. Du på en måte legger det ihop og legger det med siden av hverandre, så ser du i det året den gutten døde, da kom flaumen over verden. Nøyaktig på året, samme summen. Og så er det sikkert uenighet om hvordan skal lese disse opplysningene, og skal gjerne ikke være for dogmatisk med det, men det noe litt påfallende da. Og så er det noen opplysninger her som ser ut som noen sånne puslebrikke. Han fikk en son med et veldig merkelig navn, hans død skal bringe. Eller når han dør skal det bli sendt. Og det året den gutten dør, så kommer vannflaumen over verden. Og jo, når den gutten er blitt født, så begynner Enoch å vandre med Gud. Og advarer folk om at Gud skal komme og holde dem. Gir det mening? Og når jeg ser på disse puslebrikken, så virker det som at jeg innbiller meg at Gud kom til Enoch, og så peker han på gutten, og så sier han, ser du gutten der? Når han dør en dag, så skal dommen komme over verden. Jeg vet ikke om det skjedde, men i mitt hoved så gjør det at ting på en måte henger ihop. Ting passer ihop. Ser du gutten der? Når han dør en dag, så kommer dommen over verden. Og så gir Enoch denne gutten det merkelige navnet hans død skal bringe. Og så begynner Enoch å advare folk om at Gud skal komme og holde dom. Og så sier Enoch, og så ser han på gutten sin, og så ser han sånn et skjørt liv. Hvor gammel blir han, tror du? Du har ingen garanti. Jeg husker det når ungen, han eldste min, var liten. Jeg var livredd for at han skulle dø. Og så tenker du, der sier det en, og så vet han, når den gutten dør, så kommer dommen over verden. Ja, det kan være i dag. Det kan være i dag, det. Det kan være i morgen. Og gutten vekser til, og så skal han ut med kompisene ut på ågeren, eller ut på marken, og faren sitter igjen der gjennom en rynke i pannen og tenker, enn om han kommer ut for et vilddyr. Enn om de skal til med noen guttestreger og klatre i tre, eller klatre i fjell. Eller tirre en bøffel, eller et eller annet. Kan dø i dag. Og hva er det som skjer med Enoch da? Jo, det virker på meg som at ifra den dagen så begynner Enoch å vandre med Gud. For Gud kan komme i dag. Eller Gud kan komme i morgen. Jeg må være klar i dag. Og Enoch begynner å vandre med Gud. For Gud kan komme hvor tid som helst. Han kommer hvor tid som helst. Sånn var det hjemme. Heimen min er helt ut med sjøen. På Vatland var de bønder, men de hadde jo båter. Drev sjøen i tillegg med teiner. Og gatene. Storhavet rett på. Og hvis du ror ifra havna og ut imot sjøen, har bygd en molo i senere tid, men i det du begynner å møte storhavet hjemme, så er det noen som er hogt inn i fjellet på venstre side. Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. For Jesaja 55. Mange har rodd forbi det bibelverset. Det er sikkert stannet der i 200 år. Det er sånn en gammel skrivemåte. Søker Herren medens han findes. Kalder på ham den stund han er nær. Søker med S-Ø-C-E-R. Jeg vet ikke hvor langt tilbake du må før folk skrev på den måten. Det er sikkert stannet der i 200 år. Og mange har rodd forbi det bibelverset og aldri kommet hjem igjen. Og så sa de det ble en veldig gudfryktig bygd. For fiskerne som skulle på sjøen visste det er ikke sikkert jeg kommer hjem i dag. Konen som satt hjemme visste det var ikke sikkert mannen kommer hjem i dag. Ungen visste det er ikke sikkert pappa kommer hjem i dag. Det er ikke sikkert bestefar kommer hjem i dag. Det er ikke sikkert bror min kommer hjem i dag. Og så ble de veldig gudfryktige bygd, sa de. For folk ba. De måtte være klare til å møte Gud i dag. Fiskerne måtte være klare til å møte Gud i dag. Og hjemme satt de og ba. Og Enok, han vandrer med Gud, for det kan, Gud kan komme I dag. Farfar min var en av de. 81 år siden han drukna. Men han hadde søkt Herren mens han var å finne. For pappa sin del så ble det en kreftdiagnose, og han fikk 4 måneder til å tenke seg rundt. Han også hadde søkt Gud mens Gud var å finne. Svigerfar datt ned fra et stillas. Han hadde 2 sekunder. Vi vet ikke hvor lang betenkningstid vi får. Vi vet ikke hvor lang betenkningstid familie og naboer får heller. Men vi lever som om vi skulle leve evig. Og vi lever som om dommen er 1000 år fram I fremtiden. Men Enok han vandret med Gud, og han advarte folk. Han så på gutten sin, han kan dø I dag. Da kommer dommen. Vet du hvor gammel han ble, den gutten? Han heter Metusalem. Han ble opphav til et ordtak, gammel som Metusalem. Han ble 969 år gammel. Og så det litt påfallende at når Gud knytter sin dom til levealderen til et menneske, så let han det menneske bli det eldste I hele verdens historie. Han ble nesten 1000 år gammel. Og så dommen en realitet og ser Gud langmodig. For han vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og så det en ting til som må nevnes, hvis det tåler å høre litt grann til. Si meg I 1. Mosebok 5, så må vi si det. I 1. Mosebok 5 det nevnt 10 generasjoner. Adam og Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalem, Lamek og Noah. 10 generasjoner. Og alle navnene har en betydning. Noah betyr menneske. Seth betyr plassert eller tilvist. Enos betyr dødelig. Kenan betyr bostad eller reir. Mahalalel betyr Guds lys. Jared betyr å komme ned. Enok betyr å undervise, eller det kan jo bety innvit. Metusalem betyr hans død skal bringe. Lamek betyr nedtrykt, eller håpløs, eller fortvilt. Og Noah betyr hvile. Og hvis du setter det etter hverandre, hva blir det da? Mennesket tilvist en dødelig bostad. Guds lys skal komme ned. Og undervis. Hans død skal bringe de fortvilte kvile. Og så finner du evangeliet uttrykt I en ettertavle I 1. Mosebok 5. Mennesket tilvist en dødelig bostad. Guds lys skal komme ned, innvigt eller å undervise. Hans død skal bringe de nedtrykte, de fortvilte, de håpløse kvile. To vittner som forteller om en som bærer Abel med sitt offer. Enok som vandrer med Gud og som på en måte sier til Gud du kan komme hvor tid som helst. Kom hvor tid som helst, Gud. Jeg klar. Kjære Herre, vi takker deg for den du og for at vi får kjenne deg. Takker deg for at du åpna vei til himmelen for oss. Sendt mennesker til Norges fjell for å bringe ord om deg til oss. Takk for at det mennesker som glad I deg, som vittner om deg, som kunne bli kjent med deg og bli glad I deg med oss. Takk for vittnene som stender der og sier det bærer, det bærer. Takk for Abel og for Enok, og hjelp oss til å lære av dem. Hjelp oss til å komme til deg, Herre, på den veien som du foreskrevet, den veien du gjort klar. Og hjelp oss til å leve forlikt med deg, sånn sa Enok, og vær klar I det øyeblikket du bestemmer deg for å komme. Hjelp dere ut til å vittne og advare de med rundt dere. Til å be for dem og vittne så varmt og sterkt som dere kan. Og kalle dem til å bli forsont med deg. Så de også kan være klare den dagen du kommer. Jeg ber Jesus i ditt navn. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Da vil jeg ønske deg velkommen til kveldens program her fra Jæren Misjonsradio. I studio i kveld så sitter Frode Hegle, og jeg har med meg Ole Andreas Meling. Han daglig leder i en relativt nyoppstartet organisasjon som heter Sarepta, og vi skal snart ha et intervju med han, og så skal han få ha en andakt for oss i kveld. Men først så skal vi lytte til en sang av Rolf Liström, Jesus tek seg av den ene.

0: Da skal vi få en andakt av Ole Andreas Melling. Vær så god, Ole Andreas.
1: Takk for det, og da skal vi finne fram vår bibel til Johannes oppenbaring 22, 17. Og det er et ord som kan passe nå like etter pinsen, for vi hører ånden her. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Her hører vi ånden og bruden sier noe. Og de er enige. Ånden og bruden, bruden etter det fine navn på en kristen. Vi skal få lov til å være en brud som venter på sin brudgom. Og så ropes det et kom. Det er nemlig sånn at i et uomvendt menneske, det vil Guds ånd og det menneske være uenige. Guds ånd er en stemme som taler inn i våre hjerter. Den taler når ordet blir forkynt. Og den taler når det kalles inn til møter. Det kan også merkes når du er sammen med mennesker som har Guds ånd. Og så her er det altså en stemme som sier, kom. Jeg er nå god nok som jeg er, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden, du trenger Jesus. Ja, men Jesus er bare en bedrager, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden. Jesus er Guds sønn. Ja, men Jesus gir oss bare dårlig samvittighet, sier det uomvendte mennesket. Nei, sier ånden. Han har legedom for din vonde samvittighet. Jesus sto frem, ånden og Jesus sa alltid det samme vitnesbyrd. Han sa det sånn, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette kom, det har ikke noe grunn i oss. Det er egentlig høyst overraskende at Guds sønn stiger ned på jord til en syndig slekt, og så sier han, kom. Det er som faren, som jeg leser i Lukas 15, som faren som sto og ventet på sin sønn, som hadde forspilt hele arven, og så møter han faren med åpne armer. Det er korset som har åpnet disse armene for oss. Når Jesus ser deg, så ser han et menneske som han har sonet alle syndene for. Han ser en person som han har slettet ut all gjeld for. Han ser en person han er død for. Kristendom, det er å få et godt forhold til sin Gud. Og det får man om jeg får komme til han i tro på denne invitasjonen. Å komme som er, alt vi ellers kan tro på, det erkjenner vi en løgn som vil svikte oss. Derfor vender vi oss vekk ifra det, og så kommer vi til Jesus. Vi vender oss bort ifra synden og inn i Jesu armer. Og så utøser vi vårt hjerte for han. Og så blir livet vårt et samfunn, en vandring med Jesus. Moral. Det handler om å følge noen regler. Religiøsitet handler om å utføre religiøse ritual, mens kristendom, det handler om å bli gjenforenet med Gud. Det handler om å få fred med Gud og vandre livet sitt sammen med han. Og når et menneske får komme til Jesus, så flytter Jesus inn i ditt hjerte. Ånden flytter inn. Det blir samfunn, og det blir fellesskap. Og noe av det som ånden lengter etter, er noe som du begynner å lengte etter. Det er nemlig smertelig for en brud å leve på avstand fra sin brudgom. Bryllupet har ikke skjedd enda. Vi ser ikke Jesus. Vi får vandre i tro på at Jesus går ved vår side. Vi kan av og til merke at Jesus er hos oss, men vi ser han ikke. Bruden venter, og han lengter. Og så sier Jesus, i versene foran her at jeg kommer snart, sa han. Jeg kommer snart. Og så svarer ånden og bruden sammen. Kom, Herre Jesus, kom snart. Og Jesus, han kommer snart. Det er ikke lenge før Jesus skal komme igjen. Vi skal få se han i skyen. Og det skal ikke være tvil om at det er Jesus som kommer. Så det ropes ifra en kristens hjerte, et kom til Jesus. Kom, Jesus. Du reagerer på det budskapet om at Jesus kommer igjen med et kom, Jesus. Frelseren kommer, herlige sommer, venter sitt trette og lengtende brud. For du eier den lengt. Får du eier dette kom i ditt hjerte? Er du og ånden blitt samstemte i det? Salig er den som venter på meg, sier David. Paulus, han vitner sånn i Filipperbrevet 2, eller 1.22 og 1.23, jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødets herren. Et kom som vender seg opp mot Jesus. Men det er også et annet kom i dette verset her, som ånden og bruden sammen roper om, de er enige om. Og det strekker seg ikke oppover mot Jesus, men det strekker seg utover imot andre mennesker. Og den roper til den som vil, og den som tørster, så står her. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann for intet. Et livets vann roper han oss inntil. Det er et vann som står i Zakarias 12, eller Zakarias 13 er det vel mer korrekt. Der står det om, på denne dag skal det være en åpne kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Det er altså et kom til denne kilden imot synd og urenhet, som er livets kilde. Og så er det eneste som spørres etter det, om du vil. Om du tørster. Han spør ikke etter noe annet. Det spørs ikke etter sertifikater. Det spørs ikke etter meritter. Det spørs ikke etter noen ting i ditt liv. Det ropes bare ut et kom. Er det noen som vil? Er det noen som tørster? Her er det et vann som du skal få drikke av. Så det er likevel så sårt å tenke på. Det er så mange som ikke vil. Det går ei elv av nåde forbi hvert eneste menneske på denne jord. Men det er så få som vil. Står et sånt hjertesukk i Bibelen. Men de ville ikke høre. Jesus, det er nesten så du hører Jesus gråte. Jeg har prøvd å samle dere, sa han, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Men dere vil ikke. Det er en smerte jeg mange ganger kjenner på når jeg reiser rundt og har møte. Inviterer til møte, snakker med folk, spør, skal du ikke være med på møte? Og så får vi det svaret, eller mange svarer ikke, de har ikke tid, eller mange svarer også rett ut, jeg vil ikke. Men det er vidunderlig godt for den som kjenner på anfektelse, uverdighet, at det er det som er på en måte kriteriet. Han spør bare etter, er det noen som vil? Er det noen som tørster? Det er det som er på mange måter omvendelsens hensikt. Omvendelsen skal gjør at du blir av deg som vil, og som tørster. Tørster etter en kilde som kan lege din samvittighet, som kan rense din urenhet. Og så ropes du inn, det er et vidunderlig kom. Og så skal ånden og bruden sammen få lov til å rope til menneskene rundt seg. Kom, kom du og. Og nå er det jeg som får lov til å rope for radioen. Er det noen som vil? Er det noen som tørster? Tørster etter dette vann som Jesus kan gi? Og så hadde jeg så lyst til å si det ordet til deg, like inn i ditt hjerte. Den som vil, han får komme, står det. Den som vil, han får komme. Det var ordet jeg hadde til deg i dag. Må Gud velsigne din vei.
0: Takk skal du ha, Ole Andreas, for det du delte med oss. Da skal vi høre en sang som handler nettopp om det å komme. Kom og se, synger Solbakk-kvartetten i denne sangen her.

0: Ja, nå fikk vi høre litt i andakten her om det å komme for å komme til Jesus. Og da tenkte jeg litt på en, det står om en bortkommen sønn. Først så står det at han kom til seg selv, men så stod det en far som stod klar til å ta imot den når han kom. Kan du si litt om det? Sånn litt generelt.
1: Ja, det kunne vi sagt, snakket om. Jeg hadde faktisk 7 små bibeltimer på i Spania akkurat om det. Så det kunne vi sagt mye om. Men det er noe fantastisk ved denne fortellingen. Den viser først en sønn som har den natur som vi alle sammen har. At vi egentlig ikke har noe glede i Gud. Som han hadde heller ingen glede i sin far, og søkte bort ifra han. I alt det som denne verden kan gi, og han tørste etter det. Derfor var penger veldig viktig for han, og han fikk jo, og så lenge han hadde noe og penger, og sånn er verden er ganske brutal, så lenge du har noe å gi denne verden, så gir han noe tilbake. Så opplevde han det at han kom i en posisjon hvor han ikke hadde noe å gi. Pengene var oppbrukt, og han kom i nød. Og så ser vi det at han vender tanken tilbake igjen til sin far. Og nå ser vi den omvendelsen skjer. Han begynner å få lyst til å komme til sin far. Og han begynner å tørste etter det samfunn. Det er dette som er så viktig i omvendelsen, at vi ser at det er ingen ting i denne verden som kan gi oss det som Jesus kan gi oss. Men samtidig så visste han at han fortjente jo ingenting. Så derfor var det en vanskelig reis på vei hjem. Og sånn er det. Guds nåde er egentlig alltid veldig overraskende. Og er det ikke overraskende, så har du ikke forstått Guds nåde. Så det må ha vært et sjokk for han når han plutselig ser faren springe imot han med åpne armer. Så det er en vidunderlig fortelling om akkurat dette som understreker det som vi har snakket om i dag.
0: Ja, jeg tenkte på det at hva betyr det egentlig det å komme? Altså, det er gjerne lett for mange å tenke at ja, men skal jeg komme som jeg først ordner det, jeg må få til det, jeg må få skikk på livet mitt først, og så videre. Men det står ikke noe om det med denne bortkomne sønnen her, og det var du også inne på det i andakten. Altså, hvem er det som får komme? Det er jo den som tørster og ingenting har. Det synes jeg er noe fint, og det står om den bortkomne sønnen, og at han ønsket jo å fylle seg med denne grisematen, holdt jeg på å si. Hvordan er det står konkret her? Det står han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen gav ham noe. Altså, han var helt tom. Han ønsket seg å fylle av denne verdens mat, på en måte, da, hvis han skal overføre bildet, altså denne verdens gleder. Men han hadde ingenting selv å komme med, og så kom han til seg selv. Det synes jeg er noe flott med denne historien her, at den som ingenting har, det den som kan få komme.
1: Og det er helt sant, og spørsmålet om jeg har noe å komme med eller noe sånt, det tror jeg ikke eksisterte i denne her. Det hadde han kanskje før, men nå hadde han mistet alt. Han var rett og slett helt bankerått. Han hadde ingenting å komme med, og han hadde jo forspilt hele arven. Så han hadde bare sin egen uverdighet. Han kjente på det djupt i sitt eget sinn, at herren fortjener ikke noe som helst. Prøvde liksom å lage seg til en synsbekjennelse og sånn, og fikk ikke komme til ordet med den en gang, før han lå i Jesu armer. Og så lenge et menneske mener om seg selv at den har noe å komme med, så lurer han på om det er godt nok. Men når du får være litt under Guds ånds påvirkning, så tar han ifra deg alt sånn. Og du blir rett og slett fortapt i dine egne øyne. Du har ingenting å komme med, og du må bare håpe på nåde for den som ingenting har. Og det er det som er så vidunderlig med Bibelen. Du blir en av de som tørste. Du trenger denne nåden. Og det er det eneste Jesus spør etter.
0: Ja, så sto faren klar med åpne armer og tok han imot. Det er fantastisk, og det gjelder for den som er uverdig, som du nevnte her. Og nå skal vi få høre en sang som handler litt om noe av det samme, altså på noen som bygde på nåden i sitt hjerte. Man prøvde å bygge på sin egen kristendom, og så til slutt så får de bygge på det som Jesus har gjort, handler denne sangen om.

Ja, sangen vi fikk høre her, det var På nåden I Guds hjerte, som ble sunget av Jørn Martinsen, og som på en CD fra en relativt gammel CD, på, fra, som, sung, som innspilt med Fjellhaug Misjonsskolekor. Du lyttet til Jæren Misjonsradio. Her I studio har Frode Hegle vært, og jeg har hatt med meg Ole Andreas Melling I kveld, daglig leder for Sarepta, som har fortalt litt om, om organisasjonen. Og vi takker for at du ville lytte til programmet vårt I kveld. Ønsker du høre mer av Jæren Misjonsradio, så det nytt morgenprogram I morgen tidlig allerede, klokka 8.30. Slå på radioen da, så får du med deg et nytt program. Da sier jeg takk for I kveld, og ha en velsignet kveld alle sammen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Den teksten som jeg har fått oppgitt, jeg skulle forsøke å tale om her i formiddag. Og det er, som vi hørte i slutten av Johannes evangeliet, kapittel 21. Og der leser vi da ifra vers 9. Det er jo fortellingen om disiplene som prøvde å kaste garnet ut og få fisk, og de fikk ikke noe. Men så møter de Jesus, og så står dem. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, kom hit med noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker, men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og like så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var oppstått fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet, jeg har deg kjær. Jesus sier til dem, fø mine lam. Igjen sier han, til ham andre gangen, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han, for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med, og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jesus sendte sine vitner ut, som vi leser i slutten av Matteus evangeliet, at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men han hadde også et ord å si til dem på veien, og som en forutsetning for alt som siden skulle skje, og det er det vi leste nå fra Johannes. Der taler han om jeg så kan si, den personlige forutsetning hos dem som skal gå med budskapet. Og han taler om hva de skal gjøre for Guds barn. Gjøre for lammene, for fårene, i Herrens egen jord. Jeg mener, her har vi to ting som hører på det aller nøyeste sammen. Det er det som vender utad i all verden, og som er Jesu menighets store oppgave, Og det kaller vi for misjon, og alle kristne hjerter brenner for det. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Men det er et ord som skal sies med ikke mindre eftertrykk, og det er det som blir sagt her: fø mine får, fø mine lam. Og jeg har en sterk følelse av at vi i den tid som nå er, trenger å få dette understreket på en bestemt måte, for det er ikke alltid at det blir sett så viktig som det er. Og det har vi allerede hørt en gang i dag i bibeltimen, og det var godt å få det understreket. Jeg skal få sette enda en strek under. Det er gjerne sånn når man lager en kristelig forening med et formål, så har en formålsparagraf. Det har jeg vært med på da jeg var et ungt menneske og stiftet sånne foreninger, blant gymnasiaster for eksempel. Og da heter det gjerne det at formålet for foreningen, det er A. Å samle troende studenter, ungdom, for at vi skal styrkes i vårt trosliv. 2. Å vinne andre for Kristus. Det er utmerket. Og rekkefølgen er viktig. Men jeg har lenge hatt en følelse av at man nå for tiden går liksom forbi punkt A og over til punkt B omtrent med en gang. Kommer noen sammen som vil være kristne, og så er det om å gjøre da å vinne andre. Det er så mange som ikke bryr seg om Jesus. Ungdommen vokser opp og har ikke grei på noen ting. Vi må gjøre noe. Utmerket. Men la det allikevel være et punkt A som peker innover imot samfunnet av de troende. For hvis man ikke gjør det, nemlig, så kommer man i skade for å legge det hele opp aldeles feilaktig. Da blir det et spørsmål om hva vi skal gjøre for å få denne uomvendte verden til å komme, da. Hva skal vi be ungdommen sånn at de kan komme? Og disse trøtte foredragene og bibeltimene og den sangen som de presterer på bedehuset, det er jo ingenting for unge mennesker av i dag. De orker jo ikke høre snakk om den gang de snur i døra, hvis de kommer så langt. Nei, da må vi spørre: hva er det som appellerer til menneskene i dag? Og så får vi dette opplegg som vi har så alt for mye av. Det er noen få dager siden så fikk jeg tilsendt et blad som heter Treff. Og det var et fryktelig blad å få, det sier jeg rett ut, uaktet det presenterer seg som et kristelig blad. Det var visst en gang meningen at det skulle brukes overfor konfirmanter. Og det som det går på der, det er musikk. Og det er dans, liturgisk dans og kreativ misjon er det visst noe som heter. Og det viser seg at det er nå i bruk i kristne forsamlinger, frikirkelige, pinsevenner og misjonsorganisasjoner og indre misjonsorganisasjoner i en eller annen utstrekning, jeg vet ikke hvor megen. Her i vårt kjære fedreland. Jeg rev ut et par sider her og tenkte jeg skulle lese opp. Det gjør jeg allikevel ikke. Men jeg må si, jeg blir alvorlig forskrekket. Det er riktig nok, sto det her, enda noen gamle da som ryster på hodet og spør hva dette her skal føre til. De kan ikke finne seg til rette med det, men heldigvis står det. En hard kjerne med fremadstormende eldre ungdommer, her gjelder det en frikirkelig samfunn, men det er det samme overalt åpenbart, de er i takt med tiden når det gjelder hva ungdommer er opptatt av. Og så et annet sted, drama og musikksekretær, den og den har selv vært med i kreativ misjon som har danseopptreden da. Ja, vi må ta i bruk alle strengene som Gud har gitt oss å spille på. I vår tid er det visuelle, altså det vi ser, også dans, viktig til å formidle evangeliet. Jo takk, det er sånn vi har nå. Og det er jo så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, for han har sagt noe helt annet. Han har altså for det første sagt, og vi har det her i ordet til Peter, du skal gi mine får mat, føde. Du skal gi dem føde. Og du skal ha omsorg for jorden, for de troende, at det virkelig er et samfunn av troende. Det har vært min livsoppgave, blant annet. Jeg har vært prestelærer i 28 og et halvt år. Og jeg har mangfoldige ganger sagt det til teologiske kandidater, at nå skal dere ut og gjøre militærtjeneste, sånn var det da i den tid i hvert fall, alt forandres, men så lenge jeg var oppi disse ting, så skulle de ut som feltprestassistenter, hette nå, tror jeg, som en del feltprester med en gang. Og da får de ansvaret for en stor forsamling med unge norske menn, så sa jeg til dem, tenk først på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann, det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger har jeg sagt det. Jeg håper de har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket oss å drive han gro som en slags velferdsoffiserer. De skulle ta hele flokken og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen, alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, for noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende, Jesu får, det er ikke sånn uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirken, men jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesu for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at det, ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, Og jeg hjelper meg, det visst ikke blitt mindre av det. Mine får hører min røst, sier Jesus. Og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er de som ved omvendelse og tro er blitt Jesu troende venner og gått inn gjennom porten, gått inn gjennom den porten som er trang, og som har fått troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er dem der taler om, er dem der taler om. For som vi fikk det så klart sagt her i bibeltimen i formiddag, det er disse som har troen og den hellige ånd i sine hjerter som er den sanne menighet. Vær klar over det først, og det er altså det punktet som vår Herre og Frelser ville innprente overfor Peter. Og ja, dette med at den troende forsamling, ser du, blir tatt hånd om, at de hjelper hverandre med det, og at de ber Gud sende hyrder og veiledere og eldste som vet hva det dreier seg om, og som kan gi dem mat. Det er det som er så viktig. Og det da med å fø dem da, og så vokte dem, gjete dem, som det står her, hva betyr det for noe? Ja, det betyr rett og slett å forkynne Guds ord for dem, for det er på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en også i lutherske bekjennelsesskrifter. Det å gjete Herrens får, det vil si å lære dem efter Guds ord. Å forkynne Guds ord er på den måten det foregår. Det er ikke mat dette her, at de danser og bærer seg, og at de synger rockemusikk, så at det er jo en decibel, så det går ut over folks hørsel. Og et eneste ord er umulig å skjelne, og det kan være en fordel, for det er ikke noe å høre heller. Det er ikke mat for Guds barn, det der, mine kjære venner, men det er ordet om Jesus, det er det som er mat. Jeg hørte en gang, det var en kjent prest som fortalte dem, og han fortalte, det var virkelig en av dem som det var godt å høre. Han fortalte det for en forsamling av teologer, at han en dag hadde fått en påminnelse da han kom hjem. Han hadde vært i kirken og hatt gudstjeneste. Og da han kom hjem da, så var det den lille gutten hans, og han sa til en det. Han hadde ikke vært med i kirken den dagen av en eller annen grunn, eller så hadde de visst vei til å ha med ungen i kirken, som en bør gjøre. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han? Nei, du vet da, det har vært med i kirken nok til å vite det, de spiser ikke i kirken, sa han. Nei, var det jeg trodde jeg også, sa gutten, men det gikk to koner forbi her for et øyeblikk siden, og i dag så sa de det. Nei, i dag var det ikke noe mat å få. Men det var hardt for presten, det du. Og ingen mat å få. Nei, han talte i to timer og sa slett ingenting, som det heter i en gammel vise. Og jeg tenker på en annen prest, ja, det var også en av dem som virkelig har fått gjøre en god innsats i Herrens forsamling, en gammel hedersmann. Han talte også til en helt annen forsamling av studerende en gang, og så hørte jeg han sa, når jeg tenker tilbake på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på de døde ord. Nei du, det er å forkynne evangeliet, altså, å forkynne Guds ord. Jeg prøvde å si litt om loven og evangeliet her i går, å forkynne Guds hellige ord og bud. sånn at vi blir stillet ansikt til ansikt med han som har øyne som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si: Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig. Å, du og du, å forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, men kjære vakre vene, dette her med evangeliet og vendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet? Gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Nei, det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har berett for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige, frelsende budskap om Jesus. Og ja, du, det er slett ikke noe som folk vet. Og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs, 30 mange år, besværet, vandret om. Ja, det gjorde ikke jeg heldigvis. Så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at renser hvit som sne. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam. Og ta deg av den troende forsamlingen, det må da være noen. Ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig talt. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser. Og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten det var da visst i Danmark, og det skal ha visst ha skjedd også. Og han prekte, og så finner han en vakker dag han kommer på prekestolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: Vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten, han var en mann som var av sannheten. Han sa han gikk inn på Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Da fikk han se Jesus og kjenne ham, hvis blod renser fra all synd. Da fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, sto det. Akkurat. Skal jeg gå i kirken og på bedehuset etter for å høre all slags jugl, altså? Og religiøst snakk opp og psykologiske overveielser. Og heller rockemusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang, jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. De har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. Det er en forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Like så skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det der. Det står mye i Guds ord. Der står det det at der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekismus, og er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift. Hovedsaken er det står i Bibelen, og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger det ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestlomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sant. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder, og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Hvis nemlig altså storbyenes sekularisering kvalifiserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om du blir 10 år eldre? Nei, du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Så skal vi lære av Guds ord det. Vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folk at han hadde reddet dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glad over det en stund. Inntil, står det i 4. Mosebok, kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det er ikke noe annet å få. Nå er vi så trøtt av denne manna. Vi er så hjertelig trøtt av det. Nei, nå var de lei av det der. Nå vil de ha kjøpt mat. Og ikke bare denne vindlige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Og vi ber om å få noe annet. Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt til å berge liv, manna ifra himmelen, ble en ussel sak og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei, du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi si, det skal Guds ord bestemme. Det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det jo kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk, det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kommer jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også, sant? Det er mye folk på sirkus også. Hvis det var det om å gjøre. Nei, hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om? Elsker du meg, sa han. Ja, hva er det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol hanen, og så hadde han fornektet Jesus tre ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store. Hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er han det står om? Eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, ja, ja, og der er det mye, skjønner jeg ikke. Ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette her, at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så var det en leitmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt dette, sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det invidia pastoralis. Ja, en fint navn. Misundelse, prestemisundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var jo min onkel Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære det står om, eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse, eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at en elsker Jesus. Og derfor synger da også Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjertet det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om av Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig: det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang. Lovsangskvelder og lovsangsmøter og lovsang opp og lovsang ned. Men jeg savner gråten, skrev han. Han som hadde laget denne lille stykket. Sorgen. Tårene talte veldig til meg. Det gjorde det. Og derfor blir det slik altså at å måtte det med gråt en ske at sådan svar jeg gav. Så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet, og kjenne meg blant din flokk som din, så har jeg nok. Og du, det er alvor dette, kjære venner, dypt alvor. Elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er kjærlighet til Jesus og til hans ord som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, så sant. For sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud for Herre og Frelser da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord, Peter. Det står ikke hva det var, men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde for ingenting.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg må nevne til å begynne med for dere som har boka med at jeg skal lese en tekst fra Markus 12. En ting jeg tenkte noe på I forbindelse med teksten jeg skal lese også. Det en ting Gud fører et menneske til når han får tak I det og begynner å få de tale, så har han et mål med det, å føre deg til noe ganske bestemt, og det heter sannhetserkjennelse. Og det faktisk slik også at uten sannhetserkjennelse I ditt hjerte vil du aldri kunne bli Kristus. For han en frelse for syndere, han en frelse for den som fortapt I seg selv. Og uten at du og jeg også klar over det å leve I den erkjennelse, så vil du aldri få bruk for den sanne Kristus. Og jeg ser utover kristendigheten I dag, så får jeg bestemt inntrykk av at sannhetserkjennelse ikke det mest fremtredende, på ingen måte. Og det også så mye underlige ting som kommer opp I kristens sammenheng. Markus 12, og jeg leser fra vers 28 I Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva det første av alle bud?» Jesus svarte, Dette det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette det første bud. Det andre bud som like stort dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe bud som større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, Gode mester, godt mester, det sant det du sier, at han en, og at ikke noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele sitt hjerte og all sin forstand og all makt, og å elske sin neste som seg selv, det mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han hadde svart forstandig, sa han til ham, Du ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du ikke langt borte fra Guds rike. Et forstandig svar som vi hører her, ikke sant? Han skjønte dette her, den skriftlærde. Det han fått med seg gjennom alle sine studier og så videre av Guds ord. Så han kunne gi et forstandig svar på det, men likevel var han, om ikke langt borte, så var han I alle fall borte. Hva skulle så forandre hans situasjon her I tilfellet? Altså, du som kaller en kristen, du vet vel det. Hva var det som skulle forandre hans situasjon her? Du mener å være på vei til himmelen, du burde jo kjenne til det, ikke sant? Det han, liksom alle hans likemenn, var I behov av, det var jo å trekke konklusjonen av sin egen kunnskap. Hvis dette Jesus sier her, og som du nettopp satt og hørte, og som jeg selv blitt overbevist om, hvorfor kommer ikke spørsmålet opp I meg med full tyngde, hvordan skal jeg da bli frelst? Har du elsket Herren I Gud av hele hjertet, all din makt, all din sjel? Elsker du din neste som deg selv? Du går omkring og sier at du hører Herren til. Ja, elsker du din neste som deg selv? Det Herren, vet du. Ligner du på ham? Dette manglet han. Dette manglet den skriftlærde av synen. Han så ikke dette. Jeg vet dette her, men jeg jo ikke sånn. Han var ikke kommet til den konklusjonen. Og dette mangler mange der ute også. Og kanskje her inne også i kveld. Jeg vet ikke, jeg kjenner deg ikke. Hvordan skal du da bli frelst om dette Jesus vittne her er stående krav til deg som menneske altså? For Gud kommer jo aldri til å slå av på noe som helst. Han har talt og det står der, det et evig ord da, til oss også. Det blir ingen forandring på det. Mange vil jo svare da, ikke sant, jeg tar min tilflukt til Jesus. Det høres ut som en enkel løsning, men du vet jo det, kjære venn. Det kan hende du ikke vet det, at tilflukten til Jesus, og dette altså essensielt, som vi sier, tilflukten til Jesus utelukker all annen tilflukt. Du klarer over det? Ikke noe, det ikke noe som ribber deg så for ditt eget, vet du, som nettopp evangeliet. Det ikke noe av vårt eget som kommer inn i himmelen, vet du. Finnes ikke en smule. Der blir alt vårt liggende igjen på utsida. Hvis du så verdifull som mange sier, hvorfor all verden må du da bli født på ny for å komme inn i Guds rike? Det å bli født på ny, det er å bli helt ny det. Alt det gamle borte. Alt er litt nytt. Det har jo noe med hvordan vi er av naturen å gjøre, ikke sant? Hadde det vært noe der Gud kunne bruke og utvikle og gjøre noe godt ut av, så hadde ikke dette vært nødvendig. Den som vil bli frelst til Jesus kan ikke regne med noe annet, altså. Det saken. Ikke det minste, kom og du setter noe liv til, utelukker altså Jesu frelsesverk, og lar deg bli stående igjen med dette lovens krav som du hørte utlagt der. Bare hør fra Jakob 2, vers 10. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i den alle. Altså den minste svikt hos meg og deg, og for det som Gud krever av oss, så har vi brutt hele loven. Hva konklusjonen da? Du fortapt. Det saken du og jeg fortapt. Det utgangspunktet vårt. Hør du det? Og du i motsetning til denne skriftlærde altså i teksten vår i stand til å trekke konklusjonen av dette her du hører av Jesu munn? Det spørsmålet, hvis ikke, så du altså fremdeles borte fra Guds rike. Jesu verk et fullbrakt verk som han selv sier det fra korsets tre, som nettopp hørte Fredrik var inne på? Så tåler jo det ingenting i tillegg. Spørsmålet til deg da er følgelig dette også. Regner du med noe som helst i tillegg til det som var ferdigstilt for allerede 2000 år siden? Det er altså et spørsmål som er virkelig, du og jeg må svare på det altså. Regner jeg med noe mer? Tenk deg nøye om før du svarer på det også. Du synger gjerne med på at det er nok det som Jesus gjorde, ja, men tror du det også? Tror du det slik at du har all din glede og takk til Gud i det og det alene, hva din frelse angår? Jeg har ingenting utenfor det som er gitt meg Jesus Kristus. Ikke det minste. Ja, ingenting kan bringe med meg inn for Gud i himmelen annet enn det som Jesus Kristus har brakt inn før meg. Og så kom jeg altså med hans regning. Det ligger der ferdig for meg i himmelen. Og hvis jeg kommer drastende med noe av mitt eget der, så utelukker jeg det som allerede ligger der, skjønner du? Er det lett å tro evangeliet, folk? Det virker jo sånn, men det er jo ikke det. Hva er det Roselius sier oss til? Det en kunst å tro evangeliet. For vi blander vårt eget inn i det hele tiden. Så roter vi det til. Ser du dette, min venn, så du kan trekke konklusjonen av det også. Da ser du at dette en frelse for en hjelpeløst fortapte, ja, den som død i seg selv. Dette en frelse som Gud sendte til verden ved at han sendte sin sønn Jesus Kristus. Det en frelse for den som død i seg selv. Ja, vi var i utgangspunktet døde i synder og betredelse, det altså. Det storparten av dem som bekjenner kristendom jo enige om det. Selv om de frelste samtidig, de fleste samtidig tror at de kan frelse seg selv ved ja til Jesus. Men noe de selv gjør. Jeg har gitt meg over, jeg har bøyd meg og satt det der vi hører, ikke sant? Kan du frelse deg selv ved det? Jeg vil spørre deg, du ikke allerede frelst da? Frelst han deg ikke der på korset for 2000 år siden? Da han tok dine synder på sitt lege og på korset tre og naglet dem der? Frelst han deg ikke da? Du skjønner det hans ja til oss som vår frelse. Mitt ja til Jesus, hvor mye det verdt? Jeg kjenner meg selv så godt at det sannelig ikke mye verdt også. Nei, det ikke det. Hør hva en apostel bekjenner Galater 2:20. Du kan jo spørre det, men da skal vi si det om en frelst. En frelst kristen, han dør i seg selv? Kan vi si det? Jeg skal høre hva Paulus sier i Galater 2:20. Det nøye merket det han sier altså, for det mektig. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, sier han. Hva er det for noe? Jo, det er det samme som å si nettopp at jeg død. Det er det han sier. Jeg død. Jeg vil spørre deg alvorlig. Det virkelig her du lever? Det det? Det virkelig Jesus som ditt liv for Gud også? Eller har du noe du også å komme frem med? Det enkle spørsmål. Burde ikke det gå an å svare på det ikke sant? Vi leser i 1. Johannes 5, vers 9 og 10. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. For dette Guds vitnesbyrd. At han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Altså Gud i himmelen, Faderen, taler om sin sønn. Og det står allerede Moses da profeterte om han som skulle komme og stå fram i Israel i sin tid, så står det, hør ham! Og når Herren taler ifra himmelen ned til disse herre disiplene, så står der og Peter ville bygge hytte for ham og så videre, ikke sant? Du kjenner historien. Hva er det Gud roper ned? Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Ikke deg og meg, men i ham. Hør ham. Hva har jeg hørt noe om vitnesbyrdet? Hva er Guds vitnesbyrd? Jo, det er vitnesbyrd hos sønnen. Og hva som har gitt oss alle i ham. Vitnesbyrd om Jesu person, det vil si hvem og hva han er, og hans fullbrakte verk. Det ikke menneskers vitnesbyrd dette altså, ord om Jesus, men det Guds vitnesbyrd. Det Gud I himmelen som vittner om ham. Han har vittnet om sin sønn. Og du, verden vanskelig å slippe sitt eget, og få lov til å tro det at jeg har det alltid han. Jeg klarer det ikke, jeg makter ikke. Derfor så må Gud også bringe meg til sannhetserkjennelse igjen og igjen. Det ikke noe å hente her, I denne sammenheng. Det som vi stående for Gud, det Kristus. Når vi hører dette, og gjerne vil tro det, skulle jeg likevel gjerne vite hvor lang tid det går før du regner med noe eget også. Hvor lenge klarer du å bevare dette rent også? Du sa et ord du ikke skulle sagt, og du gjorde noe du ikke skulle gjort, og følte noe du ikke skulle følt, og så videre også. Så det liksom alt ødelagt. Hva du regner med da? Jo, du regner med ditt eget, I tillegg til det som fullbrakt. Det fullbrakt som et ord vi faktisk ikke fatter, altså. Kan ikke legge noe til det som fullbrakt, vet du. Når Jesus ropte det ut fullbrakt, så det ikke noe mer. Da hviler det altså ikke på deg. Det en som har gjort dette, han har fullbrakt det, han har gjort det ferdig. Og slått det fast, det det som regnet med himmelen. For I mitt og ditt sted, ikke det salig? Eller det så vondt å bli satt utenfor? Det? Jeg så glad jeg ikke ble regnet med mitt, så jeg har mer enn nok av dette like her, altså. Ja, vi elsker det, Vi elsker Gud. Han ville jo dø I ditt sted for at du skulle leve med ham. Men han elsker ikke at du kommer fram for han vil være noe annet enn det du Han vil bringe deg til sannhets erkjennelse, så du også får vitnesbyrd I deg selv. Og hva vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. De spurte han ned på bedehusene før, vet du. Har jeg hørt sagt, for det var før min tid. Da det var levende kristne på bedehuset I hvert fall. Så spurte de, har du vitnesbyrd? Spurte de. Nå vet du hva det ikke sant? Har du vitnesbyrdet? Og hva var vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. Det som gitt meg Jesus, altså. Guds vitnesbyrd planta I ditt hjerte med den hellige ånd. Slik også kjødet vårt, og slik det som også kalles ditt gamle menneske. Det vil regne med sitt eget. Derfor kan Gud ikke bruke, gjøre seg bruk av det også. Men han må tvert imot korsfeste det. Vet du hva som hang på korset det på Golgata? Var du? Det var du. Ja. Det var alt ditt. Han naglet det til korset og sendte det ned I avgrunnen. Og så stod han opp derifra igjen, står det. Og da hadde han ikke den elendigheten med seg. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Ja. Da var det gjort. Alt ditt eget lån, det ligger nede der, I Guds øyne. Da skriver han som skriver påskesalmen. I den grav I haven, der min synd begraven. Tenk det. Og ja, da vi kjenner på det, ikke sant? For vi oss selv nærmest alt det som han dukker opp I vårt hjerte. Det jo ikke grenser for det, vet du, men det ikke der I Guds øyne. Det naglet til korset. Senka I evigheten. Der nede. Sendt det ned til Satan, det som hører han til. Vær så god, herre ditt. Og der ble det. Det han som brakte synd inn I verden. Nå fikk han det tilbake. Men du, kjære venn, du fri I Kristus. Hele denne elendige, fallende verden fri I Kristus. Må bare få se det. Det ikke sånn vi kristne som gjør noe bedre enn andre, liksom. Det noe ved oss som har gjort at Gud spesielt glad i oss. Men det som skiller meg og deg fra den som der ute, og ikke kaller seg kristen, det at du kjenner Jesus. Det ikke noe annet. Jeg er like stor synder jeg som dem. Det sto en sånn kjeltring framfor i tempelet. Sier Jesus, og så priser han Gud, og så sier han takker deg Gud for at det ikke som andre mennesker. Kan du si det? Jeg jo nettopp som andre mennesker, det samme bor jo i meg. Men så sto det ene ved døra, en ganske annen. Slo seg for sitt bryst, står det. Gud, vær meg synder mot deg. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, sier Jesus. Han kunne gått rett hjem til himmelen der og da. Hva hadde han gjort for noe? Han hadde ikke forbedret seg. Han hadde bedt Gud om den nåde som Gud har å gi. Der inne i det huset hvor offer ble lagt inn i tempelet. Det offeret som gjør hele forskjellen. Og det ikke mitt og ditt offer, men det offer som Gud brakte. Som alle disse offer gjennom hele historien vittne om. Det skal komme en dag da Gud bringer sitt offer. Det som tar synd og vekk en gang for alle. Som jeg bredere vil tale om. De merker det hva som står der. En gang for alle. Du kan forstå det på to måter. Det jo på en måte da. Men det rett å forstå på begge måter allikevel. En gang for alle, som vi sier, altså, det skal ikke gjøres om igjen. Det gjort. Og så en gang for alle. For alle. Det gjort for alle. Det gjort for deg. Og da altså, den elendige synder som i den erfaringen hos av seg selv ser sitt eneste håp, i at Jesus gjelder i stedet for ham eller henne, der Guds ånd virksom. Derfor kan Paulus gå fram og si at jeg roser meg av min skrøpelighet, av min svakhet. Jo, for når han var svak, altså hans eget, det gamle kjødet, det gamle mennesket, han var svagt, nedslått, så kunne Kristus virke. Det han som skal virke gjennom oss. Det ikke du og jeg som skal fly omkring og virke, for vi får ikke til allikevel. Men Kristus virker i deg der hvor du lever i sannhetserkjennelse. Må klinge deg til Jesus, det han som driver på en virksom. Og så har han gjort sitt verk. Og det ikke bare... Det ikke bare at Guds ånd virksom, det ikke bare til å bevare vedkommende etter lyset, altså, men også til å spre til den som kommer i nærheten av deg. Du får bringe lyset videre. Vedkommende har da vittnesbyrd i seg selv, som det står her, og er følgelig også Jesu Kristi vittne. Og se det, det av Gud, vet du. Så sender folk av gårde på bibelskolen og så videre, for de skal lære seg disipleskap og så videre, ikke sant? Vi kan jo ikke lære oss det. Det Gud som må legge vittnesbyrdet ned i ditt hjerte, og da har du blitt et vittne. Det Herren, ikke du som skal gjøre dette, forstår du. Ditt eget kommer bare i veien, som vi leser. I Zakarias 4, vers 6, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd, som Herren, sier Herren, er svarens Gud. Ja, det var så om å gjøre at han får lagt sin ånd ned i ditt hjerte, ved evangeliet, ved ord og korset. Så har du blitt et vittne. Og du var glad, kunne du ikke være da, for å slippe oss å streve med dette her. Det er jo det Jesus kom til disse trette og slitne, og så sier han, jeg vil gi dere hvile. Det er sannelig ikke mye den kristne forsamling som vittner om hvile, altså. Jeg var derfor lør ut også. Jeg orker jo ikke mer. Selve gledens budskap har blitt mer og mer bort iblant hos oss. Så du skal få lov til å glede oss i Kristus, et ferdig verk. For meg, jeg tenker, legge noe til, ikke kan jeg det heller. Men det et synd å ville legge noe til det. Ja, kanskje bare jeg som mer og mindre blind enn oss, men jeg vil spørre deg hvor det blitt av dette evangeliet i vår tid. Det handler stort sett om oss. Og vi skal være, og vi skal gjøre, hva Gud skal få ut av oss, og så videre. Om vi bare da stiller oss slik at han kan få det til, liksom. Jeg ser hvordan Jesus tok seg av sine disipler, han plukket fra dem alt, så de stod totalt nakne til slutt, de ikke hadde noen ting å by han. Gjorde de mest skamlige ting, de flykta da de skulle hjelpe han, og så videre. Han lot dem også få lov til å møte seg selv. Mm. Og så kom han til dem og sier han da, fred være med dere. Snakker ikke om dere synder i det hele tatt. Men kan lite på de jenter selv. Tenkte jeg sikkert, ja det ganske sikkert, men Jesus skulle ikke snart begynne å snakke på oss om alt det gale vi gjorde. Det gjorde han aldri. Det Herren som skal ta oss av deg. Men ved min ånd, sier Herren, er skarens Gud. Det så klare ord som vi bare kunne ønske det, ikke sant? Men på grunn av den dype skaden som vi fikk og som deler i dette syndefallet, så er vi altså ute av stand til å leve helt og fullt i dette her. Det får vi ikke til. Derfor så, som vi hører i sangen, å fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår, barmhjertighet er du skal finne, forløsning i blodet du får. Hvem som har bruk for barmhjertighet? Er en som har syndet, ikke sant? Den som har forgått seg? Det han som trenger nåde. Det så velsignet når du ser hva ordet nåde egentlig betyr. Det betyr også at det har ingen årsak i den som er gjenstand for den. Det ikke på grunn av deg, men det på grunn av det som bor i han som viser nåde. Og hvem trenger nåde for å spørre om det en gang til? Det jo forbryteren. Den som ikke har gjort noe galt, han trenger ikke nåde. Han trenger jo lønn. Hvordan flyr jeg så dit denne fristaden skjønner han? Stanser for det nå til slutt. Jo, ganske enkelt ved å høre den forkjønt i åndens kraft og tro. Ingen annen måte. Du kan si at denne fristaden skjønner som kommer til meg gjennom forkjønnelsen. Og bevarer seg for mitt hjerte. Se her du, dette ditt. Dette gjort for deg. Her skal du få lov til å bo. Ja. Du og jeg må høre om Jesus igjen og igjen. Syng for meg sangen om Jesus. Syng denne sjelsdype inn. Syng til hvert ord om min frelser. Og hør du, gjenlyder dypt i sin. Hørte du det? Fristaden skjønne. Det altså ikke bare en læresetning blant flere dette, men dypt i mitt sinn. Ord om Jesus virkelig kan ta bolig der, altså. Det var dette vi tydeligvis ikke forstår i dag. Så de hadde mye mer klarhet enn det før, at skal det skje, så må du bli en stor synder. Snakker så mye om kjærlighet. Gud gir meg mer kjærlighet til andre mennesker og så videre. Hvordan går det til? Jesus sier det like ut. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Du ser ikke hvor galt det er med deg selv, det er ikke så blir du dommer over andre. Men når du ser hvor mye nåde du er i behov av selv, altså, da blir du glad i han som gir deg nåde, ikke sant?
2: Amen.
1: Og så blir du ikke en sånn kald dommer overfor andre elendige folk. Det ikke noe bedre jeg. Skulle bare visst, man sagt. Jeg vet ikke om du tør å snakke om alt som rører seg i ditt hjerte. Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke ha det opp på skjermen. Men det en som ser det, han har sett alt. Og så sier han, hva denne stakkaren i behov av? Han i behov av noe til det. Ja. Tenk det, selv dommeren så sitter han som hadde rett til å dømme. Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, sier Jesus, men for at verden skal bli frelst ved meg. Det er Herren selv som har stiget ned. Og så er han sånn. Takk Gud. Ja. Det skjer også i et menneskes liv kun der hvor den fortapte ser sitt eneste håp i frelseren. Og lært hans barmhjertighet å kjenne også. Der har Herren selv gjort deg til sitt vitne, hvor det er hva jeg har skjedd. Har du del i dette vi har talt om nå, så er du et vitne. Da har du vitnesbyrd deg selv, kjære venn. Sannheten er blitt åpenbart for deg som vi leser her i 1. Johannes 4:10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Du må være et vittne, du må vittne, og så videre. Jeg er et vittne. Evangeliet går opp for mitt hjerte. Hvor skal jeg vittne om det? Om du svarer forstandig nå, på Herres utleggelse når du hører hvordan han taler om loven. Har du løsningen? Hvordan skal jeg da bli frelst? Når Gud i sin strenghet og i sin hellighet krever dette, hvordan skal da jeg bli frelst? Nei, det var en som måtte frelse meg ved å gå i mitt sted. Ta det alt på seg. Ja, Herre, jeg ser dette her, men jeg ser også at jeg har overhovedet ikke en glist av det som skal til for å oppfylle dette du taler om nå. Ingen forutsetning, du må altså i din nåde rekke ut din hånd og gripe inn. Så du greier Peter der han var i ferd med å synke i avgrunnen, vet du. Herre, jeg går under. Så rakte han straks ut hånden, står det, og grep han. Han hadde ikke gjort det, så hadde Peter forsvunnet ned i døden. Et element han ikke kunne leve i. Du må gripe meg, hør du. Og så må du bære meg hele veien hjem. Ja. I det øyeblikk han slipper meg, så faller jeg nesegrus i mitt eget. Han må ta det opp, ta det i seg, og så må han bære det helt hjem. Akkurat som han gjorde med denne sauen han fant ut i ødemarka der. Jeg har det håp og den bønn for deg som har hørt nå. At du lar det synke inn, altså til sannhetserkjennelse. For det er sannhet det du nå har hørt. Du kan gå hjem og så kan du ta din bibel fram, og så kan du se om det stemmer. Det er sant. Det er bare en vei til himmelen og til samfunn med Gud her på jord. Og det er Jesus alene. Og det er et viktig ord. Alene. Det vil jeg prøve å peke noe på. Det er ikke noe mer. Det trenger ikke være noe spesielt mye, vet du. Får du ikke til allikevel? Ja, han har vært alt det du trengte å være. Helt og holdt. Det var det Luther sa i sin i reformasjonen, etter at også denne avkjerka sier at de forkynner Kristus. De forkynner noen.

0: Det var Einar Kristoffersen som talte til oss. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.
1: Jeg vet 2000 år siden vi ikke var enige om det. Men helst så får alle hensyn.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Godt for mitt hjerte i alle fall å få stoppe folk som er faderen og sonens vilje. Hos meg skifter det så voldsomt. Og det så godt i denne livet å få ankra opp i noe som er litt fastere enn det som er hos meg. Og det er underligt å få være blant de som Gud har gitt til Jesus. Og at Jesus kunne ønske seg sånne gave. Syndere som ikke kunne noe til egen redning, det ønsket han å få. Og så ville Faderen at han skulle føre dem helt fram. Og da har han vært tro imot. Tro til døden, ja døden på korset, for å få den makt over alt kjøtt. At han kunne gi evig liv til deg som Gud hadde gitt han. Og nå er han tro mot deg igjen, og i evighet, til han skal reise deg opp til, på den store dag, og føre deg framfor Gud, og stå. Her er jeg og deg som du har gitt meg. Nå har jeg ført deg fram. De var dine, og her er de. Og hvor stort det skulle være å bli blant deg. Jeg synes de veka går fort. Og nå er vi kommet til deres siste møte. Og siden jeg har lov til å prøve å stoppe for sendebrev, og så vil vi prøve å lese fra det siste av brevene i Johannes åpenbaring kapittel 3. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi lå på ditt hjerte og ligger på ditt hjerte. Og takk for denne forunderlige din vilje og Faderens vilje som du var tro imot. Og nå har vi bønn til deg, Jesus. Vil du stelle sånn i våre hjerte ved din hellige ånd og ditt ord, at du får fullføre din gode vilje med oss.